old days.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni Metropola TV, la un nou maraton fotbalist legat de Liga a doua, final de săptămână, în prezența dumneavoastră, numai puțin de 9 partide din etapa cu numărul 5, intrăm bine în meniul noului campionat. Bun regăsit, dragii prieteni, Sport Total FM, vă însoțim și astăzi fotbalistic pe toate drumurile pe care le parcurgeți în această zi de sâmbătă foarte frumoasă, cel puțin aici în București. Timpul este foarte, foarte scurt, avem o serie de partide numeroase astăzi, așa că trecem repede alături de Robert Gherghete. Salut, Robert, bine ai revenit!
1: Bine, dar ești tonel!
0: Da, tonus foarte bun pe care îl are Robert, în ciuda faptului că, iată, cred că n-a avut așa motive 100% de satisfacție să începem așa în ordinea unor evenimente importante. FC Voluntari începe foarte bine partida cu Oțelul Galați, Remus Guța, care demonstrează în continuare că este un jucător de luat în vizor de formațiile importante din fotbalul nostru, dar termină, Robert, a spune, doar la egalitate. Un singur punct, deși trei păreau să fie la îndemână.
1: Da, pe adevăr, ăsta este fotbal la nivel de Liga 1. E clar că este frustrant după ce am condus în două rânduri, după ce am trimis de două ori balonul în bară, după ce în prima repriză am luat aceleași două ocazii mari, iar și alte ocazii și în repriza a doua, până la urmă doar un singur punct, doar 5 puncte după 7 etape, relativ departe de așteptările pe care le-am avut. Nu spun că nu suntem într-o stare de tensiune și depresiune, dar sunt convins că cu actualul lot și cu care va avea mici îmbunătățiri în zilele ce urmează și cu actualul staff tehnic vom regla lucrurile pentru a duce Voluntari acolo unde ne dorim cu toți.
0: Da, programul este foarte, foarte încărcat. Prieten, doamnelor și domnilor, iată, echipele de primă ligă intră și în populara competiția surprizelor și dacă sunt de la FC Voluntari, chiar va urma un meci de gală la Târgoviște marți seara de la ora 20 în această populară competiție a surprizelor. Spuneam că timpul este foarte, foarte scurt, subiectele noastre sunt foarte dense în această perioadă și ne oprim puțin la Robert să destinăm așa un pic atmosfera, presa de specialitate. Robert a reflectat bine acea declarație a ta legată de CS Dinamo, echipa care a învins la Târgoviște și care a produs acolo un adevărat cutremur pe banca celor de la Chindia. A plecat Nicu Croitoru, a revenit Robert Gherghe în studio după victoria celor de la CS Dinamo.
1: Da, într-adevăr. Te văd că tot ești pus să mă înțepe. Astăzi, dar nu e nici fel de problemă.
0: Nu că am început
1: da,
0: acum.
1: Da, într-adevăr, vreau să vă spun că chiar am dat, nu știu dacă ai văzut, dar am și scris pe Facebook, mi-am asumat faptul că, iată, nu mi-a reușit acest prim pronostic pe care l-am avut. L-am urmărit partida, eram undeva departe, erau diferențe de 10 ore fusorar și am stat pe telefon și am văzut tot meciul și efectiv nu vedea să cred. O primă repriză, într-adevăr, acum nu pot...
0: Un fel de fece voluntar.

0: Nivățelul.
1: Mai clar. Crede-mă, că și nicio vină la urmăcoritorul. Două bare ce au avut cei de la Chindia la scor de 1-0. Au dat și drept, că a dat și mai Renț, a dat și el o în bară cei de la Dinamo. Ocazii peste ocazii, dar am și spus, dacă era 6-1, minutul 60, nu se spăra nimeni. Ce-a urmat după aceea, întâi de domeniul SF-ului, practic două acțiuni de atac, oarecum similare, și până la urmă victorie pentru cei de la Dinamo. E felicit, mă bucur pentru ei, de altfel eu nici aduce aminte că și în declarația pe care am avut-o azi la Mătăpul la TV, n-am spus nimic rău la adresa lui Chirilă și a lui celor acestui Dinamo. Am spus doar că acest proiect, din punctul meu de vedere, este un proiect sortit eșecului, pentru că este foarte greu să faci față la nivel de Liga a doua cu jucători care sunt, să spun, ca medie de vârstă, sunt destinații ligii de tineret. Vezi de dovadă că și Dinamo încearcă să aducă jucători experimentați în ultima perioadă și săptămână tot văd că tot mai aduc jucători cu oarecare experiență și cu oarecare comedie de vârstă puțin mai ridicată. Vom vedea. Astăzi au un meci cu cei de la Schellenberg, un meci în care, de aici spun, eu sunt convins că Schellenberg se va impune și va câștiga această partidă, pentru că eu cred că a fost un accident și un accident, nu știu, parcă s-au aranjat pasele așa natural încât cei de la Chindia trebuie să schimbe antrenorul, să vină Leo Grozavu și practic să, o dată cu acea Leo Grozavu, cu tot respectul pentru coritorii, un antrenor pe care eu n-am absolut nimic respectul, un antrenor ok, el se contestat acolo la nivel local, dar e și foarte greu să nu fi contestat la nivel de Dâmbovița, pentru că, într-adevăr, acolo atât de multă răutate în formă continuată, înțelegi că nu mai rău să vezi. Adică, eu nu știu cât de marți, ce trustul de presă se poate să fie acolo, că la urmă sunt niște site-uri micuțe, cu tot respectul pentru site-uri locale, care se totuși reflectă multă activitatea fotbalistică la nivel de Dâmbovița, dar foarte multă, foarte multă răutate acolo și foarte multă aciditate. Acum, dacă Doamne ferește, sau nu Doamne ferește, este perfect posibil, astăzi nu Chindia nu câștigă sau pierde la Metalul Buzău, mai pierde și meciul cu Voluntari în cupă, care sunt convins că îl va pierde.
0: Deci, în presiune deja.
1: Ce face Leo Grozavu? Aceea Leo Grozavu nu e bun. E cea mare greșeală. A fost momentul când l-au dat pe Poenaru afară. Eu spun că dacă Poenaru rămânea la că Poenaru n-ar fi fost dat afară după acea serie de înfrângeri pe care a avut la startul play-off-ului, sezonul trecut, eu sunt convins că cu Poenaru pe banc ar fi putut să geseze mai bine acea dubă de baraj cu Falcon Constanța. Dar acum e totul istorie, nu poate să spun nimeni.
0: O figură foarte frumoasă la Slobozia, unde debutul de campionat chiar vorbeam cu Ilie Lernaru, dar acolo e stabilitate, este încredere, sunt oameni decenți care conduc această echipă și la ei debutul de campionat este departe de așteptări, vorbim de Unirea Slobozia. Să m-aș opri puțin la Leo Grozavu, e și Ionuț Floarea cu noi aici, ca de fiecare dată, și în emisiunea lui de la radio. Chiar au vorbit cu Leo Grozavu înaintea numirii la Chindia, iar experimentatul tehnician spunea că va mișca doar un proiect foarte, foarte serios. Prefer să rămân acasă la Cluj, să mai stau, și eu am vorbit cu Leo Grozavu, să mai mă cunoască vecinii, să ceva de genul ăsta. Ei bine, că mi-a venit oferta de la Chindia, generoasă de altfel, care înseamnă, printre altele, dragă Robert, și 6.000 pe lună, evident, de euro. Leo Grozavu a sosit de grabă la Târgovi. Și aș întreba, Robert, ca și conducător, eu cred cu siguranță că Leo Grozavu n-a avut foarte mult timp la dispoziție să analizeze, deși cred că e un foarte bun cunoscător și la Liga a doua. Mă, care e lotul, care sunt perspectivele, care te mișcă o chestie de genul ăsta, Chindia are asigurat că va lupta la promovare, s-a urcat în mașină Robert, a venit, a semnat, a făcut un antrenament și a plecat la Buzău, unde astăzi debutează pe banca celor de la Chindia.
1: Eu sunt convins că antrenori de tipul Leo Grozavu urmăresc cu foarte mare atenție și Liga 1 și Liga 2, pentru că tot, nu știu, oricând când sună telefonul și poți să ai șansa de a prinde un contract. Și sunt convins că cunoaște jucătorii, dai seama, noi știm noi pe toți de sus până jos, dar un antrenor ca și Grozavu, mai ales că am astăzi o grămadă de oameni în stafful lui, ai analiști, ai oameni care poate să-ți dea imediat o situație și o radiografie. Supun că sunt foarte multe programe, multe site-uri, o radiografie a lotului. Este clar că din punct de vedere valoric, această echipă Chindia Târgoviște, și am văzut și meciul cu Afumați când au câștigat la Buftea, fără niciun fel de drept de apel, 3-0. I-am văzut și meciul de la Timișoara, care doar din prima etapă, doar golul senzațional lui Cristian să facă diferența. Jucător bun, mai că te gândești acolo, că te gândești la un Celea, te gândești la un Honciu,
0: nu mai gândești
1: la Popadiu, că mai zic de cei doi care s-au dat acum.
0: Nu, mai important,
1: Bănuță și cu Neguț. Nu mai că spui acel
0: lucru.
1: Da, practic am enumerat că sunt
0: câțiva jucători care
1: cred că au împreună, cred că au 700 de meciuri la nivel de Liga 1. E clar că sunt o echipă experimentată, o echipă puternică. Astăzi au un meci greu, din punctul meu de vedere, la Metalul Buzău. Un meci care oarecum Ia ajută pe Efrat, am înțeles că va fi primul meci care se va desfășura pe Arena Centrală.
0: Da, iată, Robert, intervine aici dacă nu ai voie, iată.

0: devine normalitate, prieten, la Buzău. Începând de astăzi, Metalul se mută pe Gloria, unde va juca pe toată durata acestui campionat. Iată că la un moment dat Rațiunea învinge, știi că erau tot felul de probleme acolo, Metalul a încercat de fiecare dată să joace pe Gloria, erau mai mult împiedicați, acum și-au dat palma toată lumea implicată acolo. Și iată că echipa lui Valistan va evolua de acum încolo doar pe iarbă, pe stadionul Gloria. Sunt chiar foarte curios de când vom merge la Buzău, care este asistența. În timp, probabil că echipa va fi adoptată și că numărul de spectatori acolo, pe stadionul Gloria, va crește pentru echipa pregătită de Valistan.
1: Da, este clar, pentru că acest proiect, Metalul Buzău, este unul dintre rarele proiecte când ai o echipă secundă, să spun așa, o echipă care vine din spate, pentru că e clar, acolo pentru Buzău doar Gloria există, cu Mixul Mirana și face Buzău și Gloria Buzău. Până la Metalul Buzău este un proiect serios, un proiect care are continuitate, un proiect care nu a sărit etapele, pas cu pas, și acest antrenor Valistan și-a pus foarte puternic amprenta și cred că este după deja celebru.
0: Vasile
1: Neagu este antrenorul cel mai
0: longeviv. E pe urmele lui, dar
1: mai are mult. Da, este cel mai longeviv antrenor după Vasile Neagu în primele două eșaloane. Și de tocmai de aceea, un meciul în care, dar eu cred că și puțin Buzău stă foarte mult și stă numai în Vali Roba și stă foarte mult pe plan ofensiv, mai Vali Robu, Vali Robu. Dacă Vali Robu nu se marchează într-un meci, e destul de greu. Dar de fapt, e greu și la ei. Echipa asta gândește că tot schimbă. Au încercat să meargă pe același fugulot de la începutul campionatului. Dar până acum vom vedea, va fi un meci echilibrat. Eu zic că ar mai fi de discutat un lucru, Ionele. Cât am fost plecat, am văzut o hotărâre la Comitetul
0: Executiv. Asta era următorul punct și vrem să prindem înainte de startul partidelor. Timpul nostru este foarte, foarte scurt, dar încercăm așa cât putem să atingem toate aceste subiecte interesante care s-au petrecut săptămâna asta. Am trecut de Leo Cruzacu și de Chindia și ne oprim acum, Robert, chiar la această decizie a Federației Române de Fotbal legată de dreptul de participare în play-off al echipelor care n-au drept de promovare.
1: Da, am înțeles că din 2028-2029...
0: Da, la ediția care va porni în vara lui 2028, peste două campionate așadar.
1: Da, până la urmă sunt două aspecte. Și foarte bine că eu, chiar dacă sunt implicat la face voluntar, niciodată nu sunt genul de om care să vin să dau cald de către Federația Română de Fotbal, către Liga Profesională de Fotbal, nu spun de fiecare punctul de vedere. Și chiar dacă de multe ori deranjează și poate spun că nu am eleganța și o spun exact ceea ce gândesc. Din punct de vedere sportiv, încă o dată, repet, eu spun că în orice competiție trebuie să primeze meritul sportiv. Problema este că este un lucru bun acest lucru, că se întâmplă și rețin un aspect. După această decizie a Federației Române de Fotbal, vei vedea că majoritatea echipei, adică practic toate cele care sunt, care nu au drept de promovare, țin de UAT-uri sau țin de câte minister, în speță CS Dinamo și CS Steaua. Lucrurile sunt atât de simple și spun, dar sunt atât de simple. Uite-te, de exemplu, ce echipă care nu are drept de promovare. Spune tu o echipă care nu are drept de promovare, dar nu stau.
0: Slatina, că e pe prima poziție.
1: Bă, fraților, există primăria Slatina. Sunt convins, pentru că am majoritatea OAT-ului, au cel puțin o societate pe care o deține primăria Slatina. Apoi ei poate să ducă la Registrul Comerțului, absolut tot cu hotărârea Consiliului Local, fac și fac un Consiliu de Administrație, fac înființați pe acțiuni. FCF Slatina Fotbal SA. Și după aceea ei vor bugeta această societate. Dar de ce nu fac ce nimeni treaba asta? Pentru că e foarte simplu pentru ei. Se spune de ce, Ionel. La ora actuală există clar reglementat că un sportiv, cum este un fotbalist de la CS Slatina, are dreptul să poată să ia maxim două salarii pe care le ia președintele Consiliului Județean.
0: Adică suma,
1: un președinte de Consiliul Județean, vorbesc de sumă brută acum, are undeva la 21.000 de lei. Dacă se întreprind proiecte europene sau ceva și majoritatea fac toți președinții Consiliului Județean, se mai atribuiază cu 50%. Deci ar fi undeva la 31.000 de lei. Înțelegi? Și gândește suma brută.
0: Da.
1: Și gândește că la contracte de activitate sportivă gradul de impozitare, fiscalitate este mult mai redusă. Nu este aproape 70% cât este la fotbaliști. Și ei ce fac? Ei în momentul când plătesc salariile la primărie, în secunda 2, cu așa se întâmplă și la fumat, și la șteferi, în secunda 2, au dat și banii la sportivi și nu au niciun fel de probleme. Pe când dacă faci o societate comercială, trebuie să găsești forma de finanțare legală. Trebuie să facturezi, să plătești. Păi eu sunt convins că dacă mă duc CS Slatina, dacă iau acum CS Slatina,
0: CSM Slatina,
1: nu cred că au plătit TVA.

0: într-un an de zile, că plătește voluntari, vece voluntari care e social de acțiune într-un an de zile. Deci pentru ei e un grad mare de confort. Degeaba, ei nu spun, domne, când pentru ei este mult mai ușor ca să vină să aibă cu astfel de cluburi sportive. Dar uitați, domne, intrați în legalitate și de aici, de asta devine salutară decizia Federației Române de Fotbal.
1: Te obligă, te face să te gândești la pasul următor.
0: Adică, voi ce... sau cele echipele care sunt și sunt societăți pe acțiuni, care au în spate o societăți pe acțiuni, bă, nu este mai proști, că noi plătim o grămadă de bani la societate, pe când voi încercați într-un fel sau altul să eludați acest lucru.
1: Dar, mă scuză, nu aveți că e vorba și de implicarea părții private, tu știi foarte bine chestiile astea și chiar mă uitam, o poziție foarte clară a luat-o Bogdan Bălănescu, chiar directorul general de la Fece Voluntar, care spunea, domnilor, să nu uităm că 90% din cluburile sportive din România aparțin de primării sau consilii județene. Și divaga foarte mult Bogdan Bălănescu pe tema asta, încercând să dea și lui o mână de ajutor. Pe de altă parte, sunt două sezoane la dispoziție și chiar pe parcurs, fără să vină acest demers din partea Federației Române de Fotbal, o serie de grupări se gândeau deja. Și dau exemplu la Bistrița. Din stagiunea viitoare, Gloria Bistrița, cu sau fără această implicare a Federației, se va alinia având dreptul de promovare. În ce, dar sigur, alte echipe care nu au în acest moment se organizează din
0: practic,
1: și...
0: într-un fel sau altul, îi obligă
1: în acest moment.
0: Este foarte bine. Pentru că, ți-am zis, ei au stat în zona lor de confort, n-au nicio treabă. Pe data de 10, când primeau primărie, când angajații primăriei, primeau și jucătorii, erau...
1: Deci tu ai mare dreptate, Robert, și știu că ai dreptate, pentru că, uite, eu să merg după amiază la un meci de Liga 3-a, CSO Plopen, ce se păulește, jucătorii de la CSO Plopen, sunt plătiți de primărie, clubul sportiv orășenesc. Ei iau contracte pe care îl onorează primăria, salarii, contracte, nu știu exact care. Deci exact
0: au contracte
1: asta.
0: Activitate sportive, exact.
1: Și ai mare dreptate când salariații primăriei primesc banii, da, și jucătorii și primesc și ei, da.
0: Asta vreau să spun. Pe de-o parte, eu sunt de acord. Meritul sportiv trebuie să primezi.
1: Cum a spus Daniel Oprița, care a luat repede atitudine, Daniel Oprița, un nume pe uzele tuturor, în această perioadă, pleacă, nu pleacă, a rămas Daniel Oprița, chiar merge acasă la Reșița astăzi ca adversar. Este primul care a luat opinie și a spus, domnilor, din punctul meu de vedere, trebuie să primeze în orice situație meritul sportiv. Dacă luăm asta, spunea Daniel Oprița, lucrurile se vor complica teribil.
0: Adu-ți aminte, să spun ce de la ce se asteau? De ce nu vor să fac? Aduți aminte că decizia lui, nu vreau să mai folosesc ghilimele lui Florinel Talpan, că 37 de milioane de euro trebuie să plătească cei de la FCSB că au folosit marca Steaua. Aduți aminte, a fost o hotărâre. Tu o folosești de 6 ani de zile, tu nu produci absolut nimic. Din contră, ai gaură, pierzi continuu. Și hai să spun ceva, aduți aminte, toată nebunia asta, disputa asta între CSA Steaua și FCSB a început, dacă nu mă înșel, în 2014, chiar a fost la un meci când am jucat cu Dinamo Kiev, dacă nu mă înșel, pe arena națională. A fost ultimul meci când Steaua a jucat cu FCSB, a jucat cu emblema Steaua. În fapt, vorbesc acum cu copii care sunt mai tineri, mai bătrâneți, ei spun că sunt fan FCSB. Deja ușor, ușor, prin decizia lor foarte proastă de a încerca să facă această clonă, ca să spun, acest proiect CSA Steaua, practic acest brand, cel mai mare brand al fotbalului românesc, se diluează și ajunge ușor, ușor ca lumea să mai vorbească la ordine. Iau invers. Rapid, Dinamo, FCSB. Practic, Steaua ușor, ușor va fi cum a fost Unirea Tricolor. Va uita lumea absolut de acest brand. Și revenind la ce spunea Bogdan Bălănescu, lângă colegul meu, are dreptate. Dacă sportul românesc n-ar fi finanțat de UAT-uri, credeți-mă, eu cred că la Jocurile Olimpice, cred că România n-a luat nici măcar o medalie de bronz.
1: Uite, la canotaj acum din nou contăm, aur acolo pentru Simona Radi și sunt discipline care ne aduc în continuare.
0: Da, ăștia banii ăștia sunt tot prin finanțări oferite de către Ministerul Sportului.
1: Și nu e normal, Robert, să finanțezi.
0: Sau Agenția Națională de Sport.
1: Am văzut și aici un fel de chestii. Normal că finanțezi sportul de înaltă performanță, cel care îți aduce medalii pentru România. Acorzi atenție și altor discipline care și ele merită ajutate, dar partea cea mai importantă ar trebui și se întâmplă asta să meargă către unitățile care fac adevărat performanță, care aduc aur pentru România, că am văzut tot felul de discuții legate de canotaj. Canotajul contează și chiar în aceste zile din nou aduce medalii importante.
0: Păi dacă
1: pentru...
0: n-ar fi canotajul și dacă n-ar mai fi Popovici, ce-am face de la jocul?
1: Dar dacă n-ar mai fi Liga, da, prieten, ce-am face noi? Așa că suntem aici și de-aia spuneam că timpul este foarte, foarte scurt și v-am obișnuit de fiecare dată înaintea jocurilor care contează pentru o nouă etapă. Maraton fotbalistic aici la Metropola TV. 9 partide din etapa asta care mai cuprinde mâine jocul de mare interes, Poli Timișoara, ASEA Târgu Mureș, ce dispută Dan Alexa, Gabi Tamaș, după ce s-au întâlnit în Cupa României, victorie pentru Dan Alexa, și mai apoi liderul CSM Slatina are un examen serios, Robert, la Bacău, cu FC, acolo unde a fost trimisul specialul lui Robert la partida trecută, Răzvan Petrariu. Vreau să văd și eu, Robert, raportul făcut de Răzvan, dar nu, că sunt confidențiale datele legate de jucătorii pe care, se pare, îi urmărește FC Voluntari. Și trecem așadar la etapa de astăzi, la viteză. Iată ce dispută interesantă la Suceava, unde avem doi corespondenți, prieteni, cetatea Suceava, SC Popești de Ordeni. Această adevărată revelație, echipa pregătită de Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe, încearcă să strice planurile lui Petre Grigoraș.
0: Nu vă ascund, dragi prieteni, în startul acestei... Noi de fiecare dată noi ne jucăm și punem pe hârtie pronosticurile noastre. Și asta, această etapă, etapa cu numărul 5 a Ligii 2, este cea mai ușoară etapă din punctul meu de vedere. Adică nu am niciun fel de emoții în ceea ce privește lucrurile pe care le anticipez eu, că nu mă pricep la pronosticuri. Și în această partidă, să nu se supere Pașculea pe mine, eu nu văd...
1: Nu se supere, chiar ne laudă și chiar ne mulțumește, ce vă să știți că faceți o treabă formidabilă acolo și Petre chiar nu e tipul de om care să vorbească și oricum el nu vorbește foarte, foarte puțin, dar abia smulgem noi la declarații de adevărul. Băi, îmi place totuși la Liga a doua că se vorbește altceva față de Liga a treia, de caută toată lumea. Declarațiile noastre sunt preluate repede, mai ales că echipa merge bine.
0: Merge foarte bine, dar acum, părerea mea că aici e cam capăt de drum, eu va fi... Eu nu văd, adică dacă scoate un rezultat de egalitate, adică nu concep în această parte. Din punctul meu de vedere, nu văd că să aibă puterea să câștige la Suceava. Eu merg pe totuși astăzi, văd un solist destul de puternic și un caz de avarie, să spun că ar putea să fie un rezultat de egalitate. Eu cred că astăzi elevii lui Grigoraș și vor reuși să tranșeze în favoarea lor această dispută și merg în primul rând pe calitatea jucătorilor, pe oamenii care vor fi, nu știu dacă vor mai fi 5.000, dacă se lasă în jur, cred că nu vă spune, corespondenții noștri, doi la număr. 3.500-4.000 de oameni cred că vor fi astăzi la meci, în tribune, în aren și eu cred
1: asta că... Ce vedea, cred.
0: Da, eu cred că va fi o anticipez o victorie a echipei Cetatea Suceava.
1: Spuneam, prieten, că punem în dificultate pe Robert astăzi și am făcut-o deja și continuăm în același mod. Prietenul lui Robert, Ilie Poenar, are un început și o voielnic, Robert, pe magazinul de la Unirea Slobozia. Nici astăzi, misiunea la Centrul Național de Fotbal de la Buftea nu e deloc ușoară. Acesta a fost care nici nu este la parametri așteptați. Un meci care pare să fie echilibrat.
0: Da, un meci echilibrat, un meci, îți dai seama, se întâlnesc pe de parte prietenia mea între mine și Ilie Poenaru, n-o spun, nu am ascuns-o niciodată. Relația de amiciție pe care o am și o relație bună de respect care o am cu, pe partea cealaltă cu profesorul Neagu de la Fumați. Un meci echilibrat, un meci în care, în ciuda faptului că suprafața de joc de la Centrul Național de Fotbal arată destul de rău, eu cred că va fi un meci în care vom vedea goluri multe astăzi. Aici, reține acest lucru, va fi o partidă în care vom avea o avalanșă de goluri. Chiar nu știu pe cine avem noi corespondenți și mă voi uita imediat pe foaie. L-avem pe Dan Marinache, sunt convins că Dan va avea foarte multe intervenții în această partidă. Un meci, e greu să spun un favorit aici, sunt două echipe care pe plan defensiv suferă. Am văzut meciul celor de la meciul cu Metalo Globus al celor de la Unirea Slobozia, echipa care surprinzător, dacă te uiți acum la clasament, ultimele două poziții, CSEA Steaua și cu Unirea Slobozia, într-adevăr te surprinde, dar Slobozia cu 7 goluri primite în acest sezon. De partea cealaltă zicea Fumațiu, eu tot riscă destul de mult, dar și el bine ce face Neagu cu acești portari neexperimentați, cu acești portari ande. Și de dovadă eu cred că dacă va fi un meci în care se va marca, și pariez că va marca atacantul maghiar al echipei Unirea Slobozia, dacă este titular astăzi.
1: Da, este prezent acolo pe gazon și merge la o echipă dragă lui Robert și nouă CS Dinamo, e adevărat, CS Dinamo care se întoarce pe Dacogitica, pe stadionul Juventus, pentru disputa cu CSC Schellenberg. O formație sibiană care a arătat bine de fiecare dată, dar care a pierdut așa puncte pe bandă rulantă, ce va fi astăzi. CS Dinamo vine după acea victorie importantă de la Etergoviște și teoretic, poate și practic, ar trebui să confirme, Robert.
0: 2-0 pentru Schellenberg, Cocoș și Benzar. Ce vrei să spun mai mult?
1: Da, atacanții. S-a uitat și Robert repede la lista atacanții.
0: Nu e bucură. Aia nu cred. O minune ține, nu ține decât două zile, n-are cum. În ciuda faptului că nici Schellenberg nu putem spune că are un start de campionat.
1: Și echipa arăta bine așa, fotbalistic.
0: Da, fotbalistic, da, vorbim, dar un start de campionat destul de șovăielnic, ca să spun așa, pentru echipa de lângă Sibiu. Totuși văd favoriți în disputa astăzi cu Dinamo. Nu poate Dinamo sub nicio formă, deși în fotbal se poate întâmpla orice, dar din punctul meu de vedere o victorie rapidă a celor de la Schellenberg în partea cu Dinamo.
1: Da, să mergem repede și pe la Dâmbrăvița, o echipă care etapa trecută l-a supărat pe prietenul și colegul nostru Marian Cioca, prezent la partida cu Steaua. A scăpat bine Steaua. Dumnezeu se întoarce acasă pentru un meci care teoretic la o primă evaluare așa arată complicat cu SCM-ul Nicu Vâlcea. Ne-am uitat la formula lui Constantin Schumacher, câteva modificări acolo. E adevărat, s-a adunat ceva o seară, deși vorbim de doar etapa cu numărul 5 și partidele din Cupa României. Dumbrăvița, Robert, joacă bine acasă, cam închis așa acolo drumul între puncte pentru oaspeți.
0: Un meci care, dacă le vedea la prima vedere, îi spune un meci cu goluri puține și un meci care merge spre un X acolo, un 0-0, 1-1, ceva de genul ăsta. E totuși

0: echilibru este cel care a dominat această partidă. Pe de o parte, Dumbrăvița, o echipă care are experiența sezonului de Liga a doua, are avantajul terenului propriu, prost cum e el acolo, poate s-a mai făcut ceva spațiu de joc a râul Ramului de partea de fiecare dată. De partea cealaltă, această echipă din Râmnicu Vâlcea, o echipă care, din punct de vedere al lotului, făcând o analiză ce jucătorii ne oferă și nu mă văd numai la Doma, la Brian Lemac, la toți jucători care marchează, un meci care e foarte greu să dai un pronostic, totuși, dacă voi de fiecare dată mi-ați mers și vă spun, dar spuneți faptul că echipa din Dumbrăvița nu pierde, eu sunt convins că Râmnicu Vâlcea nu va pierde această partidă.
1: Da, ce partidă atractivă la Reșița în Valea Domanului. Sperăm să vedem în primul rând un câmp de joc de mai bună calitate acolo. Acum două săptămâni chiar nu era deloc plăcut. Vine după dușul rece de la Clinceni în partida cu SC Povești de Ordeni. Se întoarce acasă Daniel Oprița, acasă acolo la Reșița, ca adversar. Aceste, nu știu eu, permutări de pe la Steaua, pleacă, nu pleacă, a rămas acolo. Meciul s-a dus interesant, iar Dorinel Mutanu este obligat, a spune Robert, să reacere seria victorilor, primele 3 la număr, a venit eșecul cu Povești de Ordeni. Astăzi, cred că reșițenii au prima șansă în disputa cu Steaua.
0: Da, după teoretic și ținând cont de parcursul celor două echipe, așa ar fi. Ai spune că, dar tot sunt așteptat tot timpul la o reacție a lui Oprița, pentru că și CSA Steaua are un lot destul de interesant. Degeaba spun ei, de sunt jucători buni, au mai legitimat acum la Tolea de la Petrolul.
1: Trebuie
0: să voluntari. Uite, dacă știam că îl dă Petrolul pe Samu, spun adevărul. Un jucător foarte bun acest Tolea, nu știu cum a anunțat.
1: Un jucător de lot așa, care poate conta.
0: Să știi care potențial. Pentru că l-am cunoscut, l-am văzut destul de bine, un jucător ok, are și calitate. Și încă doi jucători spanioli care chiar nu știu absolut nimic, nici Google-ul. Și Google poate și de ei, nu știu de ei. Un meci care, uite, avem imagine acum de la Reșița pe Metropola TV, spața de joc nu arată deloc bine, foarte multe zone în care gazonul este ars, aproape că lipsește, dar eu cred că va fi o parte cu goluri multe astăzi și cu siguranță reține această partidă și meciul dintre Afumați și Slobozia vor fi meciuri în care vom avea intervenții dese.
1: Da, la Bihor, Robert Emeci, gruparea Oradeana, pregătită de Eric Link, n-a început foarte convingător acest sezon. Pare să fie astăzi un cadru, cel puțin la o primă evaluare, în partida cu CSR Ștefănești, echipă care a contat până acum doar pe teren propriu. Pare să fie un cadru bun pentru Eric Link. Orice alt rezultat,
0: cea mai mare surpriză pentru mine este acest Ștefănești, acest FC Bihor.
1: Dar rămâne favorita ta, Robert, FC Bihor?
0: Da, eu am plecat.
1: Ți-ai mai schimbat părerea?
0: Nu. Acum, nu pot suci. Eu am spus două lucruri. Eu am zis că principala favorită este FC Bihor la promovarea directă, iar echipa pe care eu o susțin și țin cel mai mult la ea este Concordia Chiajna. Le vorbesc de echipa de Liga 2. Bineînțeles că de fiecare dată apare acolo și Timișoara, dar iată că, într-adevăr, astăzi eu nu cred că se pune decât problema scorului, eu cred că va fi, și țineți-ne ce spuneți, partea va fi tranșată chiar de prima repriză, de către echipa Oradeană disputat cu ceilalți Ștefănești.
1: Da, are Robert mare credere în atacul celor de la FC Bihor, cred că e mai precaut
0: decât
1: Robert.
0: Cocian, acolo,
1: Eric Lincar e mai precaut pentru că rezultatele de până acum.
0: Da, i-a dat peste cap pentru că echipa Bihorul sezonul trecut și cu poștul destul de bine, a fost și în play-off, era o echipă care marca mult, primea și foarte multe goluri. Iată că și-a rezolvat cât de cât și-a rezolvat partea defensivă, dar eu spun un lucru. Lumea, nu știu, poate, n-am vorbit cu Eric Link, nu, doar părerea mea. Eu cred că pierderea lui Albert Stahl contează enorm. Era un jucător care făcea jocul acolo. Nu ieșea foarte mult în evidență, cred că m-a marcat 6-7 goluri pe sezon, dar în schimb era un jucător important în departamentul ofensiv al echipei bihorene.
1: Da, o altă partidă care pare briere și sunt sigur că va fi echilibrată este cea de la Bistrița, unde Gloria primește replica celor de la Olimpia Satu Mare. Vorbeam cu Gabi Magda și încet, dar sigur, Olimpia pare că se pune pe picioare după ce a primit dreptul de a juca în Liga a doua. Bistrița pare să fie într-un ușor avantaj, dar crește aici cu tărie, doamnelor și domnilor, prieteni Metropola TV, stimați radioascultători Sport Total FM, că echilibrul va fi la el acasă în partida de la Bistrița, cu o replică de bun nivel pe care o poate acorda Olimpia Satu Mare.
0: Chiar mă uitam acum și mă uitam să văd dacă joacă Mensah la echipa, nu, Mensah nu este, care o problemă cu toate de sănătate. Bă, ce să spun? În prima fază, da. Aș putea spune că este un meci echilibrat. Pe de o parte, în același timp, tind să cred că echipa gazdă este ușor favorită în această partidă, pentru că pe propriul teren au avut evoluții destul de bune. Au în față și doi nigerieni acolo, plus că l-au pe Cavar, jucătorul croa, care a fost decisiv în prima etapă cu cei de la Schellenberg, iar și mai e belgianul acela. Deci au o echipă cât de cât interesantă. Eu cred că e ușor favorită echipa gazdă. Când mai spus de un meci echilibrat, cred că de fel la meci de metalog.

0: Bussi cu...
1: Nu, eu sunt sigur că așa va fi și la Bistrița, pentru că vizez pe replica celor de la Olimpia Satu Mare, o echipă care se ancorează parcă din ce în ce mai bine la noile realități, pentru că au fost acele, știu eu, întârzieri legate de creionarea lotului, nu știau exact...
0: L-au acolo, l-au pe un Drăghiceanu, un Panu, jucători care sunt, mă refer la echipa oaspete, iată, l-a adus pe David Miclăuș, un jucător tânăr, în acestei colaborări
1: pe care... Mihai

0: Sí, băi,
1: chiar e chiar adevărat.
0: Nu, dar, și ei rapid așa unde este mare,
1: mare nevoie. Iese rezervă astăzi. Chiar e chiar adevărat. Muțiu în poartă, Elo care a venit de la Iași. Da, o echipă interesantă.
0: Care se leagă așa din mers.
1: Din mers, dar cu siguranță. Eu sunt cu convins, nu sigur, că echipa nu va avea probleme ceea ce înseamnă retrogradarea în acest sezon.
0: Da, să vedem ce duel interesant la Clinceni, acolo unde se întâlnesc, știu, în calitate de președinți, oamenii care reprezintă Liga, domnul comitetul executiv, Marius Burcă și respectiv Cristi Tănase. Robert, să acceptăm că, iată, Metaloglobus București din mers așa, are și avantajul ăsta că s-a întors, cred eu, Ianizicu, cel care a insistat și bine a făcut pentru a-l duce pe Nicolas Constantinescu, pe care îl știa de la Farul, un jucător care vine după un an de absență, dar care va conta cu siguranță pentru Metaloglobus, parcă arată din ce în ce mai bine echipa lui Ianizicu, Robert.
1: Da, într-adevăr, am spus, am văzut partida dintre ei și Unirea Slobozia, Metaloglobus și Unirea Slobozia și de la urmă o victorie meritată obținută de echipa din București, dar ce să spun, este un meci care din punctul meu de vedere cred că echipa din Chiajna pleacă ușor favorită în condițiile în care văd că în premier apare Mihai Toma, jucătorul celor la FCSB, este titular alături de George Ganea în atacul echipei antrenate de Scala Tache.
0: Da, și mergem, prieteni, la prima reghetoră de astăzi. O regăsim la Dumbrăvița pe colega noastră, Anda Deliu, o partidă care se anunță interesantă în compania celor de la SCM Râmnicu Vâlcea. Să ascultăm pe Anda, sărut mâna, bine te-am regăsit, dragă Anda!
2: Bună dimineața, da, și a început în meciul de urgea de la 10:59, avem iară de servicii care se grăbesc acasă, e sâmbătă, trebuie să înțelegem. Cele două formații deja au început meciul, cei de la Râmnicu Vâlcea sunt în tri și roșu, Dumbrăvița în echipamentul pe care multă lume compară la nivel național cu cel al celor de la Fleti, bine să ne glumesc, într-o seamănă. Dătăm și celor două formații, ce se merg cu voi, și a început într-o formulă cu Luca Crăciun, jucător de câmp, Edoar Proitoru, Alexandru Cercianu, Alexandru Dandea, capitan, Vladimir Georgescu, Vasile Constantin, Cătălin Domano, mai vechi cunoștință a microfiștilor timișoreni, Bogdan Pitulac, Marian Danciu, Andrei Trașcu, Pian Lemac, pe banca de rezerve sunt Valentin Crăcilă, Bogdan Florescu, Dragoș Huiban, Constantin Mitulescu, Eric Nistor, Rareș Tomșa, Daniel Putișteanu, George Ivan și Gino Oprescu. De asemenea, cei de la Râmnicu Vâlcea și o rezervă suplimentară, este vorba de Rareș Cucutariu. Desigur, antrenor Constantin Schumacher. De partea cealaltă, Florin Fabian a început într-o formulă cu Robert Nicoș, jucător de câmp Nicola Scop, Rareș Putnărasu, Alin Șeroni, care poate să atât banderola de capitan, Bogdan Panaite, Cosmin Gladun, Răzvan Cunie, Fabian Ocibi revenit după accidentare, Damien Duso, Alexandru Cusu și Dragoș Mucuță. Pe banca de rezerve sunt Paul Toro, Cristian Pădurariu, Andrei Burlacu, Robert Curescu, Dragoș Darcu, Denis Crista, Sergiu Popovic, absență notabilă, probabil are și unele problemele medicale, absență notabilă din primul 11, mă refer, alte rezerve sunt Norbert Lexi și Alex Negrea, Dumbrăvița nu are jucător pe lista adițională. Brigada este condusă de Adelin Pavel din Olță, Marius Matica și Andal Ceaba sunt ușiere, Nico Biro rezervă de arbitru. Pot să fac și observație, vedem de câteva etape, ca să tot rotesc cam aceiași arbitri. Cred că este criză de delegare la CCA după incidentele care se ridică așa din toamnă, din vară, pardon, scuzați, când foarte mulți arbitri nu au fost în sare și testele fizice. În fine, deocamdată nu au fost ocazii foarte importante pentru niciuna dintre cele două formații, se joacă mult la centru. Este un meci în care, dacă ar fi să privim după calculele hârtiei, cei de la Râmnicu Vâlcea pornesc favorit, având în vedere startul de campionat și lotul, care are niște nume mai grele, să zicem, decât cele ale Dumbrăviței. Mă refer la Alexandru Candea, poate chiar și la Dragoș Huiban, în care deocamdată este rezervă. Desigur, și la Dumbrăviței este Alin Șeroni. Ce trebuie să recunoaștem, Alin Șeroni este un jucător la apusul carierei, dar nu e de anticipat. Deocamdată cei de la Vâlcea au atacul, iată, reușit încearcă să construiască niște acțiuni, deocamdată ne-au reușit să pătrundă periculos în careul celor de la Dumbrăvița.
0: Dragă Anda, la această primă intervenție, doar câtă lume a venit să vadă această partidă, cred eu, interesantă la startul ei.
2: Ionile, suntem foarte intim, cred că mai mult de 150 de oameni nu sunt.
0: E foarte cald și la Dumbrăvița, dar e bine că ești tu acolo pentru noi, dragă Anda, sperăm să relatezi voluri. Ne mutăm rapid la Suceava, îl găsim pe Danuț Chidoveț acolo, cetatea Suceava, SC Popești de Orden. Cu siguranță, Danuț, te salut, mergi într-o atmosferă, așa cum ne-am obișnuit la Suceava, electrizantă.
3: Da, salutare, prieteni, sunt aproximativ 2500 de spectatori la Suceava. Vreme excelentă, bate puțin vântul, un duel al nou promovatelor aici pe stadionul al Aren. Echipa gazelor oscilant în rezultate, oaspeții ne învinși în actuală sezonă a Ligii a doua.

0: Hai să...
1: Vreți să vă dau și echipele, nu? De start?
0: Te rog, să trecem la ele.
1: Da, oaspeții la Popescu la Ordine au început cu Rădulescu în poartă, Fortănescu cu Duțu, Bobaru și Nadolu pe linia de fund, Tudorică și Raji la închidere, Iacob Neicuțescu, Săpraru, linia de mijloc și Dania față, antrenor Pepe Leon Pașculea, de partea cealaltă, echipa suceveană, Ceasul cu Ciovaru în poartă, Cimru, Vișinari, Petru, David, Bai, Pulo, Peraui, Golovka, Tucaliu și Aftanache, absenți important în tabăra sucevană, avocatul Răducan accidentat pentru partida de astăzi. Să mai spunem că lotul sucevean s-a întâlnit în această săptămână odată cu aducerea ucrainianului Vadim Kirichenko, venit sub formă de împrumut de la Dinamo.
0: Haideți să trecem o revistă, Danuț, acum și formula celor de la... Formația vizitatoare, nu? Scuze, ai trecut-o, da, scuză-mă. Așadar, scuze, că sunt foarte, foarte, foarte multe meciuri în perioada de rulare. Danuțele, vă mutați, evident, la Suceava, pentru că trebuie să ajungem și la Dan Marinache. Dan Marinache, pe care îl știam cu toții, la Chiajna, dar astăzi, pentru noi, pentru Metropola TV și Sport Total FM, Dan Marinache este la Buftea, CSEA, Fovați, Unirea Slobozia, o partidă, Dan, care promite...
2: Absolut. Bună dimineața, Ionel de aici, de la...
3: 1-0, primul gol marchează Reșița. La Reșița, Steaua, București deschide scorul.
0: Iată ce început de partidă pentru Steaua, care marchează la Reșița. Robert a apucat deja primul gol. Ne întoarcem, Dan Marinache, la tine.
2: Da, meci început vioi aici, la Buftea. Gazele au meritat deja poarta Unirii Slobozia. Echipa antrenată de Ilie Poenaru a fost în dificultate la o fază bine desenată de băieții lui, lui Vasile Neagu, dar de Ghinet a trecut peste poarta lui Denis Rusu. I-am numit pe câteva dintre actorii principale a acestei partide să-i trecem în revistă pe toți. Slobozia, pentru că am pomenit de Denis Rusu, capitanul echipei oaspete, deci Rusu în poartă, jucător de când sunt Stănică, Lazar, Marian, Buda Marian, Bopal, Santos, Pupinia, Todoran, Câmpan, Freitas și Rimpa. Acum un atac bine de rezolvat de Alexandru Stănică. De partea cealaltă, pentru a fumați, Vasile Neagu i-a ales în poartă pe Dumitrescu, jucător de când, Lazar, Diomade, Nache, Sanogol, Zaina, Mihoreanu, Robicek, capitan, Ghineț, Galo și Raicu, acestea și cele două distribuții. Arbitrii acestei partide, Cristian Vârgoliș din Brăila, ajutat la cele două tușe de Alexandru Petru Iftime și Răzvan Ștefan Marin, rezervă fiind Andrei Cosmin Sârbu. Acestea sunt primele informații de aici, de la Buftea. Meciul care a animat, promite spectacol și se speră încă va oferi.
0: Doar atât, Dan Marinache, câți spectatori sunt în această partidă?
2: Cred că sunt în jur de 200 de persoane prezente, evident, cu mai mult pedigree pentru, cu mai multe încurajări pentru gazdele de astăzi, de respectiv echipa din Afumat.
0: Da, mulțumim foarte mult, Dan Marinache, în premieră, prieten, și mulțumim pentru acest lucru la noi, Metropola TV și Sport Total FM, Andrei Bratu. Vorbim de partida dintre CS Dinamo și CSC Schellenberg, care are loc în Colentina. Te salut, Andrei, bine ai venit alături de noi!
4: Bine v-am găsit! La baza sportivă Oxigen Colentina, stadion cunoscut după vechea denumire Dacu Getica, vremea este una excelentă, aproximativ 23 de grade, iar suprafața de joc este una care se prezintă în condiții foarte bune. Așadar, trecem în revistă echipele de start. CS Dinamo în alb-roșu, antrenor Ionuț Chirilă, 4-2-3-1, în poartă Uncescu, fundaș Rus, Cernamurit, Dumbrăvean și Angel, la mijloc avem Gogescu, Ciocan, Ifrim, Renta și Leca, iar atacantul este Peter. De partea cealaltă, Schellenberg joacă în roșu, iar antrenor este Eugen Beza, un sistem 4-2-2, Măluțan în poartă, Monea, Jafer, care este o schimbare de ultim moment față de faia de joc, Victorski, Mihat, Luca, Boboc, Chelcon, Belzar, Petrișor Petrescu, care este și capitanul, și Cocoș. Totodată avem arbitrii la centru pe Marinoiu Costin, asistenți Chiopers, Claudiu și Șuhan Nicoleta, în timp ce rezervă este Danilo Ștefălin.

0: Observatorii avem delegat Duhan Constantin, iar din partea CCA, deaconul Alexandru. Iar în tribune aș zice că sunt undeva la 2-300 de suporteri.
1: Andrei, mulțumim foarte mult pentru prima intervenție la obiect și mulțumim foarte mult, Andrei Bratule. Vă vom întoarce evident acolo în Colentina, pentru că acum ne mutăm tocmai la Reșița. Îl regăsim cu acest prilej și îi mulțumim pe Gigi Desfa, CSM Reșița Steaua, un joc absolut interesant. Bună ziua, Gigi!
2: Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni ai fotbalului și dragi telespectatori ai televiziunii Metropola TV. Vă spun de pe stadionul Mircea Chiu din Valea Domanului, unde de circa 5-6 minute a început meciul de fotbal dintre echipa locală CSM Reșița și echipa vizitatoare Steaua București. Timpul la Reșița deocamdată este foarte bun pentru fotbal, sunt undeva la 25-26 de grade, spectatori sunt circa 500, galeria celor de la Steaua este undeva la 150-200 de oameni. Două momente, Ionel, demne de luat în seamă. S-a păstrat un moment de reculegere în memoria marelui internațional Nae Ungureanu și lovitura de începere a dat-o chiar antrenorul echipei Steaua București, Daniel Oprița, care a fost bun jucător aici în Valea Domanului, de unde a plecat în sportul mare. Arbitrii care conduc cele două formații în teren sunt următorii. Arbitrul central, Filip Claudiu din Dolj, asistent 1, Copriva Tama, statul mare, asistent 2, Lar Daniel Ștefan Maramureș, arbitrul de rezervă Irinca Nicolae Andrei Bălcea, observator arbitri Moisescu lui Lucian Medin și delegatul de joc Malac Romeo. Iată acum și pentru dumneavoastră cele două garnituri care sunt pe teren. Începem cu echipa vizitatoare. De Steaua București, Pletea, golkeeper, jucătorii de câmp, Dorado, Dino, Adrian Ilie, capitan de echipă.
3: 1-0, Schellinberg.
2: Camara.
1: Numai puțin, Gigi, numai puțin, te rog. Numai puțin.
3: Te rog, deschidere de scor, minutul 7, primul gol al etapei, Schellinberg deschide scorul la Dinamo.
1: Da, de această dată este în regulă.
3: Da, golul este anulat. Golul este, nu știu dacă, dacă mi se confirmă. Probabil cred că este gol valabil, da.
1: Da, ne întoarcem la tine, Gigi, să terminăm această primă intervenție, te rog.
2: Da, Pacionel Albu Gonzalez, rezerve la Steaua. Simion, Coate, Barbu, Chipirliu, Contura, Albu, Gonzalez, Garcia, Călugărescu. Antrenor Daniel Oprița, ajutat de Florin Nofitović. Iar echipa CSM Reșița, Popescu, goalkeeper, jucătorii de câmp, Chera, Paudie Sali, capitan de echipă, în continuare Rimoves, Savija, Bărbut, Lengel, Matic, Vișic, Peșca, Chira și Mijic. Rezerve la CSM Reșița, Ursu, Apro, Dima, Vișic, Bloj, Lazarovici, Bâcleșanu, Casem, Laual, Florinel Munteanu este antrenorul principal, ajutat de cei doi antrenori secund, Dorin Toma și Laurențiu Iorga. Acestea sunt primele amănunte aici de la Reșița. Iată un atac în care o de 6 metri șut apără portarul celor de la Steaua București.
1: Da, mulțumim foarte mult, Gigi. Ne întoarcem repede, mai devreme decât îl prognozam, în Colentina, pentru că Andrei Bratu a văzut deja prima reușită aceste etape. Au marcat Simieri. Ce s-a întâmplat, Andrei?
0: Da, s-a deschis scorul în minutul 8. A fost o acțiune pe partea stângă, o centrare pe jos în fața porții lui Daniel Benzar, iar tocmai fostul atacant al celor de la CS Dinamo, Cătălin Cocoș, cu numărul 9, a reușit să împingă mingea în poartă. Așadar, deschidere de scor în minutul 8, aici în Colentina.
1: Da, mișcare bună pe care a făcut-o CSC Schellinberg.
3: Mai spune ceva, Ionel. Ce s-a ajuns o bărgherie? Benzar și Cocoș.
1: Atacanții trebuie să marcheze, în general, așa. Ne mutăm repede și mulțumim pentru acest lucru la Oradea, unde Florin Mihal, alături de suporterii lui FC Bihor, așteaptă o prestație convingătoare. Așa să fie, Florin. Te salut, bună ziua!
4: Bună ziua, bun găsit tuturor! De 11 minute se joacă aici la stadionul Iuliu Bodola în această dispută dintre FC Bihor Oradea și CSM Ștefănești de jos. Este în continuare 0-0, dar Bihorul într-adevăr a început oarecum convingător această partidă, pentru că deja și-a creat două ocazii. Mai întâi în 7 am asistat la un șut pe jos de la 14 metri al lui Mihai Felisar la colțul lung, însă a reușit să rețină portarul Haralan Diemociu, după care două minute mai târziu acțiune pe partea stângă lui Angelo Cocean. Acesta s-a descurcat foarte bine, a ajuns până la linia de poartă, a trimis în spate către Orban. Acesta a încercat o execuție pretențioasă cu călcâiul, dar l-a fost golkeeperul formației din Ștefănești. Echipa

0: pe Larea cea, dar în poartă pe Haralambie, Mociu, jucător de câmp, Ștefan Tenciuc, Adrian Nicolae, Andres Pătrașcu și Darius Grosu. În defensivă, în fața lor, evoluează Alexandru Gheorghe și capitanul de echipă, Samuel Dința, mijlocaș ceva mai avansat, Florin Dumitru, Ianis Patrick Man și Remus Bobocea, iar vârf împins este Sergio Andrei Șerban, antrenor Mircea Gheorghe. De partea cealaltă fece Bihor Oradea, formația antrenată de Eric Lincar, a început în poartă cu Justin Chirilă. În defensivă sunt trei fundași acum, Eduard Duțu, Abel Popa și Mihai Bernitar, fiindcă Pedro Albino evoluează ceva mai avansat, alături de Ioan Filip, capitanul de echipă, Tudor Călin, Angelo Cocean, Antonio Cruceru, Mihai Orban, de care vă vorbeam, și vârful împins, Alexandru Boiciu. Bidou sunt absente importante la FC Bihor Oradea și de această dată, precum este cea a atacantului Nicolae Modan, dar și a jucătorului Dragoș Tescan. Arbitrii acestei confruntări de aici și de la Oradea sunt Valentin Marius Florescu din Covasna la centru, la cele două dușe Roberto Ciuraru, tot din Covasna, și Gabriel Bonț din Brașov. Rezervă este Vladimir Noci din Alba, observator pentru arbitri Ioan Mureșan din Timiș, iar delegat pentru joc Daniel Sabou din Sălaj. FC Bihorul luptă într-adevăr pentru a obține prima victorie în actuala ediție a campionatului și domină aceste prime 13 minute, se joacă mai mult în jumătatea de teren a celor din Ștefănești, în tribune aproximativ 800 de spectatori, timpul este destul de bun pentru fotbal, așa că așteptăm un spectacol agreabil de tunghiul verde al stadionului Iuliu Vodola din Oradea, aici unde s-a ținut un dublu moment de reculegere în memoria celui care a fost Naie Ungureanu, dar și a lui Arpad Suciu, un mare fotbalist al Oradei, care a activat la Crișana, Crișul Oradea și ulterior la FC Bihor, care din păcate s-a stins el într-un incident tragic chiar aseară. Minutul 13 la Oradea, FC Bihor Oradea, CSL Ștefănești 0-0.
1: Da, echilibru pare să fie și la Bistrița, ne spune dacă așa este Adrian Linca, cel puțin deocamdată pe tabela de marcaj și fără gol. Gloria Olimpia Satomare, te salut Adi, bine te-am regăsit!
2: Vă salut și eu, bun găsit, vă spun de aici, de la Bistrița, de pe stadionul Jean Pădureanu. Suntem în minutul 14 al partidei. Gloria pare mai insistentă, terenul se înclină un pic spre poarta celor din satul mare. Însă e 0-0 în continuare, cu două ocazii de gol ale Gloriei, o centrală în fața porții a lui Pârfulescu și n-a venit nimeni la primire, și un șut bun al lui Mogoș în minutul 12 respins de portarul Mințiu. Altfel, vă spun repede echipele, oaspeții cu Mințiu în poartă, Ardei, Marin, Copaci, Drăghiceanu, Aieto, Para, Panos, Vida, Gurș și Miclăuș, antrenat de Alexandru Pelici. De partea cealaltă a revenit Greab în poarta Gloriei, Costin, Nică, King, Ceavar, Suciu, Pârvulescu, Ciucu, Atibei, Mogoș și McDiller, antrenor Nicolae Grigore. Partida e arbitrată de Claudiu Matiș din Timiș, asistat de Ioan Daniel Cumita din Caraș-Severin și Sandu Patrick Ștefan din Timiș. Avem și o rezervă foarte frumoasă pe Roxana Timiș din Sibiu. Aproximativ 6-5-600 de spectatori aici la Bistrița, poate se va crește numărul spre 1000 în partea a doua, cine știe, vremea e bună, terenul e excelent, Gloria pare favorită până acum.
1: Mulțumim foarte mult, Adi Linca, o partidă care are, clar, un aer de derby la Clincel, Metaloclubus Concordia Chiajna, la fața locului, ca de fiecare dată, și mulțumim, Gabi Safta, te salut, Gabi, bună ziua!
3: Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru această legătură, bun venit de la Clinceni, vă salut, într-adevăr, derby ilfoven, dacă nu se supără cei de la Metaloglobus, derby ilfoven între două echipe cu drept de promovare, Metaloglobus și Concordia Chiajna, meci extrem de echilibrat, 0-0, vă prezint cele două formații, începem cu oaspeții. În poartă Briciu, jucător de câmp, Bălașa, Pareha, Carasco, Gualda, Huluba.
4: 1-0, Chindia Târgoviște.
1: Numai puțin, te rog, numai puțin, Gabi.
4: Deschide de scor Chindia Târgoviște, deschide scorul la Metalul Buzău.
1: Iată, Gabi, Leo Grozav începe bine, mandatul pe banca Chindiei, conduce cu 1-0 la Buzău. Ne întoarcem însă la tine, la Clinceni.
3: Un metal e condus, să vedem dacă metalul va conduce.
1: Da.
3: Da. Spuneam, Soler, Sula, Toma și George Ganea, fiul fostului mare internațional Ionel Ganea, este vârful de atac al celor pregătiți de Adrian Scarlatache. De partea cealaltă, Metalurgus cu Gavrilaș, Ensang, Vandele, Nicolae Constantinescu, Purece, capitan.

0: Dragoș Irimia, Sava, Endon, Luca Stoica, Martac și Erico da Silva. I-a prestat în ordinea lor de pe tricou pe jucătorii Iani Zicu și Daniel Florea. Și aici, ca și la Timișoara, că am înțeles bine, a fost legătura mai devreme, avem o brigadă de arbitru care are o rezervă minunată. Este vorba de Ana Maria Tertelac, arbitru FIFA, ne reprezintă cu cinste de multe ori la meciuri internaționale. Dar pe teren sunt Daniel Păduiu din Dolj, Cristian Cășut din Arad și Manuel Nuță din Dolj. În acest prim sfert de oră, spuneam, echilibrul este ceea ce traduce această partidă. Concordia este echipa care domină, a avut și o ocazie de gol, o lovitură de cap paralel cu linia porții, însă a lui George Gane. Așadar, aici este 0-0, dar Concordia joacă mult mai bine.
1: 1-0 Bihor Oradea.
0: Ținută pe contraatac trupa lui Ianis Zicu.
1: Da, Gabi, tu vorbești, pe alte stadioane se marchează, ne spune Robert că a dat gol FC Bihor. Doar atât la prima intervenție, câtă lume a venit să vadă această partidă?
0: 300
1: de spectatori.
0: Vremea este minunată și terenul se prezintă în condiții excelente, în condițiile în care aici evoluează trei echipe de fotbal.
1: Mulțumim foarte mult, Gabi Safta, Robert.
0: E gol! Iartă-mă, e gol!
1: Așteptăm, Gabi!
0: E gol!
1: Da?
0: Este gol Chiajda. Pentru Concordia Chiajda, o centrare, un șut centrare, s-a dus la bala a doua și cred că a deviat jucătorul care se afla chiar în fața lui George Gavilaș. Lipsă de marcaj, 1-0 pentru Concordia Chiajna. Dacă o să-mi permiteți, o să mă edific cine a marcat golul echipei Concordia Chiajna, o centrare care nu anunța absolut nimic. S-a trezit în fața porții la 6 metri, timpul cu Gavrilaș, jucătorul celălalt de la Concordia Chiajna, care a reușit să deschidă scorul 1-0 pentru Concordia. Am să vă spun imediat cine este jucătorul care a reușit să înscrie pentru Concordia. Chiajna este numărul 15, nu este numărul numărul 5, Alvarez Pareca.
1: Mulțumim foarte mult, Gabi!
0: 25, scuze! Sula este cel care a marcat, scuze!
1: Da, da, îți mulțumim foarte mult, Gabi! Îți mulțumim, Gabi, pentru că am prins acest gol în direct acolo, marchează Concordia Chiajna Robert și adică apar golurile, dar mergem repede și la...
2: Este 1-0 și pe Doafumați cu Slobozia!
1: 1-0 pentru Unirea Slobozii.
2: Nu, pentru Afumați, pentru Afumați.
1: Pentru CSEA Afumații, da, iată și la Centrul Național de Fotbal, Robert, încep să apară golurile. O să ajungem și la Buzău. Iată, marchează și CSEA Afumații în disputa cu Unirea Slobozia. Și spunea Robert, știu eu, situația ielomițerilor, conduși de Ilie Lemnaru, nu este deloc una comodă, dar ar fi timp suficient să revină pe tabela de marcaj. Pe de altă parte și Afumați, îl țintește o victorie de care este mare, mare nevoie pentru echipa pregătită de Vasile Neagu. Intrăm așadar, dragă Robert, în ce dar sigur, în meniul golurilor.
2: Absolut, da, iată, de reușit să marcheze și oarecum echipele care nu văd nicio surpriză până în acest moment, rezultatul oarecum anticipate, să spun, până în acest moment.
1: Da, Chindia, iată, marchează primul gol, o execuție.
2: Toti este marcatorul numărul 8 de la...
1: Da, da, Toti marchează pentru Chindia și am putea spune Robert, cel puțin locanat, un debut bun pentru Leo Grozavu, nu?
2: Absolut, absolut. Deși până acum, echipa care a dominat până la această fază a fost echipa gazdă, iată, o execuție frumoasă și 1-0 pentru elevii lui Grozavu.
1: Da, încep să apară golurile, nu foarte numeroase, așa cum așteptam, prieten. Semn totuși că suntem deja în etapa 5-a, punctele au din ce în ce mai mare greutate peste tot echipele.
2: Poate merge pe cele două stadioane să vedem marcatorii, vreau să anunțăm noi în...
1: Da, da, să mergem repede să vedem cine a marcat la Afumați, evident, la Centrul Național de Fotbal de la Oradea. Și la FC Oradea se pregătește, evident, regia să ne trimită. La fața locului ne întoarce la Dan Marinache, mai repede decât s-a anticipat, deschidere de scor, da? N-o fac jucătorii lui Vasile Neagu, ce s-a întâmplat?
3: Da, să știi că Afumaciu desenează foarte frumos în acest început de partidă. Au fost ocazii importante la poarta lui Denis Rusu. Prima am vorbit despre ea, acel șut peste poarta lui Vlad Ghineț. Imediat Rusu a reușit să salveze situația la o lovitură de forță în care tânărul Raicu a avut golul pe frunte, dar reflexul lui Rusu a păstrat egalul și în fine inevitabil s-a produs acum în minutul 20 când același Ghineț, în urma unei excelente acțiuni personale în dreapta, a reușit să scape acolo și să vină cu o centrare în centrul careului de unde s-a născut Mamurus, s-a născut tânărul vârf de atac al Afumațului, jucător de culoare care a reușit să se coare mingea pe sub brațele lui Rusu, deci Afumați 1, Slobozia 0, E un rezultat pe deplin meritat de băieții.
1: Da, o să vorbim de Marinache, ne întoarcem rapid și la Florin Mihal. Cafe Cebihor începe bine, finalmente. Florin, cine a marcat? Deschiderea de scor.
4: Într-adevăr, după presiunea din startul jocului, când Bihorul și-a creat două ocazii periculoase, iată că a venit în minutul 17 când s-a și marcat, a centrat de pe partea dreaptă tânărul Alex Mihai Orban, iar din careul de 6 metri a deviat super splendid, aș putea spune, vârful împins de această dată în echipa orădeană. Este vorba despre Alexandru Boiciuc. Așadar, Alexandru Boiciuc a marcat un gol spectaculos, s-a trimis la bara a doua, portarul oaspeților Hararambie, Mociu, a fost învins. Și apoi, chiar în urmă cu un minut, am asistat la o ocazie bună pentru FCB, o altă centrare de pe partea dreaptă, reluare cu capul a fundașului central Duțu, Eduard Duțu, însă mingea a trecut puțin peste bara transversală. Iată, joc frumos cu un acum, pentru gazde, să spunem așa, și spre deliciul celor aproximativ 800 de suporteri ai Bihorului prezent astăzi în tribunele stadionului Iuliu Bodola, pentru că echipa favorită evoluează destul de bine în fața unui adversar care până acum n-a pus probleme, portarului Justin Chirilă, iar tabela de marcaj indică 1-0 când ne aflăm în minutul 23 al jocului.
1: Mulțumim foarte mult, Florin Mihalca, și încheiem acest tur de orizont pe stadionul Gloria, da? Pe stadionul Gloria, unde Florian Neculai a văzut deja prima reușită a meciului dintre Metalul Buzău și Chindia. Au punctat jucătorii lui Leo Grozavu. Bună ziua, bine te-am regăsit, Florian!
5: Salut, salut, salut! Și avem un galben acum în momentul ăsta pentru Chindia. Da, a revenit Metalul Buzău aici pe stadionul Gloria. Deocamdată nu este de bun augur această revenire, dacă ne uităm la tabela de marcaj. Total contrar cursului jocului, într-un moment în care Metalul domina și scriate chiar și ocazia, au fost 3 cornere consecutive. Delian Hulciu, de la jumătatea terenului, l-a văzut foarte bine pe un echipier pe lateral, acesta centrat în fața porții. Repetitul la Zante, Capio Vera, a fost cel care a marcat cu numărul 8 de la formația târgoviseană. În continuare, Metalul nu pare să reprindă șocul, încearcă să atrace, să creze ocazii și acum una foarte mare are Moldovan care reacte se parte. Dar tot am intrat, zic că spune și echipele, dacă
1: tot... Evident, Florian, evident, evident.
5: India, Târgoviște, Spamen Negru, de deplasare, joacă în formula, Tine Mocan în poartă, Florin Gaspar, Marius Cristian, Daniel Chedea, Alexandru Bălută, Sărbii Răver, al cel care spune că am dat 17, Cristian Necu, Georgian Honciu, Cristian Echipe, Mariu Brumădoru, Covadiu și Vlad Bogdan, rezerve pentru Dobobitini, George Izvolanu, Paul German, Dilan Gândumin, Radic Mihai Cetin Lubri, Bogdan Petre, Amir, Bilali, Paiatru, Estasico și Buzăianu Valentin Dumitrache, care a îmbrăcat aceste comentarii lui Cristian Gorin Buzău. Evident, pe bandă se află la debut Leo Grozavu. De fapt, pe cealaltă o formulă pentru mine surprinzătoare, cel puțin la doi coalistan și după ce o să citesc, o să vă dați seama acesta. Iulian din un poartă, Alberto Olaru, Danilă Parfion, Răzvan Mic, Adrian Moldovan, titular în primieră în acest sezon. Dalic Mancina, Andrei Cubleșan, Valentin Robu, Florentin Puiu, titular. Și Alinica și Claudiu Borțoanu, capitanul echipei rezerve pentru Buzăni, Andrei Ureche, Claudiu Juncanaru, Claudiu Cristian Dumitru, Dănuț Octa și Dani Crescu, Adelin Mie, Nicolo Bastevano, Ricardo Perdolaru și Șain Tudor. Așadar, Șain Tudor și Crescu, până acum titularul incontestabil de data aceasta lăsat pe bancă. Antrenorul Valistan, Săritul Robu, George Ovitu, ajutat de Damian Bogdanantal și Marilena Cătălina Nam. Delegat de jocul din Șișcu, observator de arbitru Radi Radu Petre, vreme călduroasă aici la Butău, să zic 3-400 spectatori cu indulgență, vreo 50 veniți de la Târgoviște, este un și un duel al galeriilor. Dacă vreți, se cunoaște foarte bine faptul că galeria Metalului Buzău este formată din copii, din cea mai tânără din, de prin ligile astea, dincolo cei de la Târgoviște mai pentat cu steaguri cu banere și
1: deșarte. Dar Florian, cum ai regăsit stadionul Gloria? Din ce vedea la televizor, gazonul se prezintă în condiții bune. Cum ai regăsit stadionul Gloria la reîntâlnirea cu fotbalul de Liga 2?
5: Sincer, personal nu m-am scutat în starea atunci. Îi vedea mai potrivit pe sintetic acela, cred că era mult mai obișnuit. Dar în fine, probabil că au vrut să facă și o rețetă financiară. Nu pot spune că încă au îmbătișat Buzăine această echipă. Cred că sunt în continuare notați după Gloria. Acum iată pe Mari, Rubun Careșu, gol! Răspunit a prins un punct în direct, iată că egalează Mari Robu și se face cu toată lumea, ca aș putea spune, Metalul Buzău a dominat acest început de partidă și cred că este un rezultat echitabil pentru că și cei de la Târgoviște au avut ocaziile lor. Așadar, minutul 28,
1: 1-1. Mulțumim foarte mult, Florian Niculae. Robert, ai văzut câtă sete aș fi dat acolo Vali Robu, bine pătruns. Ce forță de pătrundere pe partea dreaptă, da, acestui jucător care rămâne în continuare unul demn de urmărit, Robert.
2: Da, la 26 de ani, un jucător matur, un golgeter practic

0: deja lumea știe, s-a evidențiat, este al treilea sezon în care, de adevăr, arată acest fost jucător a Dacii Unirea Berile, arată execuție, Moca, n-a...
1: Dacă de bine trece Robert acolo, de Marius Briceac, viteza nesuperioară a jucătorului în atac, iată pe Briceac, jucător cu mare, mare experiență, o preluare bună și un șut acolo, formidabil, în colțul lung, fără speranțe, cu câtă sete, dar iată...
0: 1-0 și pe Turești s-a întâlnit cu Steaua.
1: Iată că marchează și Reșița, aș nota aici și pasă excelent al lui Claudiu Borțoneanu, da. Și încep să apară, Robert, golurile!
0: Ceea ce ne doream cu adevărat, iar să vedem dacă putem avea imagini, dacă ne mută, de comută regia.
1: Dacă putem muta repede la Reșița, într-adevăr, o reluare superbă acolo, pe partea stângă, colțul lung, fără speranțe pentru portarul Stelei, care este altul astăzi și începe bine trupa lui Dorinel Munteanu. Începe bine, deși este momentul 21, prima reușită acestei partide. CSM Reșița pare să fie Mr. Robert în grafic.
0: Da, absolut, 1-0, rezultat oarecum normal pe care l-anticipam cu toții, 1-0 pentru Reșița în minutul 29 cu cei de la CSEA Steaua, care iată în continuă să împartă ultima poziție la acest scor cu echipa din Slobozia.
1: Da, păcat în continuare că arată atât de rău gazonul la Reșița, deși știu că acolo Robert se făceau de fiecare dată eforturi generoase pentru a prezenta un câmp de joc de certă calitate. Se adaptează însă bine jucătorii lui Dorinel Munteanu, dovadă iată că ar putea să rea seria golurilor. Gigi Despa, la revenirea ta aici la Metropola TV și Sport Total FM, ai văzut deja prima reușită echipei reșițene, ce s-a întâmplat, cine a marcat?
2: Da, Ionel, iată că după mai multe atacuri succesive ale celor de la Reșița și mai multe șuturi pe spațiu porții, în minutul 28, jucătorul Lenghel a reușit să deschidă scorul cu o pasă primită de pe partea dreaptă de la un coleg, a venit către mijlocul careu de 16 metri și acesta cu un efect la colțul din stânga portarului a făcut ca scorul să devină aici în Valea Domnului 1-0 pentru CSM Reșița.
1: Da, mulțumim foarte mult, Gigi. Evident că ne vom întoarce acolo pentru a fi la curent cu replica celor de la Steaua. Așadar, Robert, cel puțin deocamdată, am fi în grafic, nu la acest moment.
0: Da, am văzut.
1: Ca și așteptări generale, așa.
0: Am văzut ceva gol până acest moment. Vedem. Iată, surpriză mare! Popești Orden deschide scorul la Cetatea Suceava.
1: Haideți să ne mutăm repede la Suceava, numai de glumă cu această echipă pregătită de Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe. Să vedem, Alexandru Dane este acolo, Alexandru Dane este cel care marchează, nu știu după fizic, pe Alexandru Dane, puternicul atacant al celor de la Popești de Ordeni.
0: Favoritul lui Cristi Marea, colegul nostru.
1: E cel care îl reprezintă, dar iată, Robert, că Taivo, concederul la zi al echipei este din o rezervă. Ce tactică au cei de la Popești de Ordeni, Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe. Îl ține rezervă, e un șutor care intră mai mereu pe parcurs. Ce este că trupa din Popești de Ordeni deschide scorul. Și, Robert, nu mai putem să spunem că este, știu eu, o glumă. Totul este foarte serios aici la Popești de Ordeni.
0: Da, adevărat, dar e bomba bombelor, din punctul meu de vedere. Fie acest rezultat, nu l-am anticipat, recunosc acest lucru, dar vom vedea atunci până evoluția, până la finalul acestei partide.
1: Da, minutul 30, se ce Popești de Ordeni înscrie acolo, este 1-0 la Suceava. Și ne duce la Danuschi Doveț, început bun de partidă, pentru se ce Popești de Ordeni, se conturează o surpriză.
3: Da, de scor la Suceava, foarte ce au marcat aici prin Alexandru Dani, noarul Ilfovenilor a înțeles un șut la față pentru portarul Sucedan, la o fază care nu anunța mare lucru. În rest, 30 de minute de joc anot de stadionul Arin. Niciun corner, niciun șut de poartă până la marcarea golului.
1: Da, cum se manifestă, dacă tot ești cu noi, Danuschi Doveț, cum se manifestă Cetatea, o echipă care pare în continuare că se caută, să spunem, Petre Grigoraș și jucătorii săi?
3: Da, asta a remarcat și Petre Grigoraș la ultimele conferințe de presă, lipsește omogenitatea, nu s-au legat rezultatele așa cum ne doream. O mini dominare teritorială în primele 30 minute de față sub cevenilor. Au fost câteva minte acolo când mi se fața porții se rezolvate ușor de desensul defensiv a oaspeților.
1: Da, deși vorbim, dar nu schidovesc de o echipă gazdă mult mai experimentată, dacă ne uităm la câteva dintre numele pe care le are Petre Grigoraș acolo.
3: Da, dacă ne gândim la Pulov, la Colopta, la Aftanache, jucători cu experiență la nivelul Ligii a doua. Păcate au luat să un adversar care stă foarte bine în teren, chiar că se speculeze pe contra-atac.
1: Da, ne vom întoarce, Danuț, la tine să vedea replica celor de la Cetatea, dacă vine și pe tabela de marcaj, cel puțin revenim aici în studio Metropola TV. Robert, se începe Popești de Ordeni, deja este în

0: Europa League pentru play-off la acest moment. E de vreme, dar parcursul este unul remarcabil.
1: Da, într-adevăr, ce reușit să facă o pești de ordine, iată, după acea victorie 4-1 în etapa precedentă, iată în acest moment, la acest scor, Popești de Ordin ar fi pe locul 4, fabulos în clasament, locul 4 pentru Popești de Ordin, într-adevăr. Incredibil cine s-ar fi așteptat. Vom vedea totuși ce se întâmplă mai departe în această partidă. Dar va fi o mare surpriză și un rezultat pe care nu l-aș fi anticipat. Merez rezultate oarecum normale și pot să spun că exceptând partida, două meciuri s-au scris până în acest moment, Dumbrăvița cu Râmnicu Vâlcea și Gruia Bistrița cu Olimpia Satu Mare. Așteptăm goluri în continuare. Ne aflăm după în jurul minutului 30-35 pe cele nouă stadioane unde astăzi avem meciuri în cadrul etapei A5-a a Ligii a doua de fotbal.
0: Da, mulțumim Bucovina TV de fiecare dată foarte pronți, colegii noștri de acolo de la Suceava, imagini de foarte, foarte bună calitate. Și vă spuneam la debutul intervențiilor de astăzi că la fața locului este și Daniel Nazare, care va intra în legătură directă cu noi la începutul reprizei a doua. Daniel, care revede stadionul din Suceava după câțiva ani, este și el în zonă și profităm de acest lucru, cel puțin deocamdată, SC Popești de Ordeni, Alexandru Dane, atacantul acestei echipe, marchează singurul gol de până acum. Și iată ce contraatac, Robert, pentru SC Popești de Ordeni. Același Dane era foarte bine demarcat în partea stângă. Dacă balonul ajungea acolo, era un real pericol la buturile echipei lui Petre Grigoraș. Deloc facil, Robert, și pentru Petre Grigoraș să facă o echipă competitivă la Suceava, la revenirea cetății în Liga a doua.
1: De atât adevăr, și cât de mare adevăr este când spune dacă într-adevăr numele nu joacă, dacă stăteam și făceam o analiză la numelor care sunt în cele două garniture, acestui prim 11 de start, cu siguranță am fi mers, cum am spus și eu, am fi și paria pe victoria celor la Suceava, e bine, nu, până în acest minut 33, scorul este 35, de fapt Popești de Ordeni conduce pe cei de la Suceava și practic ultima echipă promovată, îți aduce aminte de acel baraj cu Unirea Alba Iulia, ultima echipă promovată este neînvinsă în acest start de campionat, un început senzațional și practic și acea victorie cu 4-1, care pentru mine a fost o mare surpriză, nu este deloc întâmplătoare.
0: Da, imagini pe Metropa TV de la Reșița, pe care Gazon, da, probabil că la următoarele apariții, echipa lui Dorian Munteanu, pe teren propriu, va arăta mai bine câmpul de joc, lovitură de colț pentru CSM Reșița. De văzut, Robert, dacă vine și replica Stelei, nu?
1: Da, adevăr, Steaua nu, cu siguranță nu va dormi după acest rezultat. Daniel Oprița își dorește cu atât mai mult, pentru că evoluează, practic, acolo unde s-a născut, acolo unde a debutat în fotbalul mare, să aibă o reacție, dar până la urmă trebuie să și poată, pentru că această echipă a intrat de Dorin Munteanu, este o echipă foarte, foarte, foarte solidă în acest sezon și care, iată, n-a avut decât acel scurt circuit de etapa precedentă la Popești de Ordeni, în rest, numai victorii pe linie, la acest scor, Reșița s-a duce pe locul 2 în clasament cu 12 puncte.
0: Aminteam, stimați prieteni, Metropola TV, dragii noștri prieteni de la Sport Total FM, că mai sunt două partide din această etapă generos reprezentată în acest maraton fotbalistic aici, în fața dumneavoastră, astăzi 9 partide în direct. Mâine se joacă Poli Timișoara, ASEA Târgu Mureș, ce titulatură frumoasă, Robert, dar această partidă, Poli ASEA, un meci care îl găseam pe vremuri la cel mai înalt nivel din fotbalul românesc, o partidă care aducea numeroși spectatori, nu?
1: Da, într-adevăr, două echipe cu tradiție la nivel de Liga 1, două echipe care cu siguranță și în acest moment, în ciuda faptului că cele de ASEA Târgu Mureș au plecat oarecum mai stângați undeva în subsolul clasamentului, își doresc să prindă play-off-ul. Despre Timișoara este numai aveți să discutăm, o echipă puternică, probabil cel mai mare și cel mai puternic buget în acest sezon pentru echipa timișoreană. Toți vom vedea cum chiar vă uita această partidă mâine, vă reamintesc, mâine de la ora 11 este în direct pe canalele de sport ce dețin drepturile TV pentru această competiție. Va fi un meci foarte, foarte, foarte interesant. Vom vedea cum va răspunde defensiva condusă de Cosmin Achim în fața acestui atac care s-a întâlnit destul de, și în această săptămână au adus un jucător interesant din țările scandinave.
0: Cazimare pentru CSM Reșița, acolo se complică într-o poziție foarte, foarte bună. Reșițenii puteau face 2-0 în fața de atac. Acolo și ocazie mare pentru CSM Reșița. Apărarea echipei steliste este depășită și Robert încheie această etapă la Bacău. Un meci foarte, foarte interesant între fece din localitate și respectiv formația vizitatoare CSM Slatina, singura grupare care are, la ora la care vorbim, maximum de puncte, 12.
1: Vom vedea, într-adevăr, pe acel sintetic de la Bacău este foarte greu să câștigi, va fi un meci în care

0: pe elevii lui Popovici și, din punctul meu de vedere, pleacă ușor favoriți, ciuda faptului că îl întâlnesc CSM Slatina liderul cu punctaj maxim după primele 4 etape. Un meci interesant, cum spuneam, vom avea luni seară de la 17:30 și vei face tot posibil să urmărești această partidă.
1: Da, cei de la FC Bacău, Robert, rămân pe teren propriu și pentru partida de cupă cu Universitatea Craiova. Într-o primă fază se vorbea de nocturna de la Piatra Neamții. Bine, jocul va fi la Ruși Ciutea și este ca un cadou oferit suportul de la FC Bacău această partidă cu Universitatea Craiova. Deci distanța lăsată de Piatra Neamții nu era deloc mare, vreo 60 de kilometri. Finalmente s-a reușit păstrarea acestei dispute la Ruși Ciutea, ora 17:30, FC Bacău. Universitatea Craiova, echipă care vine în București luni pentru meciul cu Rapid. Ne aflăm pe finalul de primă repriză, nu mai vin golurile, Robert, în continuare. Dispute așa cum așteptam, în general, echilibrate. Și fiecare rundă, Robert, aduce surprize pe care nu le prognozăm înaintea disputelor, nu?
0: Da, absolut. De fiecare dată avem meciuri.
1: Haideți să mergem repede mai puțin, mergem pe la Clincenii. Gabi Safta este din nou alături de noi, Concordia Chiajna. Iată că își menține acest avantaj șubret pe tabela de marcaj. Deși Gabi ne spunea că în prim plan s-a aflat până acum Metaloglobus. Te salut din nou, Gabi Safta.
2: Da, Concordia Chiajna este Chiajna, echipa care domină această partidă. Deși în ultimele secunde de joc Metaloglobus a ratat o ocazie absolut astronomică, Gutierrez Ensan singur cu portarul Briciu, care a scăpat mingea efectiv cu poarta goală, Ensan, și iată tot el ratează acum din întoarcere de la 7 metri. Au fost două ocazii în ultimele 2 minute uriașe pentru Metaloglobus. Repet, a fost o centrare de pe partea stângă, portarul Briciu a scăpat mingea din brațe, s-a trezit cu ea Ensan la 6 metri, a împins-o în poarta goală, nu știu de ce nu a șutat, doar a rașchetat-o de pe linia porții, a respins cel la Concordia Chiajna prin pare că a fost ocazie mare, dar atenție, Metaloglobus a ajuns aici la poarta celor de la Concordia doar în ultimele minute, pentru că de când am predat legătura Concordia Chiajna, efectiv a dominat copios acest joc. După ce a dat gol, mă așteptam ca oaspeții să se retragă, însă au încercat să marcheze golul 2, nu au reușit, deși au ratat câteva ocazii foarte bune. George Ganea a avut două șuturi bune de la marginea terenului de 16 metri, care au trecut puțin pe lângă poarta lui Gavrilaș. Așadar, Concordia a dominat, însă ocazia mare de tot a avut-o Ensan singur cu poarta goală după ce Briciu a scăpat mingea. Este 0-1 aici la Clinceni, Concordia conducând-o pe Metaloglobus, care vine aici după două victorii la rând, ultima obținută la ultima fază la Slobozia. Dacă rămânem în continuare...
1: Da, Gabi, eu chiar asta vreau să spun și eu, Gabi, să constat așa că Metaloglobus era și cred că este în continuare într-o perioadă foarte, foarte bună, chiar dacă în acest moment conduce Concordia Chiajna, pare că a reușit acolo Iani Zicu să creioneze o echipă competitivă, pentru că tot vezi la lucru de fiecare dată.
2: Absolut, este cel care a promovat în premieră istorică promovarea celor de la Metaloglobus vara trecută. Aruncă de la margine Andrei Sava de pe partea stângă și Aelan. Sunt patru jucători care așteaptă centrarea. Fundașului Andrei Sava aruncă în aceste momente jucătorul cu numărul 13. Cad doi jucători în care nu se dictează nimic. Pot degaja cei de la Concordia Chiajna, degajare lung de linie pe partea dreaptă până la centru trenului sare Rico da Silva și face foul. A fost și un cartonaș galben pe care George Ganea l-a văzut în urmă cu puțin timp pentru un atac periculos cu piciorul la nivelul capului unui adversar. S-a bătut repede lovitura liberă Metaloglobus.
3: Doar o secundă, penalti pentru FC Oradea, minutul 39.
1: Numai puțin,
3: de Gabi Safta, se întâmplă ceva la Oradea, penalti pentru FC Bihor, minutul 40.
1: Da, și vom referi la tine, Gabi, mulțumim foarte, foarte mult să urmărim această fază importantă la Oradea, lovitură de pedeapsă pentru FC Bihor, la scorul de 1-0, în confruntarea cu formația vizitatoare CSR Ștefănești. Nu avem, din păcate, imagini, așteptăm și noi să vedem dacă se întâmplă, Robert.
3: Egalează și Slobozia la Fumați.
1: Egalează și Slobozia la Fumați, final de primă repriză cu goluri, iată, doamnelor și domnilor, cu gol, cel puțin deocamdată, Unirea Slobozia marchează. Așteptăm să vedem dacă la Oradea se întâmplă ceva. Cert este că s-a echilibrat balanța la Centrul Național de Fotbal de la Bufta, unde ne vom duce atunci când îl va găsi colegul nostru, Marian Cioca, pe Dan Marinache. Încă nu s-a concretizat, Robert, la Oradea, nu?
3: Este luat de 11 metri, așteptăm. Este primul penalti al etapei la Oradea. Ce spuneam ție, iarăși un meci pe care cred că dacă va marca, va fi tranșat foarte, foarte rapid de către echipa oradeană.
1: Da, pe ecranele Metropola TV, lovitură liberă periculoasă pentru Cetarea Suceava, care a trecut pe lângă gol, a fost Cătălin Golovca, puțin mai devreme. Mergem la Dan.

0: Ioană Marinache, Dan se restabilește pe final de primă repriză. Egalitatea, ce s-a întâmplat acolo la Buftea?
1: Da, se restabilește egalitatea, dar fața acolo e precedată de o intervenție în care ospețile a lui Stănică la marcatorul golului Sanogo.
2: 2-0 pe Toradea.
1: Intervenție pe care gazdele au reclamat-o ca fiind penalti. Imediat faza continuă și Slobozia dezvoltă excelent un contraatac, o centrare în care ratează intervenția Diomande, fundașul central al afumaților, Câmpan se descurcă excelent, face bine preluarea și îl învinge pe portarul Dumitrescu. Cam aceasta este istoria golului egalizator al Sloboziei, reamintesc precedată de egalare precedată de o fază discutabilă reclamată de gaz.
0: Da, o să fim foarte mult, Dan Marinache, s-a restabilit egalitatea așadar, iată că face Mihor Robert și fructifică, să spunem, avantajul terenului propriu, marchează a reușit a secundă aproape de finele primei reprize. Ne apropiem și noi de finalul primelor 45 de minute, nu?
2: Să vedem cine a marcat golul 2 la ora.
0: Da, cu siguranță vă merge acolo la Florin Mihalca. Florin Mihalca intră la pauză, probabil cu un avantaj lejer, face Bihor, marchează golul cu numărul 2.
3: Da, într-adevăr, așa este, 2-0 la Oradea pentru FC Bihor, care a evoluat foarte bine în această primă repriză până în acest minut 43. Bihorul este dezlănțuit după ce a izbutit să deschidă scorul într-un 17 prin Alexandru Poiciuc, iar în ultimele 5 minute am asistat la 3 ocazii periculoase, dar ce s-a întâmplat, cum s-a marcat golul al doilea, a fost o lovitură de la 11 metri, deci a fost trimisă în suprafață de pedeapsă la tânărul Mihai Orban. Acesta a încercat să șuteze la poartă, mingea a fost atinsă însă cu mâna de unul dintre jucătorii de la Ștefănești. Nu am izbutit să-l identific deocamdată cine a făcut hențul, însă arbitrul Valentin Marius Florescu din Covasna prompt, adică punctul cu VAR de la 11 metri, a executat superb Antonio Cruceru. Mingea a fost trimisă în dreapta portarului, golkeeperul Haraland Biemociu s-a dus în stânga și iată Bihorul conduce cu 2-0 din minutul 42. Minutul 39 am asistat însă la o dublă ocazie a formației orădene. Mai întâi Angelo Cocean a șutat din 11 metri, s-a respins din fața porții de la un metru de linia de poartă, nici a ajuns la Filip, care din 7 metri nici el nu a reușit să scrie. Acum un prim șut, iată, un prim șut pe spațiul porții a celor de la Ștefănești, jucătorul cu numărul 98, Remus Bobocea, trimite un șut de la 18 metri, însă fără probleme pentru golkeeperul orădean Justin Chirilă. Minutul 44 la Oradea, FC Bihor, CSR Ștefănești, 2-0, marcator Boiciuc, minutul 17 și Cruceru din penalti în minutul 42.
0: Mulțumim foarte mult, Florin Mihalca. În conformitate probabil cu așteptările această partidă, prima repriză se încheie la Dumbrăvița fără gol, Robert, în disputa formației pregătite de Florin Fabian cu SCM Râmnicu Vâlcea. Suntem în ultimul minut al primei reprize la Reșița, unde CSM-ul conduce cu 1-0 pe Steaua, încet încet apropiind de finalul primelor reprize în etapa de astăzi. O nouă mare ocazie pe care au ratat-o cei de la Chindia, formația care încearcă să intre în avantaj la pauză pe terenul Metalului Buzău și vorbim de Arena Gloria, care găzduiește această partidă. Din clipă în clipă, Robert, încep să plece la vestiare și jucătorii altor formații ne apropie de finalul primelor reprize în cele 9 dispute pe care le găzduim aici la Metropola TV, în emisiunea privată și de Sport Total FM, din etapa cu numărul 5, la nivelul Ligii a doua.
2: Da, într-adevăr, vom vedea totuși, iată, avem pauză la Metalul Buzău cu Chindia Târgoviște. Vom vedea dacă vom mai avea șansa să mai semnalăm marcarea unui gol până la sfârșitul acestei prime reprize. Destul de greu totuși la cum s-au desfășurat ostilitățile până în acest moment. Avem în continuare două parte unde s-au marcat, vorba dintre Bistrița și Olimpia Satu Mare și de partea cealaltă, partea dintre Dumbrăvița și CSM Râmnicu Vâlcea. În rest, rezultatul oarecum normale, anticipate mai puțin acest 1-0 pe care l-are Popești de Ordeni la Cetatea Suceava.
0: Da, chiar acolo mai sunt câteva secunde și chiar l-am văzut, Robert, pe acel Alexandru Dane, a mai avut o lovitură de cap periculoasă la care portarul echipei sucevene s-a opus. Rămâne foarte periculoasă și ceea ce îmi place, Robert, iată genul de echipă care nu se mulțumește, deși are acest avantaj minim, se începe
2: pauză la Cetatea Suceava, Popești de Ordeni 0-1, pauză a fumați unui Slobozia 1-1, pauză Metalul Buzău, Chindia Târgoviște 1-1.
0: Da, vă spuneam de Popești de Ordeni că nu se mulțumea cu acel rezultat 1-0. Am mai avut vreo două bune situații de a marca. Dincolo l-am și văzut pe Cătălin Golovca, un șut blocat de apărare echipei din Popești de Ordeni, care iată pleacă la pauză cu un rezultat absolut notabil, conduce cu 1-0 la Suceava. La Reșița suntem în al doilea minut de prelungire, în continuare CSM Steaua 1-0, unde s-a

0: Mai încheiat, se încheie la Metaloglobus, să scurt timp, Metaloglobus, Concordia 0-1 și pare să revină, nu? Robert de Chirala Adrian Scarlata chiar repede după acel eșec usărător din partida cu Poli Timișoara.
1: Da, dar o partea pe care au dominat-o, cum spunea și corespondentul nostru, pe care au dominat-o în acest moment și cum normal, până la urmă, anul acesta, ce aspirație are Concordia Chiajna, Sărul, să se impună, deși mă aștept de fiecare dată să aibă puterea de a reveni echipa lui Iani Zicu, cum a făcut-o și în partida cu cei de la Unirea Slobozia. Final de repriză la Bistrița, acolo unde Gloria Bistrița și Olimpia Satu Mare sunt la egalitate 0-0.
0: Se mai joacă la Bistrița, este în continuare...
1: Nu, e pauză la Bistrița.
0: Pauză la Bistrița, 0-0 și aici o dispută absolut echilibrată, așa cum prognozam, prieteni. Olimpia încearcă să-și creneze bine parcursul din această ediție de campionat. Așadar, cred că este pauză peste tot în acest moment, în cele 9 partide pe care le găzduim aici, la Metropola TV, în emisiunea preluată tradițional și de Sport Total FM. O ediție prietenă, așa cum ne așteptam, cu foarte multe partide absolut interesante. În general, știu, lucrurile merg în direcția dorită, sunt și surprinse, așa cum le place de fiecare dată. Vine și pentru noi o scurtă pauză, după care ne vom întoarce și vom merge întins alături de voi, prieteni, până la capătul acestei etape, un maraton fotbalistic, doar aici, la Metropola TV, 9 partide în direct, din etapă cu numărul 5, la nivelul eșalonului secund.

0: Fapți adulți își pierd vocea când contează cel mai mult. La Avocado News, încrederea se construiește pas cu pas, de la primele exerciții de dicție până la prezentarea știrilor în fața camerei.
1: Începe Avocado News, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor.
0: Învață cum să vorbești ca să te faci auzit.
2: Sora mea, Cârstea, are o formă fizică excelentă. Au remarcat și jurnaliștii americani.
3: Vremea e ca vremurile, schimbătoare.
4: Cele mai populare elemente din tabel sunt oxigenul, fierul, sodiul și clorul. Aceste ultimele două formează sarea de bucătărie de pâine.
3: Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, stimații prieteni, Metropola TV, dragi radioascultătorii Sport Total FM, după prima repriză, 45 de minute intense pe toate cele 9 stadioane care găzduiesc astăzi partidele din etapa cu numărul 5 la nivelul eșalonului secund. Ca de fiecare dată, colegul și prietenul nostru, Robert Gherghe, trece în revistă ceea ce s-a întâmplat până acum, acum rezultatele.
1: Mi-e mult mai ușor acum.
0: Și vom vedea ce urmează în repriza a doua acestui adevărat maraton fotbalistic.
1: Pe aici, pe ecran, a fumat Slobozia 1-1. Dinamo Schellenberg 0-1, Dumbrăvița Râmnicu Vâlcea 0-0, CS Mereșița, CS Steaua 1-0, FC Bihor, CS Ștefănești 2-0, Gloria Bistra Olimpia Satu Mare 0-0, Metaloglobus Concordia Chiajna 0-1 și Metalul Buzău Chindia Târgoviște 1-1. Mai este partea de la Suceava, acolo unde oaspeții Popeșile Orden Coducu 1-0 pe cei de la Citatea Suceava.
0: Da, și spuneam că această etapă mai are alte două partide și ele la fel de atractive. Mâine la Timișoara, Poli întâlnește pe ASEA Târgu Mureș, în ce duel interesant între grupările pregătite de Dan Alexa și Sevi Tudor, formația din Târgu Mureș, care va primi, Robert, întăriri în perioada imediat următoare.
1: Da, am auzit că sunt mai mulți jucători care vor să meargă la Târgu Mureș, sunt și jucători de la nivel de Liga 1 care sunt în tentative cu echipa antrenată de Eusebiu Tudor. Vom vedea, totuși e clar că Târgu Mureș nu acceptă acest start relativ ratat pe care l-au avut și așteaptă cu siguranță, au cu toți și cu totale așteptări, o echipă care își dorește și a spus-o oficial că își dorește accesul în play-off.
0: Da, și aminteam de altfel și de ultima partidă, la fel de agreabilă, de atractivă, la Arușiute, a fie Fulcerul de la FC Bacău, disputa dintre echipa lui Costare Nache și CSM Slatina, și vorbim de prima și singura echipă care are maximum de puncte, Robert, 12, o adevărată surpriză, cred că putem recunoaște cu toții ceea ce se întâmplă la Slatina.
1: Indubitabil, Slatina, nimeni nu ar fi, n-ar fi pariat pe faptul că Slatina să fie echipa care pe primele 4 etape să aibă maxim de puncte, 12 în 12, vom vedea, totuși va fi destul de greu și pentru echipa din Slatina să țină acest ritm. Și observ că la Buzău, mai puțin de 3 schimbări, Băluță este înlocuit de Rareș Mihai, mai 3 schimbări oferate de Leo Grozavu. La pauză este clar că este total

0: mulțumit de acest rezultat. Iar apoi Vlad Bogdan este înlocuit cu Bogdan Petre. Vlad Bogdan, un jucător care avea mult mai multe așteptări. Bogdan Petre și el un jucător foarte, foarte bun, foarte interesant. Iar ultima schimbare, Doru Popadiuc este înlocuit de Valentin Dumitrache, fostul jucător al celor de la Metalul Buzău.
1: Da, vă spuneam, prieten, că v-am pregătit o surpriză astăzi la una din disputele foarte interesante acestei etape. Cetatea Suceava, SC Popești de Ordeni, este prezent și Daniel Nazare, colegul și prietenul nostru, luat în zonă. Te salut, Daniel, cum a fost prima repriză, cum ai regăsit stadionul Binaren, câteva concluzii după primele 45 de minute ale acestei dispute.
2: Bună dimineața tuturor, într-adevăr o atmosferă plăcută aici la Suceava, sunt 22 de grade, se bate vântul ușor, 4.000 de spectatori sunt la această confruntare, nu sunt foarte bucuroși pentru că oaspeții conduc 1-0, însă să știi că terenul, stadionul arată mult, mult mai bine, eu trec cam în fiecare an pe aici de 2-3 ori și arăta foarte prost, acum am văzut gard nou, gazonul impecabil, de asemenea, foarte mulți spectatori dornici de fotbal alături de o echipă pe care o doresc mult mai bună. Ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, însă n-a fost pe placul suporterilor care nu și-au admonestat favoriții, ba dimpotrivă, i-au încurajat și este o atmosferă plăcută, mai ales că de când se poate comercializa și bere, am văzut câteva mașini care comercializau bere, chiar la intrarea în stadion se bea și celebra bere de casă de aici din Bucovina, care sigur nu este cu alcool, dar și bere normală se vinde foarte mult. Este o atmosferă plăcută, departe de ceea ce vedem pe alte stadioane, unde se înjură, unde se fluieră, unde sunt multe lucruri care le putem numi așa huliganice.
1: Da, Daniel, realmente o surpriză ceea ce face această echipă SC Popești de Ordeni, aflată în avantaj, iată și la Suceava, SC Popești de Ordeni, depășește așteptările în startul acestui campionat.
2: Da, a fost o continuare clară a ilfovenilor care au avut 1-0, foarte puține ocazii pentru oaspeți. Golovka și Fulop au fost cei care de fiecare dată au fost în pericol poarta ilfovenilor, dar de foarte puține peste. O dominare totuși clară a echipei ilfovene, dacă lucrurile vor evolua așa până la final și Petre Grigoraș nu va reuși să schimbe cumva cursul acestui joc, toate cele trei puncte vor merge la Popești de Ordeni.
1: Da, o seară plăcută, Daniel, cum am vrea să vedem și poate cine știe, în drumurile noastre vom mai merge și pe alte stadioane pentru a face și de la fața locului o radiografie aproape completă a ceea ce se întâmplă în acest sezon de Liga a doua, nu?
2: Da, așa este. Este, eu zic că e un plus pentru un oraș și Suceava ar trebui să aibă cel puțin o echipă de Liga a doua. Dragostea oamenilor este una foarte, foarte clară. Am văzut oameni veniți din comune limitrofe, din anumite zone ale Sucevei, special pentru acest meci și foarte mulți spectatori pentru că au gol! Iată, a prins un gol în direct, avem 1-1 și deja se sperăm că vom mai vedea goluri. Publicul foarte, foarte numeros susține echipa și din momentul ăsta cred că va fi o atmosferă deosebită.
1: Da, mulțumim foarte mult, Daniel Zare, cred că a fost Aftanache Robert acolo de pe partea stângă. Cred că a fost și o deviere a unui apărător de la Popești de Ordeni. Deci început bun de repriză a doua pentru cetatea Suceava, care restabilește egalitatea. Este 1-1, nu? Iar soarta acestei partide, Robert, știu eu, este una greu de intuit. După ce cetatea Suceava marchează golul egalizator, chiar are dreptate, Daniel, și mulțumim din nou Bucovina TV. Arată cochet așa stadionul, dar a mai fost cosmetizat acolo. În schimb, dincolo a fost o ocazie la Buzău, balonul a căzut pe bara transversală. Și totuși, Robert, cum ai interpretat tu, iată, trei modificări la pauză făcute de Leo Grozav, era egalitate, dar probabil că nemulțumit acolo. Și iată, Robert, că nu contează numele. Popadiuc și Băluță părăsesc terenul după 45 de minute.
0: Da, într-adevăr, e clar că echipa din Târgoviște își dorește să întoarcă în acest rezultat. Vom vedea că și va avea capacitatea să facă acest lucru. Este o echipă care la ce investiții au făcut în acest sezon și practic și aducerea lui Grozav certific acest lucru, își doresc cu siguranță să promoveze. Vom vedea, este o lovitură liberă. Honciu va bate și gol! Și gol Ghindia. Honciu bate și gol Ghindia.
1: Da, execuție precisă a unui jucător cu mare, mare experiență, așa cum este Georgian Honciu, doamnelor și domnilor. Și iată Ghindia prea conducerea pe tabela de marcaj. Dar nu cred că a fost Honciu totuși. Finalmente.
0: Ce, nu uităm totuși.
1: Vom vedea imediat. De obicei, Honciu
0: este cel care bate lovitură liberă.
1: Cert este că marchează formația dâmbovițeană, iată și vreo 15 suporteri ai grupării pregătite. Am putea să spunem, Robert, poate a marcat Daniel Cela este cel care marchează.
0: Cela?
1: Cred că Daniel Cela a marcat pentru... Da, era și Honciu în Brașov, dar cel care a executat este Daniel Cela, apărătorul central cu vastă experiență la nivelul primerii din România, unul din oamenii importanți ai Chindiei și început bun de repriza a doua, Robert, două goluri pe două stadioane. Daniel Cela readuce Chindia în avantaj 2-1 pentru echipa pregătită de Leo Grozavu. Era să spun, Robert, că poate a marcat un jucător intrat acum la pauză,
0: da.
1: Și punctam că este inspirat Leo Grozavu. Îl salutăm de fiecare dată. Departe de țară, Florin Motroc este cu ochii pe noi. Te salutăm, Florin, și mulțumim pentru atenția pe care ne-o acorzi în fiecare sâmbătă. Îți dorim succes acolo, în aventura ta fotbalistică, care durează de atât de multă vreme, cu rezultate, să recunoaștem, remarcabile. Așteptăm, Robert, o repriză a doua cu foarte multe goluri. Suporterii Chindiei, vreo 15 la număr acolo. Nu e o mare distanță față de Târgoviște. E o echipă care simte, știu eu, această apăsare, această grijă a suporterilor. Robert va fi probabil la meci marseara, nu, Robert, la Târgoviște. Chindia face voluntari în popularea competiție a surprizelor Cupa României de la ora 20. Răcoare, nocturnă, gazon bun, un... cadru foarte bun pentru cele două echipe, Robert, nu?
0: Absolut, absolut. Un meci important. Vom vedea totuși până la sfârșit ce se va întâmpla. O echipă bună, Chindia Târgoviște, o echipă care cu siguranță va șede în play-off, se va bate, are și de promovare, se va bate pentru intrarea în play-off-ul competiției.
1: Da. Mergem la Adilinca, prietenii, din nou pentru prima în această repriză secundă. Doar 0-0, putem să spunem așa, Adi. O replică bună dată de Olimpia sau poate o prestație nu tocmai concludentă a echipei Gazda Gloria?
2: Și una și alta. O prestație modestă a Gloriei, dar și o replică bună a Olimpiei din Satu Mare. Meciul e în continuare echilibrat, așa că, cum a fost și la prima noastră intervenție. Gloria domină cumva teritorial, dar își creează greu ocazii de a marca. A avut în prima repriză câteva mari, una enormă a lui Mehdi cu capul din 6 metri singur a trimis peste poartă. De partea cealaltă, Olimpia Satu Mare a avut doar două șuturi spre poarta lui Greab, Drăghiceanu și Niclăuș în minutele 24 și 29. Dar meciul curge așa cumva spre o remiză. Neîmpăcată, evident, Gloria cu scorul ăsta, însă echipa din Satu Mare joacă la egal, pare să joace la egal.
1: Da, are doar două remize până acum, informația din Satu Mare. În schimb, la voi, Adilinca...
2: Iată gol în direct, am prins, Bistrița înscrie în acest minut, 52. Pe noroc la Metropola TV pentru Bistriței. A marcat Suciu, o minge aruncată peste toată apărarea, a urmărit-o underul Suciu și a lovat-o peste portarul Suciu. 1-0 pentru Gloria Iată din acest minut 55.
1: Mulțumim foarte mult, Adirinca, am fost inspirați cu această legătură. Robert Suciu marchează pentru Gloria Bistrița. Și tocmai spunea colegul nostru Adilinca că echilibrul își face simțită prezența pe toată durata acestei partide. Revenem pe Metropola TV acest gol, ce angajare excelent acolo. Dar unde erau apărătorii, da, elegant Robert acolo, este portarul echipei din Satu Mare, dar Suciu lovează balonul cu câtă eleganță, însă și remarca în primul rând pasa de excepție, care a parcurs vreo 40 de metri, l-a lăsat pe Suciu acolo singur cu portarul advers. Iată imagini din nou de la Suceava. Golul Robert a dat speranțe celor de la Cetatea în partida cu SC Păpești la Ordeni. Este 1-1. Chindia conduce cu 2-1. Chiar e o etapă spectaculoasă, Robert, așa cum ne dorim de fiecare dată la nivelul ligii a doua.
0: Da, într-adevăr, spectacol astăzi, aș putea spune. Goluri multe. Așteptăm încă goluri la Dumbrăvița cu Râmnicu Vâlcea. Singura parte în care nu s-a marcat până în acest minut 57. Iată, lângă Timișoara, exact ce spuneam, aduți aminte startul acestei emisiuni, aștept un rezultat de egalitate, un 0-0 sau la 1-1, iată, până la urmă se pare că... Și până la urmă, cam toate pronosticurile mele, Ionel, stin să devină realitate. Astăzi, iată, luat-o liber de data aceasta pentru echipa reșițeană. Avem imaginea, minutul 55, în partea stângă, lateral, pit aproape de tușa o echipă execută, dar respinge apărarea imediată a celor de la CSEA Steaua, care în acest moment la aceste scoruri ocupă solidar ultima poziție în clasament. Cine s-ar fi așteptat această echipă? Am tratat de oprița an de an, învățat de fiecare dată.

0: Mai cu prezență în play-off, chiar de multe ori neînvinsă pe tot parcursul sezonului regulat în urmă cu două sezoane, iată că de data aceasta nu reușește să treacă peste acest șoc, peste acest moment destul de important.
1: Dar, Robert, cu minte așa puțin, spuneai tu că aceste pronosticuri, evident că ai venit odihnit, Robert, ești mai lucid decât noi care...
0: După diferență de 10 ore de fund solar, fi sigur că nu sunt deloc
1: dar
0: mai lucid.
1: Dar ai avut timp să analizezi bine ceea ce urmează aici.
0: Da. Zici tu, zici tu, Ionel.
1: Meciurile de Liga a doua sunt de multe ori imprevizibile și să mai vorbim de primul eșalon și acolo lucrurile sunt. Dar și natură, iată o fază acolo, ce s-a întâmplat la această fază. Cred că portarul Chindiei se cere lovitură de la 11 metri pentru Metalul Buzău. Ce zici, Robert?
0: Nu, n-a fost nimic mocan acolo, dar vom vedea atunci. Partea nu este încheiată după ce am văzut după cum a evoluat în prima repriză echipa din Metalul Buzău. Te poți aștepta oricând ca să aibă puterea să revină pe tabla de marcaj.
1: Dar știi ce se poate întâmpla, Robert, la nivelul ăsta fotbalistic, părerea mea? Și acum vorbim cu președintele executiv de la FC Voluntari. Nu știu dacă Nicu Croitoru putea face la pauză schimbările astea, să-i detragă pe Băluță și pe Popadiu, nu?
0: Sunt de acord cu tine.
1: Vine altcineva grozav, n-ai ce să comentezi, indiferent ce decizie va lua. Și dacă ea este bună, finalmente, în folosul echipei, toată lumea se va apleca la picioarele noului tehnician, nu Leo Grozav.
0: Sunt perfect de acord cu tine aici. Vom vedea, totuși, așteptăm să mai marcheze gol, chiar și la Metalul Globus cu Chiajna, pentru că un singur gol puțin, totuși, prin două echipe ofensive, două echipe antate de tehnicieni ce iubesc ce imprimă partidul ofensivă jocul echipei sale. Iată că avem imagini din nou de la Suceava. Echipa din Popeșle Ordenii nu renunță la luptă și în ciuda acestui rezultat de egalitate, acest gol egalizator primit în repriza a doua, nu renunță și speră în continuare să-și obțină victoria.
1: Da, un șut periculos din întoarcere pentru echipa din Popeșle Ordenii acolo, care a pus în pericol buturile Sucevere. Să amintim, prieteni, că Vadim Chiricenco la prima sa apariție pentru Cedata Suceava este cel care a marcat finalmente pentru echipa lui Petre Grigoraș, un jucător împrumutat de Dinamo, nu e vorba de acel parteneriat, ci un jucător împrumutat până la finele acestei stagiuni la Suceava. Și iată, Robert, că am putea spune încă din start că este o mișcare reușită. Nu putea juca Chiricenco la Dinamo, era foarte greu de pătruns. O putea face la Dinamo 2 în Liga a 3-a, dar iată că acest împrumut pare să fie de bun augur.
0: Da, într-adevăr, iată, între timp avem un atac periculos acela la Metalul Globul, nu știu ce se întâmplă aici, trebuie să vedem. Minutul 56, cu toate, din păcate, nu avem imagini, se pare că nu s-a concretizat în niciun fel o accidentare și scorul rămâne cu tare, minutul 55, Metalul Globus Concordia Chiajna 0-1.
1: Da, fază notabilă acolo, Suceveri în atac, cade în careul de 16 metri, unul dintre fotbaliștii lui Petre Grigoraș. Nu poate fi vorba de nimic acolo, se duce și arbitrul acestei partide la fața locului. Început așa bun, de repriza a doua, cu două goluri, finalmente nu s-a mai întâmplat nimic. Este nevoit, iată, ne uităm pe celălalt televizor, Valistan se recurgă la soluții ofensive. Gianni Crețu, fost un jucător al celor de la Ceahlăul.
0: Da, un jucător interesant, un jucător
1: Piatra
0: foarte
1: Neamț, bun, Gazon.
0: Un jucător care cred că l-am putea și ar face față și la nivel de Liga 1, Ite și Shaim, iar și una dintre piesele grele ale echipei antrenate de Valistan. Este clar că nu își doresc să revină cât mai repede pe tabela de marcaj. Nu sunt mulțumesc cu acest 1-2. Iată o ocazie. Nu se întâmplă absolut nimic.
1: Părea, Robert, că baronul se îndreaptă către linia porții. Oricum, acolo Mocan era ieșit.
0: Iată și o fază trasă la Indigo. Acum avem din nou o fază de la întâlnirea dintre CSM Reșița și CSA Steaua. Tot o viitor liberă, tot în aceeași poziție, cum am comentat și în urmă cu câteva minute. Vom vedea dacă va rămâne cu același rezultat pe tabla de marcaj.
1: Da, e de vreme, dar dacă echipa reșițeană câștigă și astăzi, face 4 victorii din 5 partide și este bine situată acolo în clasament, dincolo, spune neverosimil, Robert, ce se întâmplă cu Steaua.
0: Da,
1: echipa nu-și poate reveni.
0: Pletea prinde, fără problemă, această victorie liberă.
1: Din nou, cei de la Steaua, deloc prezenți, foarte convingători în fața porții adverse. Reșița, știm cu toții că joacă bine pe teren propriu, ar putea depăși acel șoc din înfrângerea anterioară de la partida cu SC Popești Leordeni. Discuții între jucătorii de la Metalul Buzău și Chindia Târgoviște. 60 minute, de fapt, Robert, sunt de la 15 minute de la reluarea părților, secunde, așa că putem trece, zic eu, în revistă toate rezultatele de până acum, cu 30 de minute înainte de finalul acestei etape.
0: Da, într-adevăr, astăzi în cadrul etapei a 5-a, primele 9 partide, Reșița CSEA Steaua 1-0 a marcat Lengel pentru echipa antrenată de Dorinel Munteanu. 2-0 pentru Bihor în întâlnirea cu CSL Ștefănești de jos, Boiciuc și Crucerul, acesta din urmă, din lovitură la 11 metri, au marcat cele două goluri pentru echipa gazdă. 1-1 disputat între CSEA Fumaș și Unirea Slobozia, Sanogo a marcat pentru echipa elfoveană, are stabilită egalitate pentru 43, Lucas Câmpan. 2-1 pentru Chindia Târgoviște la Metalul Buzău. Toti și Celea au marcat pentru echipa antrenată de astăzi de Grozavu. Clasicul Valentin Robu barchează pentru elevii lui Valistan. 0-0 întâlnirea între CSC Dumbrăvița și SCM Râmnicu Vâlcea. Singurul rezultat tal din acest moment. 1-0 pentru Șelimber. Cătălin Cocoș marchează unicul gol în minutul 8 în disputa cu CS Dinamo. Tot 1-0 și tot deplasare are și Concordia Chiaj, am disputat cu Metalul Globus. Sura a marcat în minutul 18 pentru Ilfoveni. 1-0 pentru Gloria Bistrița cu Olimpia Satu Mare. Antonio Suciu, unicul gol al acestei partide. Și încheiem cu duelul nouălor promovate. Cetatea Suceava, SC Popești de Ordeni, 1-1. Alexandru Aftanache a marcat pentru Elevii Grigoraș, respectiv Alexandru Dane a marcat pentru surpriza acestui start de campionat echipa ilfoveană Popești de Ordeni.
1: Da, Robert Chiricencu este cel care a marcat.
0: Da, Chiricencu, scuze, deci Luci, dacă ești pe recepție, poți să faci update-ul acolo, scuze, este vina mea, am preluat de pe site-ul pfd.ro, nu m-am uitat pe ecran.
1: Vadim Chiricencu, chiar spuneam puțin mai devreme, care a debutat cu gol, jucătorul împrumutat de la Dinamo, să completez eu, stimații prieteni. Mâine Poli ASEA, într-o partidă importantă la Timișoara, de la ora 11, după care vine încheierea acestei etape FC Bacău cu CSM Slatina. Petre Pașcule, mereu nervos acolo, antrenorul principal din acta celor de la SC Popești de Ordine, este afectizat cu un cartonaș și galben. Petre Pașcule, cel care face echipă pe banca tehnică cu Cătălin Gheorghe. Nimic nou pe tabela de marcaj, așteptăm și noi, doamnelor și domnilor, ceva goluri. Parcă, Robert, în ultima perioadă, reprizele secunde au fost așa mai pragmatice, cu mai puține goluri.
0: E mai cald.
1: E mai cald, deși temperaturile parcă au mai scăzut așa. Cum a fost aseară la voluntar, Robert? Că era la Crevedia, ca și temperatură, zic.
0: Nu, din punct de vedere fotbalistic, ok, față de ce am trăit în această lună august și în luna iulie, lucrurile ușor, de obicei după 15 august lucrurile tind să intre normal, tocmai de aceea ușor, vei vedea, vor dispare și aceste pauze de hidratare. Este normalitate, este o vreme normală. Acum vedem că vine septembrie, octombrie, noiembrie și trecem pe partea cealaltă.
1: Da, să vezi, Robert, uite că nici la fața locului așa și nu că mă laud acum, dar mai cunoști lumea asta fotbalistică, pentru că ne întâlnim pe stadioane, afli fără să vrei anumite amănunte. De exemplu, ieri la partida de la Crevedia, dintre Voința din localitate și Progresul Drăgănești, era așteptată la noi și Ana Maria Prodan, care este implicată la Voința Crevedia, acolo unde și fiul este în lot. E bine, Ana Maria Prodan a plecat în Polonia cu Florentin Petre. Florentin Petre a fost greu convins să plece după Jericho Copii. Și de ce, Robert? Că salariul, noi vorbim de România, salariul pe care îl oferau polonezii, o echipă de primă ligă, nu era la așteptările lui Florentin Petre, cel care a tras așa cât a putut pentru a cosmetiza situația. Până la urmă l-a convins Ana Maria Prodan, care l-a și condus în Polonia pe Florentin Petre. Salariul pentru nivelul primei ligi este rezonabil cu ce este în România, din ce aflasem eu la fața locului la Crevedia, dar Florentin Petre ezita să plece acolo tocmai pentru că salariul propus de polonezi nu era, știu eu, la nivelul dorit pentru o echipă de primă ligă.
0: Da, într-adevăr, probabil că și acolo, nu știu, între 3.000 și 6.000 de euro, bănuiesc ceva de genul ăsta, că poate să fie, vom vedea ce se întâmplă.
1: Un cartonaș roșu, Robert, la Buzău.
0: Da, primit de un jucător al echipei buzoiene, dacă nu mă înșel. Da, Cubleșan, tânărul Cubleșan primește acest cartonaș roșu, al doilea galben, și în acest moment lucrurile sunt destul de greu pentru elevul lui Valistan să poată să mai întoarcă în acest scor. Este primul cartonaș roșu al acestei etape. După cum ai observat, iată, reacția lui de proteste, se vede într-adevăr că nu lipsa de experiență al lui Cubleșan, iată, îl duce la această eliminare. Păcat de acest jucător tânăr. Iată că n-a reușit să gestioneze cu calm în acest moment și în ciuda faptului că era o fază pentru de atac al echipei.
1: Robert, dăm voie să fiu puțin rezervat la acest al doilea cartonaș galben al lui Cubleșan. Se pare exces de zel, de arbitrul central acestei partide, și pare, Robert, nu vreau să greșesc, pare că a acționat la indicația lui Georgian Honciu, da. Care i-a arătat, nu știu dacă...
0: Iubleșanu, un jucător care nu are 18 ani împlinit și iată grade și asta. Și cine este tu? Și Ovidiu Robu?
1: Da, este, eram sigur că reacția lui Valistan nu va întârzia acolo, da. Acelor de la Metalul Buzău, într-adevăr, Valistan, cred că și el a fost avertizat cu un cartonaș și galben. Iată și pe Mircea Ștefan, secundul lui Valistan, într-adevăr, o

0: Fază Robert, care va cântări greu, dar acum încolo în economia rezultatului final, Chindia conduce după 20 de minute cu 1-0, cu 2-1 și are și una mai mult pe teren, Andrei Cubleșan. E adevărat că vorbim de un jucător tânăr, foarte, foarte tânăr. Jucător
1: născut 2008, dar era andorul lor mic, dar păcate, iată, și exact cum ai spus și mi se pare atunci că Ovidiu Robu a exagerat puțin această decizie. Era clar, jucătorul a fusese faultat, era... Iată, și deriva, avem o șansă pentru cei de la Popești, de Oden, care, iată, nu cedează în continuare, reușește să controleze această partidă. Cine s-ar fi așteptat ca Popești, de Oden, să dea o replică atât, dar atât de solidă?
0: Și marchează Concordia Chiajna! Este 2-0 în partida cu Metalo Globus București, iată ce revenire excelentă a echipei pregătite de Adrian Scar la atache după eșecul la scor din luna trecută.
1: Da,
0: ce repede se reglează lucrurile, Robert, pentru Concordia Chiajna, o echipă calificată și în Cupa României.
1: Da, în acest moment lucrurile sunt clare, Chiajna nu cred că mai poate să mai pierdă această dispută cu cei de la Metalo Globus, 2-0, 64.
0: 64, așteptăm să mergem la Gabi Safta, care evident nu va fi foarte, foarte bucuros să relateze această reușită, deși foarte obiectiv, ca de fiecare dată, evident.
1: Absolut, un profesionist Gabi Safta.
0: Gabi Safta, cel care este acolo la această partidă. Gabi, ne povesteai că echipa parcă mai bună astăzi, mai în formă este Concordia Chiajna, iar, știu eu, clarificările tale sunt de actualitate, marchează din nou trupa vizitatoare.
2: Senzațional gol, Ionel, un gol fantastic, un gol de Champions League, realmente, golul marcat de Carrasco, centrare lungă, diagonală, de pe partea dreaptă, de pe partea stângă, vole fantastic al lui Carrasco, sub bara transversală, un gol depus în ramă. Mi-aduc aminte că și în urmă cu două săptămâni am avut un gol asemănător aici. Se dau goluri fantastice la Clicena, așadar 2-0, Carrasco a reușit să înscrie cu un golet de la undeva 9 metri.
3: Îmi cer scuze, Gabi, penalti la Dumbrăvița.
0: Da, Gabi, numai puțin,
2: trebuie. Această legătură pentru a vă mai spune că între timp Carrasco și cu Ganea primiseră cartonaș galben în prima repriză. Ganea a fost chiar iertat de un roșu după o reacție nervoasă urmare unei altercații, iar de la gaze a luat galben Enstan. Ganea a fost și schimbat la pauză de teama unei eliminări, a fost înlocuit de Nicu Carnat, fost jucător la Voluntari, iar la gaze Tisă i-a luat locul lui Luca Toica. Așadar, 2-0, meritat avantajul celor de la Chiajna, chiar și cu 2-0, pentru că n-a avut nicio ocazie.
0: Gabi, merge repede la Dumbrăvița, unde este lovitură de pedeapsă, ne spune ce se întâmplă. Anda Deliu, te rog, Anda!
4: Da, am revenit. Burlac a fost faultat în careu de Georgescu, acum a executat Alin Ceroni, însă a reușit să apere Crăciun. Ceroni a executat la firul ierbii. Crăciun a ghicit partea în care s-a dus. Ceroni a executat și foarte slab. Trebuie spus, s-a culcat portarul celor de la Vârcea pe partea dreaptă și a reușit să respingă mingea. Jocul s-a reluat. Deci, iată, Dumbrăvița a avut o ocazie imensă și ar fi fost poate și nemeritat după cursul jocului să înscrie, pentru că cei de la Vârcea au dominat destul de bine. Au avut însă finalizări destul de proaste, de foarte multe ori niște opțiuni care cred că l-au scos pe real. Constantin Schumacher însă au dominat clar și teritorial și ca număr de ocazii, mai ales în prima repriză. Repriza a doua n-a fost așa de grozavă. Dar Dumbrăvița trebuie spus că s-au făcut deja și 4 schimbări. Este clar că Florin Fabian vrea să calce cu piciorul pe pedala de accelerație, însă iată că Șeronii, capitanul său, nu l-a ajutat.
0: Da, Anda, un jucător cu mare, mare experiență care nu rata penaltiul, dar se întâmplă acest lucru, însă va conta foarte probabil în economia rezultatului acestei partide. În continuare, 0-0, vom reveni la tine, sperăm să se întâmple ceva pe tabela de marcaj. Era Robert la Clinceni, Concordia Chiajna revine și demonstrează clar că va juca un rol foarte important în acest campionat.
1: Da, într-adevăr, Concordia Chiajna trece peste acest duș rece pe care l-a avut în disputa cu cei de la Politehnica Timișoara, etapa precedentă, și vom vedea ce se întâmplă aici. Iată proteste ale jucătorilor de la Popești, de Ordine. Avem imagini pe Metropola TV, o lovitură liberă pentru echipa din echipa gazdă. Vom vedea dacă va avea putere această echipă, Cetatea Suceava, să revină pe tabela de marcaj.
0: Da, deocamdată lovitură liberă periculoasă de pe aripa dreaptă și finalmente, Robert, știu că poate să păcim și pe cei care ne urmăresc. Mi se spune că totuși Aftanache este
1: da,
0: cel
1: păi,
0: care a marcat.
1: Și așa la Aftanache este marcatorul golului.
0: Da. Ia să vedem această lovitură liberă, periculoasă pentru Cetatea Suceava. Autogol Bobaru.
1: Aia a treia variantă autogol bombar. Luci, tată, ai de lucru la site-ul pe f2.ro, te rog frumos.

0: update-urile acolo, Bobaru, i-au zis, este cel care
1: autogol, Bobaru.
0: Ce mi s-a părut că mingea a fost ușor deviat, dar până la urmă se pare că a fost decisiv deviat.
2: Băi, bine, așa spune Daruschi Robes, dar cel mai important este, Robes, ce scrie în foaia jocului, la final, arbitru acestei partide. Acolo vedem exact claritate. Cert este că s-a restabilit egalitatea. Este cel mai important lucru în acest moment. Autogol, Bobaru, ne spune Dănuț Chidoveț. Evident că vom reveni acolo la Suceava, pentru că jocul rămâne unul foarte, foarte atractiv, deschis oricărui rezultat, 1-1 cu schimbări pe care le face Petre Grigoraș. Dincolo, Robert, Chindia s-ar apropia de o victorie importantă la Buzău.
0: Da, și cu un om în plus în acest moment pentru Chindia ar fi foarte important, practic ar urca până pe locul 6, ar face 9 puncte, s-ar bate la play-off și cu siguranță un alt moral o dată cu această schimbare. Într-o, unde ar fi fost Chindia Târgov și dacă nu și-ar fi bătut joc de acele 3 puncte disputat cu cei de la Dinamo, ce este Dinamo care trebuie să condusă cu în continuare cu 1-0 de Schellenberg, practic, deși s-au schimbat total, loturile, practic și o revanșă a celor de la Schellenberg, cei care au dacă nu este o revanșă, Dinamo ar căuta o revanșă față de la celor Schellenberg, în fața acolo au pierdut barajul.
2: Marchează ce se va rămâne cu Vâlcea la Dumbrăvița, iată cum este fotbalul, prieteni, ratează ocazii uriașe de la punctul de la 11 metri, informația lui Florin Fabian, iar se va rămâne cu Vâlcea, reușește să marcheze. Ar fi și aici o victorie foarte importantă. Noi deja, Robert, încercăm să punem verdicte, deși mai sunt vreo 15 minute, plus prelungire de rigoare, cu siguranță ne vom întoarce la Anda, iar fotbalul, așa cum ne-a oferit de fiecare dată tot felul de evenimente. Ne întoarcem la Anda, iată, dragă Anda, că fotbalul...
0: Și te trimite și pentru Metalul Globus, ca să știi.
2: Ce a făcut Metalul Globus?
0: E penalti Metalul Globus.
2: Penalti pentru Metalul Globus, însă reușită la tine, Anda, ce s-a întâmplat acolo, marchează formația vizitatoare.
3: Da, a fost o lovitură liberă de undeva din stânga careului. Vasile Constantin a bătut excelent, direct la vincru. Putea fi și o centrare pentru un coleg care se sară la cap, aș încerca cineva, dar n-a mai fost nevoie, pentru că mingea s-a dus direct acolo unde trebuie, din minutul 75 este 0-1, conform cu cursul jocului, chiar dacă s-a marcat dintr-o fază fixă și nu din acțiune. Să vedem dacă cei de la Dumbră
0: 3-0 și Ștefănești, Bihor.
3: Pentru că până acum n-au arătat prea multe în acest meci.
0: Hai să trecem și
2: vom trece repede. Merge repede la Florin Mihalca, FC Bihor se desprinde o victorie convingătoare, este deja 3-0. Ce s-a mai întâmplat, Florin Mihalca?
4: Mulțumesc, minutul 72, chiar acum intrăm în minutul 73, am putea spune că la Oradea zarurile au fost aruncate, pentru că Bihorul conduce cu 3-0 din minutul 70, atunci a fost o acțiune foarte bună pe partea stângă lui Ioan Hora. Ioan Hora a primit undeva la 6 metri în lateral, lângă bară, s-a întors, s-a luptat acolo și a șutat spre poartă, nici a fost deviată de Pătrașcu și a intrat în plasă. Colegii mei din presă l-au creditat pe Ioan Hora, autorul acestui gol, să-l creditem și noi așadar pentru 3-0 după ce amintesc, Boiciuc a marcat minutul 17 către 1-0, iar Culcero a făcut 2-0 din penalti minutul 42. Biorul este Vioara întâi și în repede.
0: 3-1 Chindia Târgoviște.
4: Coneștiul a avut un singur
0: și gol și Metalul Globus.
2: Da, iată, Florin, avem goluri pe bandă rulantă. Robert, te rog frumos să-ți mulțumim.
0: 3-1 de Florin marchează pentru Chindia Târgoviște.
2: Merge repede la Gabi Safta, reintră în joc Metalul Globus, care marchează pentru prima oară. Ce s-a întâmplat, Gabi?
5: Așa este, reintră în joc, atmosfera s-a încins, 1-2, a intrat pe teren de câteva minute Vlad Tită, el a ajuns singur după o combinație din prima la marginea careului, a fost pus singur cu portarul din spate, a fost ajuns de un fundaș pe Concordia Chiajna, în momentul șutului a fost faultat, faul clar, cei de la Chiajna nu au avut de ce să protesteze și nici nu au făcut-o, a executat surprinzător Nicolas Constantinescu, deși pe teren se află și Florin Purece, executantul lovitură de pedeapsă. Nicolas Constantinescu a transformat, a tras tare de tot în stânga lui Briciu, lângă bară, și a făcut 1-2 la Clinceni. Metalul Globus Concordia 1-2, Nicolas Constantinescu din penalti.
2: Mulțumim foarte mult, Gabi Safta, marchează și Cristian Neguț și vorbim, Robert, de un jucător cu mare, mare experiență, reveni la Chindia după experiența de la Hermannstadt, se apropie, iată, de un debut bun. Cât contează ingredientele astea în economia unei victorii, nu, Robert? Absolut. Vorbim de Leo Gozava aici și de Chindia să face 3-1 și pare greu, dacă crezi că se mai poate schimba ceva.
0: A, nu, la cu două în plus, cu doi oameni, cu două goluri avans și cu un om în plus, e greu de crezut că echipa antrenată de Stan mai poate să mai întoarcă în acest moment la acest scor. Soarta acestei întâlniri, 3-1 și lucrurile sunt foarte clar. 2-1, iată, Chiajna, toți o trăiește, e periculos acest final de partidă cu Metalul Globus. Bihor, Ștefănești, ce spuneam, 3-1.

0: Azor fără niciun fel de dubiu. 1-0, rezultat care vă dă peste cap total că calculele hârtiei atât ție cât și lui Ionuț pentru Râmnicu Vâlcea. La Dumbrăvița, am spus că echipa din Râmnicu Vâlcea n-are cum să pierde această partidă. 1-0.
1: Păi dar, te-ai spus, dacă marca și Eroni, nu se mai întâmpla. Un jucător cu mare, mare experiență.
0: La fotbal, dacă
1: e este adevărat, scos da, din... Păi vinge la punctul de la 11 metri, Alin Șeroni, șutează acolo și o face atât de modest. Dacă marca și Eroni, cu siguranță era 1-0 pentru Dumbrăvița, iar golul echipei din Râmnicu Vâlcea nu mai era de actualitate. Așa se scrie istoria la fotbal, ne place sau nu ne place, ăsta este adevărul, dar cel puțin deocamdată, da, e dreptate, după cum arată tabela de marcaj.
0: Da, vom vedea totuși ce ne va rezerva acest final de partidă, pentru că lucrurile sunt destul de interesante. Două partide pot spune că au fost tranșate, e vorba de întâlnirea dintre Metalul Buzău și Chindia Târgoviște 1-3 și spun acest lucru deoarece cu Deșan a primit cartonaș roșu pentru echipa buzoiană, iar de partea cealaltă la Oradea victorie clară și prima victorie în acest campionat pentru Eric Lincar și echipa sa 3-0 cu CSL Ștefănești.
1: Hai să punem și noi, Robert, un mic de presiune, așa cum am făcut-o pe toată durata acestei emisiuni. Nu prea pică bine succesul ăsta pentru Chindia la prima apariție a lui Leo Grozavu, pentru că jocul de marți seara se va derula cu foarte mulți suporteri din tribune și va fi o misiune dificilă să recunoaștem într-o fece voluntarie cu parămânii.
0: Niciun fel de problemă. Echipa de Liga 1, Teus și Apere Blazon, indiferent în fața cuturor spectatori jucăm, e clar că jucăm o echipă experimentată cu foarte mulți jucători de nivelul Ligii 1, dar mergem să obținem cele 3 puncte, pentru că de fiecare dată fece voluntari și foarte bine are o tradiție, respectăm în locul parRomâniei.
1: Da, lovitura liberă pentru SC Povești de Ordei și pe mine remarca și tu, Robert, echipa lui Petre Pașcolea și Cătălin Gheorghe nu se împacă cu această situație pe tabela de marcaj. Vom vedea dacă acest teren ofensiv al celor de la Povești va fi cumva, știu, amendat de cetatea Suceava. Deocamdată 1-1, 79 minutul și ne apropiem, dragii telespectatori Metropola TV, stimații prieteni Sport Total FM. Încet, dar sigur, de minutele de final. Sunt absolut convins, Robert, că vor mai veni goluri pe tabela de marcaj.
0: Da, sunt convins că vor mai veni goluri. Sunt foarte multe partide care sunt pe muche de cuțit. Sunt convins că nicio echipă dintre cele conduse sau care se află la egalitate nu se mulțumesc cu scorul existat în acest minut, aproape minutul 80 pe toate stadioanele de Liga 2. Vom vedea atunci, sper că acest final acest final de meciuri să ne aducă câteva goluri din nou de pe cele 9 stadioane unde astăzi avem meciuri în cadrul etapei a 5-a a Ligii a 2 de fotbal.
1: Da, așteptăm și noi cu mare, mare interes, prietene, etapa cu numărul 5 în cea mai mare parte a disputelor găzduite aici de Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, să reamintesc și eu, Poli ASEA mâine de la ora 11 la Timișoara.
0: Am un prieten aici, Albel Florin, care mi-a spus înainte de meci: vă doresc o emisiune frumoasă, oameni dragi, 3-1 pentru Chindia, domnule președinte. Și 3-1 pentru Chindia.
1: Da, hai să mergem din nou la Dan Marinache, acolo la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Se menține acest egal 1-1, Dan, semne că ar putea să se încline balanța către vreuna din cele două competitoare?
2: Deocamdată echilibru rămâne aici la Buftea, atât pe tabele cât și pe câmpul de joc. Meciul a fost echilibrat, parcă totuși cu un plus pentru gazde.
1: 2-0 Reșița. Da, numai puțin, te rog. Da, da.
2: Unui jucător fâșneț și foarte tehnic, mă refer la Charles McCarthy. El a amenințat poarta lui Denis Rusu în două rânduri. De partea cealaltă, Slobozia a încercat să ajungă în preajma careului gazelor, dar n-a reușit să facă acest lucru periculos foarte, foarte des.
1: Cum ți se pare unirea Slobozie a Dan Marinache, o echipă care nu se ridică cel puțin la statul acestui sezon, în totalitate, a spune, la cerințele conducerii acestei echipe?
2: Da, să spunem contextul în care se joacă acest meci, practic unirea Slobozie clasată pe ultima poziție în Liga secundă, surprinzător, cu un singur punct, un egal în patru etape. De partea cealaltă a Fumaciu cu 4 puncte în 4 etape, acum un atac mai viguros al oaspeților, încheiat în bocancul veteranului Robicek, și din nou acum ce are șansa să pornească la atac, o face prin același McCartney, combinația lui McCartney însă eșuează, a încercat McCartney cu tânărul Stancu acolo, însă n-a reușit. Partida rămâne agreabilă. Dacă m-ai întrebat de Slobozia, să știi că e o echipă care caută să facă posesie și să pună pericol în urma unor atacuri bine construite la poarta gazdelor, dar deocamdată traseele sunt destul de dificil de găsit. Echipa lui Poenaru mai are încă mult de lucru în ceea ce înseamnă chimie.
1: Da, Dan, merge repede la Reșița, unde echipa gazdă CSM se desprinde. Gigi Despa a văzut a doua reușită a grupării pregătite de Dorinel Munteanu. Ce s-a întâmplat, Gigi Despa?
3: Da, mulțumesc, Ionel, pentru legătură. Să știi că după multe, multe presiuni ale echipei locale asupra porții celor de la Steaua, iată că și în minutul 78, capitanul nostru de echipă, Saliu Audie, face ca scorul să devină 2-0 pentru CSM Reșița. A primit o minge, erau aglomerații de jucători undeva în careu de 16 metri, a primit o minge de pe partea stângă și acesta, cu mult tact și cu multă perspicacitate, a tras pe lângă portarul celor de la Steaua.
1: Mulțumim foarte mult, Gigi Despa. Reintră Robert în actualitate CSM Reșița. Să recunoaștem, cred că e o candidată certă la play-off în această ediție de campionat.
0: E clar, este una dintre echipele de cele 6 care nu cred că vor putea să rateze play-off-ul, dacă lucrurile nu vor părea cine știe ce, dar clar, din punct de vedere al lotului, din punct de vedere al infrastructurii, al băncii tehnice, este o echipă favorită la top 6 și de ce nu chiar la promovare directă, ținând cont că această echipă poate să are de promovare.
1: Ar fi formidabil pentru Dorinel Munteanu, la câte eșecuri a adunat, experimentat-o la antrenor în ultima perioadă, să vină acum cu această adevărată realizare. Vorbim, Robert, e de vreme, dar deja, Robert, după 5 etape, putem să tragem câteva concluzii clare în acest debut de campionat la nivelul eșalonului secund.
0: Da, într-adevăr, ușor, ușor, practic, puteți spune că se încheie cu această etapă primul sfert, dacă aș vorba primul sfert al sezonului regulat, în loc că avem 21 de etape. De fiecare dată, după 7-8 etape, când vine acea pauză a echipei cauzată de meciurile echipei naționale, puteam să vedem, să facem o primă evaluare, să vedem exact unde se află echipele ce-și doresc cu adevărat promovarea și, dar ca obiectiv intermediar, accederea în play-off.
1: Da, urmărim și noi cu mare, mare atenție. Cred că este decisă și soarta partidei de la Reșița Robert, 83 minutul, deși se pot întâmpla foarte, foarte mult. Dar rămâne foarte atractiv, de asemenea, sfârșitul jocului de la Suceava. Mulțumim din nou.
0: Suceava, Centrul Național de Fotbal, care are și dumneavoastră.
1: Da, spuneam de Suceava, pentru că avem imagini acum pe Metropola TV. Se ține bine, se ce popești de ordeni și nu mai putem, Robert, să vorbim de o surpriză când am venit această echipă.
0: Da, într-adevăr, Popeșul Ordenei ar fi etapa 5-a, nu ar reuși să treacă bine și pe acest hop, iar echipa, și din orice mă atunci aminte, că a mai pierdut puncte pe final de partidă, echipa Popeșul Ordenei a mai condus final de partidă, meciul de la Vâlcea chiar a avut șanse foarte mari să câștige acea partidă în prima etapă. O surpriză plăcută, iată o echipă care nu a venit cu presiuni foarte clare la începutul acestui campionat. Iată că ușor, ușor, aproape pe nebăgare de seamă, reușește să fie una dintre surprizele plăcute acestui start de campionat. De fiecare dată, în fiecare sezon, știi foarte bine, Ionel, avem câte o surpriză care apare de nicăieri. Vom vedea tot ce se va întâmpla în continuare și la Clinceni, pentru că sunt convins că Metalul Globus nu va renunța ușor la bătălie, 1-2, minutul 81. Fără niciun fel de probleme, final de meci pentru FC Bihor Oradea și prima victorie, iată, vine abia în etapa 5-a, 3-0 cu CSR Ștefănești, 1-0 pentru Râmnicu Vâlcea cu Dumbrăvița, probleme mari pentru Fabian, iată că după ce ratează acel penalti, și marchează foarte greu, ratează Șeroni, cine altul, capitanul echipei, ratează penalti, iar apoi Vasile Constantin marchează pentru elevii lui Schumacher, 1-0 și pentru Bistrița Întâlnirea cu Olimpia Satu Mare. Underul echipei Suciu, Antonio Suciu, este cel care a marcat unicul gol la aceste dispute, 1-1, o parte care a început vigilios la Buftea, la Centrul Național de Fotbal, între Afumaș și Slobozia, nu s-a mai marcat deloc în repriza a doua, același rezultat 1-1 și în duelul nou, promovat între Cetatea Suceava și Popeș Jordan, unde a fost minutul 85, meci închis, aș putea spune, de Chindia Turgovici și minutul 84, 3-1 la Metalul Buzău, evoluează și cu un om în plus pe teren. Minutul 85, în Valea Domanului, ce se merește Steaua București 2-0, iar ultima partidă la baza Oxigen, fostul Juventus Corentina, fostul Dacogetica, CS Dinamo București, CSC 1599, Șelimbăr 0-1 și cred că până la a deschide următorul nastore al cămășii mele va trece ceva timp până când cei de la Dinamo vor reuși să câștige și următoarea partidă. Iată că în minutul 83 în continuare golul marcat de Cocoș este unicul acestei partide. În minutul 8 îți reamintesc primul gol acestei etape marcat la București de echipa sibiană.
1: Da, spune Robert, inspirat și de la Șelimbăr odată cu aducerea lui Cătălin Cocoș, și un jucător care și dovedise, nu? Abilitatea și la CS Dinamo, un marcator care, iată, își poate pune amprenta. Pe rezultatul acestei partide, acțiune bună a celor de la SC Popești Leordeni în fața poziției adverse. Cred că a apelat, dacă nu greșesc, Cătălin Gheorghe și Petre Pașcula și la Arma Secretă. Dai vouă cel care A marcat pe banda rulantă în repriza de secundă ale disputelor de până acum. Etapa trecută, acest jucător învingea practic de unul singur cu tripla realizată pe CSM Reșița.

0: Într-adevăr, este și el pe gazon pe finalul acestei partide, care rămâne în continuare la egalitate. Unul la unul ar fi un punct mare scos de SC Popești de Ordeni și alte două puncte la fel de mari, irosite de cetatea Suceava. Dar, Robert, să nu ne grăbim, mai sunt destule minute în economia finalului acestor joc.
1: La ce etapă destul de turbulente, ca să spun așa, am avut până în acest moment cu golul pe toate cele 9 stadioane, deși nu s-au marcat foarte multe goluri, avem foarte multe partide cu un gol sau maxim două consemnate. Mă aștept totuși ca pe acest final de partidă să mai avem ceva schimbări tale tabelul de marcaj.
0: Da, să vedem unde se va întâmpla acest lucru. 86 minuturi, Chindia s-a pregătit o victorie importantă la Buzău. Ce neplăcut este pentru Metalul Robert la acest prim impact cu stadionul Gloria. E adevărat că am întâlnit o echipă adversă puternică. Iată că acest șoc la echipă, cum îmi place mie să vorbesc de fiecare dată cu Răzvan Toma la noi la Sport Total FM, se vede și în contextul pe care îl precizam puțin mai devreme. La Chindia.
1: Da, într-adevăr, prima repriză, dacă ar fi să analizăm echipa care a dominat prima repriză, a fost echipa de Metalul Buzău, foarte multe ocazii, intervenții foarte multe al lui Mocan, care a reușit cât de cât să ducă scorul la pauză la 1-1, odată cu cele trei schimbări și mai ales odată cu această eliminare a tânărului cu Bleșan, o eliminare pare cum forțată, ca să-i spun, adică ușor, nu ușor acordată, era clar că Ovidiu Robu avea temei regulamentar, dar totuși e să rupi echilibrul jocului la 1-2 pentru simplu protez, îmi se pare destul de mult.
0: Da, Robert Tănache este cel care a fost valutat acum pentru SC Popești de Ordeni din minutul 70 pe teren și Robert Tănache are la dispoziție un lot realmente valoros, a spune Petre Pașculea și Nicădălin Gheorghe. Iată că forțează finalul și este 89 minutul în care va fi o lovitură liberă. Iată-l, Robert, dacă nu greșești, și pe Andrei Sin cu numărul 20 acolo. Într-adevăr, Andrei Sin este, îi lasă balonul lui.
1: Trăiește în acel gol marcat în acel Dinamo FCSB 2-1, mi-aduc aminte, am fost pe arena națională acum, cred că 5-6 ani de zile, acel unic gol marcat de
0: Sin. Da, situație bună pentru Popești de Ordeni acolo, un atac, o centrare și fază periculoasă pentru Popești de Ordeni, care putea da lovitura acest minut 89. Mă uitam pe lista marcatorilor, colegii noștri din regie de acolo, Ionuț Florea și Marian Cioc, al văd pe Vasile Constantin, jucătorul care a venit de la Craiova,
1: de la Craiova,
0: de la Universitate, a fost și socoanda lui Dan Alexa.
1: A fost și la Tunare, a fost la Brașov,
0: da,
1: un jucător care a debutat de tânăr pentru la Craiovană și chiar mai marcat.
0: Achiziție bună, Robert, pentru SCM-ul Nicu Vâlcea, nu neapărat că își pune amprenta, probabil, pe această victorie, dar provine un jucător în continuare, în care are calitate pentru Liga a doua, acest Vasile Constantin.
1: Gata,
0: respinge apărare echipei din Popești de Ordeni.
1: Solicită o lovitură la 11 metri, cred că puțin forțat a fost acea intervenție, vom vedea totuși. Mă așteptam totuși ca partea dintre Afumați și Slobozia să aibă să fie tranșată. Nu n-aș fi bizat pe un rezultat de egalitate, deși cred că după startul acest start de campionat destul de slab pe ambele le mulțumește, dar scorul rămâne de continuare la Buftea 1-1.
0: Da, Robert, este clar, Unirea Slobozia încă se caută, e adevărat, foarte mulți jucători noi, dar pe de altă parte nu mai are parcă aceeași continuitate, nici ce se Afumați. Și acolo Vasile Neagu, realmente, în general, cu lotul de jucători pe care îl are, cu acei oameni vechi acolo, ce se Afumați nu mai are acea constanță, nu? Pe care a arătat-o stagiunea trecută, adună cu greu puncte în statul acestui nou sezon.
1: Da, într-adevăr, doar 5 puncte prime 5 etape, deci departe de așteptări și departe de ritmul în care făcea puncte Afumațiul în precedente două sezoane. Vom vedea totuși, pentru că, într-adevăr, cum spuneai și tu, Afumațiul chiar în ciuda faptului că a plecat puțin mai greu, etapa viitoare se deplasează la Chiajna, apoi vine Târgu Mureșul, merge la Olimpia Satu Mare, un meci în care vor să-și ia revașa după acel 1-2 pe care s-a consemnat sezonul precedent, apoi primește Ștefănești, merge la Popești de Ordeni. Deci, iată că, într-adevăr, program interesant pentru cei de la acestea Afumați. Sunt convins că profesorul Neagu va reuși să o regleze într-un fel sau altul. Am dat în prelungiri, minutul 90+1 la cetatea Suceava, Popești de Ordeni, scorul 1-1, minutul 90+2 Dumbrăvița, Râmnicu Vâlcea, 0-1. În rest, ne aflăm în preajma minutul 90 pe celelalte 7 stadioane.
0: Da, ce, Robert, nu toate echipele au program generos, de exemplu, dacă mai la FC Voluntari, la Chindia în cupă și vine FC Argeș, programul arată și el foarte, foarte frumos.
1: Apoi deplasarea la Rapid.
0: Și deplasarea la Rapid, oricum, Robert, sunt sigur că jucătorii, indiferent de nivel, caută aceste partide. Adevărat că ai nevoie de puncte, dar jocurile cu adversari puternici sunt cele mai plăcute, cele mai frumoase pentru jucători și, de ce nu, chiar pentru public. Mai greu pentru conducători, aici nu mai întreb în amănunte, pentru restul pare

0: să fie mai ușor, mai plăcut, în schimb, cei care codul și care răspund.
1: Este penalti pentru CSMR Reșița, minutul 93, dacă putem comuta din regie, pentru că tot avem imagini, minutul 93, iată Reșița în fața unui 3-0 în acest moment.
0: Și a fost o fază acolo, da, puțin mai devreme, dar să ne mutăm aici.
1: Dar nu știu dacă a fost acordat, probabil că nu a fost acordat lui Vreau. Iată, e a doua alarmă falsă pe care o dau, îmi cer scuze colegilor mei, nu s-a acordat lui Vreau 11 metri. Dar, oricum, contează mai puțin scorul, sunt 2-0 și lucrurile sunt foarte clar tranșate în Valea Domanului. Vom vedea că pe celelalte stadioane se mai întâmplă ceva pe acest final de partidă.
0: Hai să vedem dacă, știu eu, se mai scrie Robert pe undeva, mai avem destule minute în prelungiri. Și să vedem de altfel și unde se încheie prima partidă, suntem deja în prelungiri la Suceava. 1-1 ar părea să fie, cred eu, să-l întrebăm după astăzi și pe Daniel Lazar, ar putea să fie un rezultat echitabil. În care aceasta realmente surpriză, se cepăpește Doldeni, punctează din nou și rămâne Robert și, dragi prieteni, neînvinsă după 5 etape de la impactul cu Liga a doua. Se cepăpește Doldeni.
1: Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Eu cel puțin recunosc acest lucru. Nu ved, mă gândeam clar că Popești Doldeni va fi una dintre echipele care se va bate jos pentru salvat de la retrogradare. Iată că reușește într-adevăr un start senzațional, să aibă și puterea să-i țină de la cum sunt organizați, sunt toate șansele să meargă în continuare, dacă nu mă știu, cred că este fluier final la Popești de Ordeni, nu, se mai joacă, îmi cer scuze la Citar Suceava, se joacă, dar echipa care atacă în acest moment este tot Popești de Ordeni, 90 plus 3 de minute, 3 minute de plângere la Fumas cu Mioasă Bozia 1-1, 3 minute de plângere și la Bihor cu Ștefănești. Este 4-0 Bihor cu Ștefănești în acest moment. Lucrurile sunt foarte grele. Ultimul gol al etapei, ultimul gol vine într-un meci care contează mai puțin. 4 minute de prelungire la Cetatea Suceava cu Popești Ordeni.
0: Da, final de partidă la Dâmbrăvița, victorie importantă pentru SCM Râmnicu Vâlcea, după ce capitanul echipei gazdă Alin Șeruni irata o lovitură de la 11 metri, așa cum este fotbalul. Robert, unii ratează, alții marchează, sunt 3 puncte importante pentru SCM Râmnicu Vâlcea în prima partidă încheiată în această etapă la nivelul eșalonului.
1: Este 2-1 Afumați, minutul 92, Afumați marchează în minutul 92, iată, dar din păcate pentru Ilie Poenaru, cred că este al patra partidă pe care o pierde pe final de partidă, iată, de atunci, chiar în prelungiri pierde, este 2-1.
0: Da, incredibil gol pe care îl marchează ce se afuma și chiar ne pregăteam Robert, chiar spuneam aici, parcă ne-a auzit Vasile Neagu, spuneam că echipa sa, iată, nu este parcă la nivelul sezonului trecut, dar ne contrazice, în schimb, e adevărat, putem spune treaba asta cu claritate de Unirea Slobozia. Viață grea, Robert.
1: Au pierdut etapa precedentă, la ultima fază cu Metalul Buzău, se pare că istoria se repetă și acum, în 93.
0: Hai să mergem la Dan Marinache, se prefigurează o victorie în prelungirii. Dan Marinache, pentru ce se afuma, ce s-a întâmplat?
2: Da, a fost un final absolut nebun aici la Buștea. Ce s-a fumat, a greșit resurse careului Rusu au fost centrări una după cealaltă, au respins fundașii până la urmă totul s-a încheiat în momentul în care Raicu a reușit o preluare excelentă la 20 de metri, a trimis un șut puternic și a fumat în avantaj cu această reușită de final, o prestație excelentă a lui Raicu care își încununează astfel jocul cu această reușită. Până la urmă, un meci foarte frumos, jucat cu multă ambiție de o parte și de alta, faze spectaculoase și un spectacol absolut agreabil. Până la urmă, Strădania a fost răsplătită cu această reușită, Strădania gazdelor a fost răsplătită cu această reușită a lui Raicu.
0: Da, ne bucurăm și pentru tine, Dan Marinache, că ai văzut așa o partidă antrenantă decisă, iată, pe finalul ei, ce se afumați in extremis, marchează prin Raicu, un șut de la distanță, Robert, 4-0 pentru FC Bihor, ce victorie concludentă pentru echipa lui Eric Lincar, care va veni la Popești de Ordeni, dacă nu greșesc, etapa viitoare, are și meciul de cupă contra celor de la Corona Brașov, o nouă săptămână pe drumuri pentru cei de la FC Bihor, 94. Victorie economicoasă pentru cei de la Bistrița, Robert, se prefigurează aici, deși tot gloria este în atac. Replică bună, finalmente, cred, acordată de Olimpia Satomare. Da,
1: până la urmă
0: a marcat și Steaua, nu? Parcă?
1: Da, Steaua, final 2-1. Am să vă spun acest lucru.
0: 2-1 da. Marchează și Steaua, dar ce a mai contat, finalmente, în economia acestui rezultat? Pe unde s-a mai încheiat, Robert? În cetățenii apropiate.
1: Afumații s-a încheiat 2-1, s-a încheiat Cetatea Suceava pe Pești de Ordeni 1-1, a fumat cu Unirea Slobozia 2-1, ca să fiu corect. Minutul 90 plus 4.

0: 4, Dinamo, Schellenberg 0 la 1, minutul 90 plus 3, Metaloglobus Chiajna 1 la 2, minutul 90 plus 5, avem imagini, Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare 1 la 0, rezultate finale, Metalul Buzău, Chindia Târgoviște 1 la 3, FC Bihor, CSL Ștefănești 4 la 0, CSM Reșița, Steaua București 2 la 1, Dumbrăvița, Râmnicu Vâlcea 0 la 1.
1: Da, cred că în general mai avem doar două partide, Dinamo și Schellenberg, câteva secunde și se pune capăt acestei dispute.
0: Da, Olimpia Satu, Bistrița cu Olimpia Satu Mare avem fluier final aici 1 la 0.
1: S-a tras această partidă unde se mai joacă Colentina acolo, Dinamo și Schellenberg 0 la 1, dar cred că nu se mai poate întâmpla nimic. Rămân secundele importante, Robert, la Clinceni 1 la 2 și marchează Chiajna
0: 3 la 1 și lucrurile s-au pus capăt acestui dispute. Vom vedea că Gabi Saft a avut șansa să vedea un nou gol spectaculos. 3 la 1 și niciun fel de emoție. Iată echipa din Pantelimon, după ce câștigase 3 la 1 cu Schellenberg, 2 la 1 cu Slobozia, pierde în fața Ilfovilor Chiajna 3 la 1.
1: Da, și într-o perioadă bună pe care a traversat Metaloglobus București, doamnelor și domnilor.
0: Punct final și pedagogetica Dinamo, Schellenberg 0 la 1.
1: Da, victorie importantă pentru echipa din Schellenberg și iată cât de repede s-au entuziasmat și de la Dinamo, merita de altfel, ar fi fost în mod normal o continuare la același nivel, însă Schellenberg marchează de vreme și păstrează acest lucru. Mergem pentru ultima intervenție la Florin Mihalca. Ce s-a întâmplat pe final de partidă? Florin, te rog.
2: Bucurie mare la Oradea. S-a încheiat de câteva minute și jocul de aici. 4 la 0 pentru FC Bihor, care s-a dezlănțuit. Iată, a marcat dublu cât a înscris în primele 4 etape de campionată și a făcut 4 la 0. Vă reamintesc și primii 3 marcatori. Boișuc, minutul 17, Cruciero din penalti, minutul 42 și Ioan Horacu, concursul lui Pătrașcu, așadar, minutul 70. Victorie importantă pentru FC Bihor și pentru moralul elevilor lui Eric Linca.
1: Mulțumim foarte mult, Florin. Mergem pe final de partidă și la Clinceni, unde, iată, Concordia finalmente câștigă, după ce a prinsese finalul acestei partii de Metaloglobus. Gabi, te salut din nou.
3: Te salut și eu pentru ultima oră de aici de la Clinceni. Victorie pentru Concordia Chiajna, în timp ce Metaloglobus, vă imaginați, ataca absolut cu toată echipa pe contraatac Concordia pentru a egala. Concordia Chiajna a avut un contraatac excelent dus, o pasă din prima a lui Nicu Carnat pe partea stângă, l-a găsit liber pe Gualda, care a prins un șut fantastic în colțul lung de undeva de la marginea careului de 16 metri lateral stânga, un șut din nou excepțional ca și a lui Carrasco. Au jucători nemaipomeniți. Așadar, Gualda a stabilit rezultatul final pe fondul unei dominări vasti totale a celor de la Metaloglobus care alergau după egalare. Se termină meciul, bate Chiajna aici la Clinceni pe Metaloglobus.
1: Mulțumim foarte mult, Gabi Safta, pentru implicarea ta și astăzi. Mulțumim foarte, foarte mult, de fapt, tuturor colegilor. Pun final, prieteni, în cele 9 partide.
0: Poate ne spune domnul Cioca, producătorul nostru, dacă știe cine a marcat golul.
1: Pe data aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, 9 partide, primele 9 partide în direct din etapa cu numărul 5. Ca de fiecare dată, prieteni, ne pregătim să intrăm repede în legături telefonice cu protagoniștii rundei de astăzi, dar nu înainte de a-l ruga pe Robert să ne dea rezultatele finale.
0: Da.
1: Să ne uităm la clasament și să parcurgem împreună și etapa viitoare, care va fi de asemenea foarte generos reflectată aici la Metropola TV.
0: Un singur rezultat de egalitate la Suceava în duelul noilor promovate, acolo unde Citatea Suceava și Popești de Ordene au încheiat la egalitate 1 la 1. Victorie scurtă pentru Gloria Bistrița 1 la 0 în daula celor de la Olimpia Satu Mare. 3 la 1 câștigă Concordia Chiajna la Metaloglobus și se semne că echipa Antatesca la atac a trecut peste șocul acelui 1 la 5 din etapa precedentă. Dinamo pierde cu Schellenberg 1 la 0. Tot 1 la 0 în deplasare, se înregistrează și întâlnirea dintre Râmnicu Vâlcea și Dumbrăvița, după ce Șeron ratează la 11 metri, Vasile Constantin marchează unicul gol al echipei atrate de Schumacher. În derbiul acestei zile, Metalul Buzău 1 la 3, Chindia Târgoviște, iată, într-adevăr, un boost de energie pentru echipa târgovișteană, deodată cu venirea lui Leo Grozav. 2 la 1 a fumați, câștigă miraculos pe final de partidă de golul marcat de Raico, duce această victorie în daula celor la Unirea Slobozia, care pierde al doilea meci consecutiv în secunde de prelungiri. 4 la 0, victorie clară a lui FC Bihor în fața celor de la Ștefănești de jos, iar ultima partidă în Valea Domanului, unde Oprița se întoarce acasă, dar vine fără niciun punct de acolo, CSM Reșița, CSEA Steaua, 2 la 1. Clasamentul arată astfel, ciuda faptului că nu a jucat astăzi și are un meci mai puțin disputat, la Gora Vera.

0: să urce cel puțin la sfârșitul zilei de mâine pe prima poziție, Politehnica Timișoara 10 puncte, pe locul 5 urcă Chindia Turgoviște 9 puncte, tot 9 puncte are și Popești Leordeni. Pe locul 7, surprinzător pentru mine, tot cu 9 puncte, întâlnit pe Gura Bistra. Pe locul 8, iată o nouă promovată, Râmnicu Vâlcea 8 puncte. Apoi urmează un Calup cu mai multe echipe care au 7 puncte, mă refer la Bacău, Cetatea Suceava, Metalul Globus, București, Metalul Buzău și CSEA Fumați. Pe locul 14, abia pe locul 14, în ciura victoriei de astăzi, FC Bihor. Pe locul 15, învins acel la Bihor astăzi, CSE Ștefănești de jos 6 puncte. Pe locul 16, Schellenberg 5 puncte după prima victorie în această ediție de campionat. Locul 17, Sebi Tudor și Astea Târgu Mureș, cu mergi mai puțin 4 puncte. În zona roșie a clasamentului și echipele cu probleme, Dâmbovița 3 puncte, Dinamo 3 puncte, Olimpia Satu Mare 2 puncte, CSEA Steaua 1 punct, iar pe ultima poziție, din cauza golului primit la ultima fază, Unirea Slobozia un singur punct.
1: Da, situație neverosimilă pentru Unirea Slobozia, în ciuda faptului că vorbim de o reconstrucție, Robert, ca și în calitate de conducător, e greu de acceptat totuși acest lucru la o echipă care evolua stagiunea trecută în prima ligă. Misiune dificilă, parcă tot mai dificilă pentru Ilie Poenaru, însă sunt sigur că acolo continuitatea este cuvântul de ordine. Nu te poți gândi la alte măsuri. În acest mod s-a schimbat total echipa. Vom vedea, Robert, data viitoare, din nou foarte multe meciuri în direct aici la Metropola TV. Înainte de asta, să spunem că mâine Poli Timișoara se Târgu Mureș, un meci foarte, foarte interesant, care trupa lui Dan Alexa poate culege alte trei puncte importante, sau de ce nu, putem să ne gândim la o surpriză. Iar această rundă se încheie la Bacău, la Rușutea, echipa locală pregătită de Costel Enache, care se întoarce acasă după o misiune îndeplinită săptămâna trecută în deplasare în Cupa României și în campionat, întâlnește pe CSM Slatina, o formație cu un parcurs remarcabil, 4 partide, 4 victorii.
0: Și de, vă spune de CSM Slatina, iată că etapa viitoare debutează vineri, etapa 6 debutează vineri cu trei ani de CSM Slatina și Chindia Târgoviște, un adevărat derby.
1: Da, interesantă partidă, da. Ar fi de văzut, Robert, o să vedem.
0: Meciul la 17:30 și va fi televizat. Apoi noi vom avea de la ora 11, nu vom avea atât de multe partide, pentru că avem meciuri la mijlocul săptămânii, avem meciuri din prima etapă a Cupei României, grupele Cupei României. Iată partidele, CSC Schellenberg, Metalul Buzău, Unirea Slobozia primește replica lui Dinamo, Astea Târgu Mureș va primi replica celor la Metalul Globus, Gloria Bistra merge la Ștefănești de jos, CSEA Steaua, Cetatea Suceava, iată un meci foarte interesant, apoi Concordia, Chiajna, CSEA Fumați, iar ziua se va încheia cu partea dintre Popești, Leordeni și Fece Bihor.
1: Da, ora 12:30, ce partidă absolut interesantă acolo la Clinceni, Robert, între Popești, Leordeni și Fece Bihor, echipa bihoreană care a obținut prima victorie din acest sezon, dincolo parcurs de maximă regularitate pentru SC Popești, Leordeni.
0: Și întâlnirea de Concordia, Chiajna și Fumați, am uitat să spune, atunci derby în Florian, mai mult
1: da,
0: de
1: nu am anunțat-o pe aceasta, am precizat eu, jocul de la Clinceni este la ora 12:30. Sâmbata viitoare ne pune și pe noi în dificultate, așa, ora de start acestei dispute, dar vă vom anunța din timp, știu, decizia noastră legată de această dispută, nu, Robert? O etapă așa, cum ne-am obișnuit, cu foarte multe lucruri bune, goluri spectaculoase, relatate de colegii noștri de pe stadioane. În primul rând a fost parcă mai răcoare și pentru ei a fost mai ușor să fie prezenți acolo. La fața locului, adevărat că după partide la cald așa, se fac și conferințe de presă, oamenii spun ce au văzut în aceste jocuri, tocmai de aceea și noi așteptăm primele legători la care lucrează, evident, cu folos Marian Ciocan.
0: Să nu uităm că în acest weekend a debutat și o nouă ediție a Ligii a treia, o Liga a treia mai interesantă, care fiecare dată, spune mereu același lucru, mai interesantă ca niciodată, vom vedea după iarăși la 4-5 etape, să vedem care sunt echipele care se înscriu cu adevărat și depun candidatura pentru promovarea în Liga a doua. Care este echipa care eu crezi că este cea mai...
1: Da, uite, domn, așa, vine urba mare, ca să vin repede așa cu echipa de genul ăsta, vine urba mare.
0: Dar nu va fi pe aceeași culoar cu Unirea Alba Iulia?
1: Unirea încearcă din nou, de aceasta de Cristi Pustai. Mă uit așa, Robert, înainte de a ajunge în acele dispute, știi, finale de baraj, CS Tunar, care sigur își va depune candidatura la revenirea în Liga a doua.
0: De echipa din Iași?
1: Da, hai să mergem la prima legătură de astăzi și facem aceste undoiuri la SC Popești de Ordeni. Îl regăsim astăzi pe Petre Pașculea, cred eu, bucuros. Te salutăm, Petre, bună ziua!
2: Salutări și dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră.
1: Petre Pașculea,
2: da, pentru... Poftim.
1: Echipa ta continuă parcursul ăsta remarcabil. Eu cred că peste așteptările multora, nu știu și dacă ale voastre, dar iată că SC Popești de Ordeni după 5 partide în Liga a doua rămâne neînvinsă.
2: Astăzi am avut o primă repriză

0: foarte bună. Puteam mai mult, dacă mă întrebați pe mine în prima repriză, puteam să și ne distanțăm să facem un 2-0. A doua repriză, minutul 7, cred că a fost o greșeală, în loc să dea minge lungă, a pierdut-o, a dat o centrare și autogol. Da, ce să mai... Cu presiunea publicului, un public destul de... Nu știu cum să zic așa. Susține echipa foarte bine, foarte frumos.
1: Deci atmosfera, Petre Pașcule, atmosfera de meci adevărat la Suceava, nu?
0: Da, da, da, clar, clar, clar. Din păcate, puteam mai mult. A doua repriză chiar am avut vreo 4-5 șuturi pe poartă. Am avut o ocazie de 2 contra 1 și nu am fructificat-o. Copilul ăla s-a încurcat, s-a panicat. Dar, per total, suntem mulțumiți pentru parcursul de până acum.
1: Da, Petre, dacă ne poți spune câteva din ingredientele acestui parcurs. Eu continui să cred cu tărie că este o surpriză adevărată, să ce Popești de Ordeni. La impactul cu Liga a doua, iată, neînvinsă după 5 etape, timp pe care ți-a avut destui partener dificil de întâlnit.
0: Da, clar. Și urmează încă mulți parteneri, în cel puțin în următoarele 3 etape.
1: Deci care ar fi ingredientele?
0: În primul rând, e vorba de stabilitate financiară. Asta e cea mai importantă. Seriozitate la antrenamente, stafful lucrează ce trebuie. E un grup foarte frumos. Am toți băieții, sunt băieți cu mare caracter. Băieți de grup. Eu cred că ăsta e ingredientul de care spui, ăsta e cel mai important.
1: Dar eu cred că și inspirații din partea voastră a conducerii tehnice, tu și Cătălin Gheorghe, nu marchează Taivo, o face Dane și tot vorbim de un atacant.
0: Da, asta e îmbucurător, că atacanții își fac treaba meci de meci.
1: Da, dar ei fructifică rodul întregii echipe.
0: Absolut.
1: O deplasare lungă, Petre, traversată bine din nou de SC Popești de Ordeni. Eu știu, adică oamenii care se uită la parcursul echipei tale spun, stai domne, că este exuberanța asta de început, dar nu mai putem vorbi de așa ceva. Iată că SC Popești de Ordeni dă dovadă de continuitate la un nivel foarte bun.
0: Da, Ionel, jocul este foarte, foarte bun și ne dă speranțe. Nu putem spune că am avut noroc acolo sau în altă parte. Nu. Jocul chiar este ce trebuie. Cum e în Copenhaga, nu avem vreo 16 ani în Liga 1 și 5 în Liga 2. Da, suntem la început, urăm pas cu pas, trebuie să rămânem modești în continuare, cu capul plecat și să ne facem treaba joc de joc.
1: Da, iată că toate aceste evenimente frumoase din jurul echipei l-am văzut și cred că a fost prezent acolo. Iancu Carabagiac a fost declarat cetățean de onoare. Probabil Petre Pașcule că au început și lucrările la stadion. Totul parcă curge bine într-o direcție bună pentru SC Popești de Ordeni.
0: Da, chiar am avut evenimentul ăsta. Merita acest om, că un om de o modestie rară, care a făcut ceva pentru Vâlcea, dar el e plecat din Popești, la noi din Popești. Da, referitor la stadion, în 2 săptămâni maxim, cred că ne apucăm de demolarea tribunelor și așteptăm execuția.
1: Și așteptăm și meciul următor, că deja la fotbal, nu, ce partidă de gală, cred eu, la Clincenii, sâmbata viitoare, vine FC Bihor, o echipă care, iată, obține prima victorie, dar cred că la acest moment, Petre, punem și noi presiune, favorită este SC Popești de Ordeni.
0: Ne ducem prea departe. Noi trebuie să ne vedem de treabă în continuare, să lucrăm ce trebuie și, cum am spus, să intrăm cu capul plecat și să ne facem treaba în teren. Da, respectăm orice adversar. Clar, Bihorul are o istorie în spate, au atâtea campionate la Liga 2, Liga 1, o echipă puternică din punctul meu de vedere. Dar trebuie să ne pregătim pentru fiecare meci în parte și vedem ce vom reuși.
1: Da, și Petre, ultima constatare, într-adevăr, iată, cred că asta pare să fie meniul celor de la Popești de Ordeni, intră cu capul plecat pe gazon și ne uităm la final la tabela de marcaj, care arată bine mai de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult, Petre Pașcule, drum bun către casă.
0: Vă mulțumesc și eu, mulțumim, sănătate.
1: Da, Petre Pașcule, Robert, dacă tu ai pune, Robert, un om cu mare experiență fotbalistică, conduce echipa asta de mulți ani, noi dacă am pune stafurile astea de la Liga a doua pe hârtie, la toate echipele și vezi la Popești de Ordeni, Petre Pașcule, Cătălin Gheorghe și te uiți în toate celelalte părți, Robert, cred că ai fi rezervat, cred, la o primă evaluare.
2: Și recunosc că a fost singurul meu pronostic pe care pot să spun că nu mi-a ieșit astăzi, pentru că am spus că...

0: la practic am spus că echipa nu va pierde, echipa Suceava, dar în același timp am spus că eu cred că nu va putea să rămână invincibilă după această etapă echipa din Păpești de Ordenea, într-adevăr o surpriză și 5 lor, într-adevăr, iată echipa ultima promovată, echipa care n-avea nicio șansă, aduți aminte că în acea dublă de baraj prima dată cu Gura Humorului, iar apoi cu cei de la Unirea Albaiului a plecat de fiecare cu șansa a doua, Păpești de Ordenea reușit să fie o surpriză și în acest și practic poziționarea ei în acest moment pe locul 6 în clasament, 9 puncte, practic în acest moment Slatina și Politehnica Timișoara, care n-au jucat, sunt singurele echipe neinvinse până în acest moment. Iată, Păpești de Ordenea, cine s-ar fi gândit la satul acestui campionat că după 5 etape Păpești de Ordenea să aibă 9 puncte, iar Unirea Slobozia sau CSEA Steaua să aibă de rudat.
1: Dar Robert, uite că eu cred că putem vorbi apăsat de cuvântul ăsta pricepere. Mă uitam pe banca de rezerve, Denis Șobanu, cel care a intrat, Taivo, jucătorul împrumutat de la Ucluș, care a marcat, cred că are 5 goluri până acum. Intră Robert Enache pe parcurs, o face Andrei Sora, un tânăr jucător. Au mai rămas pe bancă de rezervă, a intrat și Sină la un moment dat, Mihai Ion, cel care puncta cu regularitatea în trecut. Și iată, au jucătorii adiționali, Robert Mustacă și Cristian Balgiu, care n-au prins lista de rezerve. Asta arată, Robert, că cei de acolo și-au făcut un lot bun.
0: Într-adevăr, din punct de vedere cel puțin numeric, eu am fost surprins când am văzut la satul acestui campionat câți jucători avea echipa din Păpești.
1: 28.
0: Și tot mai aduceau, tot transferau, tot reușeau să aducă în continuu jucători. Da. Iarăși trebuie să remarcăm, totuși este echipa cu cele mai multe egaluri, ei și cu Dubrovnica 3 sfaturi de egalitate, pentru că și această ediție de Liga a doua, în ciuda faptului că sunt 11 meciuri pe etapă, nu prea sunt rezultate de egalitate, de fiecare dată discute sunt tranșate fie de o echipă, fie de alta.
1: Da, suntem la așteptarea unei alte legături telefonice, între timp revedem câteva faze din partida de la Suceava, chiar am vorbit cu Petre Pașculea. Evident că două persoane vorbesc la această echipă. Chiar am fost anunțat de Petre Pașculea și Cătălin Gheorghe. Și atunci Robert, având un repertoriu foarte, foarte sărac, așa, alternăm și noi. Ne și obligă rezultatele, nu că am vrea noi neapărat
0: absolut.
1: Să vorbim cu Păpești de Ordenea, dar...
0: E un lucru foarte bun când se întâmplă lucruri frumoase la o echipă, e normal ca acestea să fie semnalate și ceea ce face Păpești de Ordenea, cel puțin acest start de campionat, merită tot lauda noastră.
1: Da, rămânem în continuare, prieteni, atenție a ceea ce urmează. E adevărat că după partide sunt aceste conferințe de presă în care antrenorii răspund întrebărilor și este foarte, foarte important cu pregătire pentru cei care sunt acolo pe plan local, dorni să afle la caldă reacțiile protagoniștilor după fiecare partidă de campionat. Cred că ne apropiem, Robert, și aici, la nivel de Liga a doua, la câteva echipe de ceea ce se întâmplă, nu aici, la nivel de Superliga, chiar în manualul de licențiere. Îmi spune acest lucru. Și dacă vrei să mai pun ceva, dragă Robert Gheorghe, să știi că eu am trecut examenul de ofițer de presă la nivel de primă ligă la Federația Română de Fotbal. Am și îndeplinit rolul ăsta la Juventus București. Sunt acreditat dacă cumva, bine, trebuie o adaptare ceva, dar dacă cumva

0: treci la destul seu mare pe aici, faci promovare să...
1: Hai să mergem și la cei de la Schellinger, de această dată nu mai apelăm pe Eugen Beza și îl găsim foarte bine pe Nelu Luca, conducătorul acestei formații. Te salutăm, Nelu, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua!
1: O victorie importantă pentru echipa pe care o conduci pe terenul unei formații care venea după o victorie mare și care spera astăzi la surpriză, n-a fost să fie.
2: Da, o victorie importantă pentru noi, este o victorie de care aveam nevoie. O meci în care am suferit foarte mult pentru că am întâlnit o echipă, chiar dacă are în componența ei jucători foarte tineri, o echipă bună, o dinamică bună, care ne-a pus mari probleme. Da? Sunt bucuros că am câștigat și sunt trei puncte de care aveam nevoie, m-a arătat.
1: Da, Nelu Luca, echipa arătase destul de bine și până acum, parcă ghinionul a lovit de fiecare dată. Schellinger-ul a pierdut puncte importante, n-a mai fost cazul și astăzi.
2: Am pierdut puncte importante la Bistrița, am condus până minutul 85, cu Timișoara am condus până prin minutul 82, dar pe ansamblu rezultatele, poate la Bistrița trebuia să gestionăm un pic mai bine, dar egalul cu Poli, eu zic, a fost un rezultat echitabil, să zic așa. N-am știut să gestionăm în cele două meciuri avantajul pe care l-am avut până în ultimul moment. Astăzi am făcut foarte bine acest lucru și am câștigat.
1: Da, iată o conducere a echipei din Schellinger, evident, îl punem aici și pe Eugen Beza, inspirată. Venirea lui Cătălin Cocoș completase bine compartimentul ofensiv, unde oricum stătea destul de bine, Nelu Luca.
2: L-am adus pe Cătălin Cocoș, acum a venit ultimele zile, a venit și Oroian, a venit și Cristi, a venit Dragoșeancu, au venit jucători de calitate care sunt convins că ne vor ajuta în acest campionat.
1: Da.
2: Plus copiii, plus cei copii de 2008, toți sunt foarte buni, sunt foarte talentați. Deci avem o echipă bună, o echipă o echipă peste ce am avut anul trecut și eu sunt convins că o să avem un parcurs bun în acest.
1: Dar înseamnă că stați bine, Nelu Luca, convinge jucătorii ăștia, probabil care nu sunt deloc așa ieftini, arată o stabilitate la gruparea voastră din Schellinger.
2: Avem susținere în privința asta, dar să știți că nu au venit cu pretenții exagerate, să știți. Un nivel mediu pentru Liga a doua, să știți.
1: Da, și ultima întrebare, Nelu Luca, n-a fost Bucuroiu astăzi? Care e situația lui?
2: Da, Bucuroiu, după meciul de cupă cu Botoșanu, a simțit o durere la picioare, am făcut un ecograf, are o ușoară ruptură, o ruptură musculară. Sperăm într-o săptămână să-l recuperăm și pe ea.
1: Mulțumim foarte mult, Nelu Luca, drumul către casă. După această victorie cu Dinamo, mergem acum și la un alt antrenor, evident, cred că bucuros de această dată, Eric Lincar. Te salutăm, Eric, bună ziua! Ne auzi, Eric? Te salut, bună ziua!
3: Bună ziua, da, vă aud.
1: Da, mă gândeam că vocea ta după victorie cu 4-0 nu e atât de clară, dar este, finalmente, descătușare la Oradea, 4-0, ce ar mai fi de spus după o asemenea demonstrație, zic eu, de forță, exagerez cu ceva?
3: Da, sincer am suferit foarte mult după cele două egaluri pe teren propriu, mai ales că am avut tot timpul, am condus jocul și am avut un rezultat pozitiv până pe final și cred că acele patru puncte pe care le-am pierdut cu Slobozia și Târgu Mureș au afectat mult încrederea jucătorilor mei și chiar aveam nevoie de o victorie în campionat pentru a prinde mai mult curaj, pentru a fi mai relaxat puțin, deși am avut un moment bun în cupă când am reușit să ne calificăm și noi în grupe, dar a venit jocul de la Satu Mare foarte repede și a fost complicat să obținem mult mai devreme victoria. Îți mulțumim de băieți și îmi doresc foarte mult ca ei să aibă evoluții cât mai bune și să obținem puncte pentru că avem mare nevoie de ele.
1: Da, Eric Lincar, 4 goluri, 4 marcatori, ceea ce arată, nu, faptul că participă la fazele ofensive cu bune rezultate toți oamenii care sunt pe teren.
3: Da, din păcate, vedeți, sezonul trecut am fost echipa cu cele mai multe goluri marcate la nivelul Ligii a doua. Anul acesta am reușit să echilibrăm, eu știu, pe zona defensivă, să nu mai primim multe goluri, dar până astăzi nu prea am fost eficienți, am ratat destul de mult și atunci a fost foarte greu să obținem mai multe puncte.
1: Da, o săptămână care vine Eric Lincar, pentru că da, în primul rând voi vă gândiți la asta, pe drumuri, vine meciul de cupă de la Brașov, după care disputa asta absolut interesantă, cu o revelație, cred eu, până acum, se ce păpești de ordini.
3: Da, vă dați seama, plecăm de luni, jucăm la Brașov marți după masă, după care ne continuăm excursia spre...

0: Clinceni, unde vom juca sâmbătă de la ora 12:30. Va fi o săptămână complicată, grea. De aceea vom lua cu doi jucători mai mulți să prevenim orice situație și ne dorim să continuăm aceste rezultate, de fapt să continuăm cu acest rezultat pozitiv de astăzi și următoarele jocuri.
1: Da, echipa cred că s-a prezentat astăzi, Eric, mai aproape de cerințele tale, poate nu la capacitatea maximă, dar a venit bine acest succes de natură să ofere încredere în perspectiva continuării la nivel înalt. Este lângă mine aici și Robert Gherghe, partenerul meu aici și președintele executiv de la FC Voluntar. Să știi că pariul lui pentru această ediție de campionat la nivelul luptei pentru promovare este FC Bihor.
0: Da, îl salut, îi mulțumim că are undeva încredere. Noi și noi am avut la început de sezon foarte multă încredere, mai ales eu un jucător, dar cred că fotbalul până la urmă e o necunoscută și de multe ori apar momente. Am avut mulți jucători accidentați și acum sunt jucători importanți pentru noi care nu au jucat. Și atunci sper eu pe viitor, eu știu, în următoarele 2-3 săptămâni să reușim să îi aducem pe toți la același nivel. E adevărat că s-ar putea să mai facem și 2-3 transferuri. Și atunci zic eu, evoluțiile noastre să fie, deși au fost și până acum evoluții bune, dar am suferit mult, am zis, la eficiență și în fotbal, dacă nu dai goluri, e destul de complicat să câștigi.
1: Da, și am reținut, Eric, și ultima întrebare, viitoare transferuri, jucători de primă ligă, jucători tineri, valoroși și ce ne pregătești?
0: Da, e adevărat că s-ar putea să ne înțelegem cu un jucător de primă ligă, plus unul din Bulgaria care a jucat la nivelul ligii întâi. Acum vedem dacă se vor și concretiza, dar oricum vrem să întărim un pic lotul, pentru că accidentările ne-au afectat foarte mult aceste etape și atunci vrem să fim un pic mai, să avem soluții mai multe.
1: Da, cred că are argumente FC Bihor pentru a pune mâna pe acești doi jucători și va arăta și mai bine efectivul pe care îl antrenezi. Mulțumim foarte mult, Eric, felicitări și săptămâna viitoare succes în cele două dificile partide pe care le aveți de susținut.
0: Mulțumim mult și weekend frumos vă doresc.
1: Mulțumim foarte, foarte mult, FC Bihor, Robert. Când să te bucuri de victorie asta, că îți faci bagajul.
2: Da, adevăr, dar era logic. Trebuia să vină totuși această victorie și pe Eric avea dreptate. Și îmi aduc aminte, pentru că a fost televizată și partida cu Unirea Slobozia și partida cu Asia Târgu Mureș și undeva după minutul 80 de fiecare dată echipa Bihoreană conducea cu 1-0. Mi-aduc aminte și în prima etapă, la 1-0 pentru Bihor, ce ocazie au ratat, dacă nu știu, Boiciuc, să facă 2-0. Apoi, într-adevăr, elevii lui Poenal au avut o reacție destul de bună, dar pe final au pierdut două puncte importante. Nu știu, de mine n-am văzut imagini deloc la partea de cu Satu Mare din etapa precedentă, dar și acel rezultat de 0-0 a fost, este clar, un eșec, dar până la urmă este important, a reușit să elimine pe Farul în Cupa României, care a super frumos și eu în continuare nu plec pe fentă doar după acest rezultat de această victorie în fața celor, dau la celor la ștefănești. 6 puncte în acest moment pentru Oradea, dar eu o consider principala favorită pentru că, de adevăr, la nivelul lotului și la nivelul experienței lotului, nu spun acum de Timișoara, că toată lumea face o paralelă cu Timișoara. Și acolo sunt jucători experimentați. Atunci este o echipă care
1: poate care prea multe noutăți.
2: Șocul la nivel de trecere de la Liga a doua pentru Timișoara s-ar putea ca să apară mai devreme sau mai târziu. Dar Bihorul, care cel puțin cum a arătat anul trecut, a fost o echipă foarte puternică, o echipă ultra-ofensivă. Și am și spus, tocmai de aceea poate că și Eric a reușit să mai regleze acum din probleme defensive, dar știu și eu ceva jucători care ar fi în ceva întatonări cu echipa Oradean. M-aș bucura să se concretizeze, pentru că într-adevăr ar fi o luptă frumoasă acolo, Timișoara, Concordia, Chiajna, acolo sus ce se merește, uite, am spus de decât patru echipe și nu vreau să nu se supere ceilalți participanți la competiție, dar gândește-te, aș mai spune și Chindia, uite, spune Concordia, Reșița, Timișoara și cu Bihor. Deja am spus 5 echipe. Mai greșit poate să vină oricând de astea Târgu Mureș. Poate să fie echipele astea care n-au drept de promovare, cum e CSM Slatina, cum e Popeș Jordan, Bistrița. Adică oricând poate să apară subiect. Bacău, de ce nu și Bacău? Nu trebuie...
1: Da, scoasă din calcule.
2: Da, pentru că Bacău nu a jucat această etapă în cazul în care câștigă și are 7 puncte, în cazul în care câștiga meciul cu Slatina. Perfect posibil, pentru că pe sinteticul ăla e foarte greu. Dacă ar câștiga și eu am văzut meciul cu cei de aceste astea, efectiv iau... I-au dominat capul de-a fine. A fost un meci fără istoric, acel 3-0 înregistrat acum două săptămâni. Vă voi atunci ce va fi. Este o luptă interesantă și ușor, eu cred că echipele care se bat pentru promovare vor merge în bloc către play-off. Mi-aș dori, într-adevăr, pentru să spun, pentru a avea un play-off fără interpretări și un play-off curat, să avem doar echipe care da, au
1: jucat. Fantastic, Robert. Dar pentru echipele de Liga a doua, provocări importante și reamintesc aici, Chindia FC Voluntari, iar FC Bihor joacă cu cei de la Corona Brașov în Cupa României, o echipă care dispută astăzi după amiază de la ora 18. Prima partidă în Liga 3, adversar este CSO Băicoi, fusese invitat la partidă, dar nu ajung acolo la Brașov.
2: Da, la ce echipă, și-a făcut Corona Brașov, în mod normal, trebuie să, efectiv, să fie una dintre echipele deja să aibă promovarea.
1: Dacă vorbeai mai devreme de echipe care
2: da, vor să aibă deja promovarea în buzunar. Ideea că, dacă nu mă înșel, Corona se va duela cu echipa care vine de la Iași, că va fi pe culoar cu Iașiul. Mă rog, mai există această plasă de siguranță, practic, al cincelea loc, echipele care pierd finale de play-off mai au șansa să mai dispute pentru al cincelea loc, cum a fost anul acesta pe PJ Orden.
1: Da, de la un antrenor, vorbim de Eric Dincar Bucuros, la un președinte care se află la același nivel, vorbim de Jean Turmacu, cel care conduce SCM Râmnicu Vâlcea. Bună ziua, domnule președinte!
3: Bună ziua!
1: Victorie importantă acolo la Dombrăvița, după o istorie specială, ratează echipa gazdă, luitoră de pedeapsă, marchează gruparea vâlceană și trei puncte importante.
3: Extrem de importante, mai ales că deznodământul, eu zic că este unul meritat după numărul ocazilor pe care le-am avut.
1: Deci echipa domnule președinte s-a exprimat bine.
3: Foarte bine și o neatenție a făcut să apară practic din nimic cu ocazia asta cu penaltiul. O neatenție a lui Dardea după patru ocazii mari ale noastre. Am controlat jocul în prima repriză fără doar și poate și am avut noroc cu intervenția lui de la penalti.
1: Dar pe de altă parte, nu și șansă, ci execuție magistrală, am înțeles, a lui Vasile Constantin, în cel care a pus cele trei puncte în contul echipei din Vâlcea.
3: A deviat.
1: Nu, n-am înțeles? Ne mai auzi?
3: Nu,
1: n-am înțeles că a fost balonul deviat sau?
3: Da, de Tălceanu.
1: Am înțeles, la lovitura aia liberă, dar până la urmă rămâne execuție foarte, foarte frumoase. Putem spune, domnule Jean Turmacu, că la acest moment SCM Râmnicu Vâlcea s-a acomodat perfect cu rigorii de Ligii a doua sau mai sunt depus anumite amănunte la punct?
3: Mai sunt depus multe.
1: Multe, nu? Păi punem presiune pe Constantin Schumacher atunci.
3: Nu e vorba de pus presiune. E greu, impactul este mult mai mare. Și foarte greu la jocurile de pe teren propriu.
1: Dar de ce e această diferență? De ce pe teren propriu? Și publicul pune o presiune, dorii de victorie, evident, normal de altfel.
3: La Vâlcea întotdeauna a fost un public pretențios, să știți.
1: Ceea ce nu e rău.
3: Nu e rău, dar pentru noi avem o echipă tânără. Și astăzi au fost doi jucători 2008 în teren de la început, da? Nu e ușor.
1: Da, unul dintre ei este Pitulac, care a fost titularizat de...
3: Da, exact. Pitulac este unul este Luca Crăciun, Croitorul 2006, deci... Apropo de presiunea care a zis că s-o punem pe Șumi, nu e chiar așa. El are încredere în ei, știe ce pregătește, doar că nu e ușor, trebuie avut răbdare prin ei.
1: Da, fără doar ce poate, ăsta este cuvântul potrivit. Răbdare, ne aflăm Jean Turmacu pe finalul campaniei de achiziție. Eu nu prea am auzit un antrenor care să zică domn președinte, nu mai vreau jucători. Mai vine cineva la Vâlcea?
3: Știți, la ultima noastră discuție că v-am zis că nu ne întindem mai mult decât ne pătura. În caz asta încercăm să facem.
1: Suficient lotul pe care îl aveți acum, dacă mai e ceva în iarnă, probabil, nu?
3: Numeric, eu zic că e suficient, valorii putea să fie mai buni, e clar că n-ai cum să nimerești toți jucătorii care vin, dar încă e timp, până pe 7 septembrie mai e timp.
1: Păi mai pregătiți vreo surpriză acolo și gata, se încheie campania de achiziții. Unde ar vrea să se afle SCM cu Vâlcea, Jean Turmacu, la capătul sezonului regular?
3: M-am zis de la început. Dacă ții eu minte când am vorbit atunci înainte de începutul campionatului, v-am zis că noi ăsta este obiectivul nostru.
1: Orice în plus e bonus.
3: Exact.
1: Acum, domnule Turmacu, cu această încredere oferită de victoria de la Dombrăvița, vă întoarceți acasă, având nu argumente pentru a forța o nouă victorie. Să legați două victorii, nu?
3: Aia încercăm, aia sperăm. Va fi un meci foarte greu, ne așteaptă un meci foarte greu. O echipă grea, un antrenor experimental. dar ne jucăm șansa.
1: Da, deocamdată e nevoie și de câteva ore de bucurie după asemenea victorie, de luni încolo începe pregătirea următoarei partide. Noi mulțumim foarte mult, Jean Tormacu.

0: Având o prezență la Metropola TV, succes, se cere Râmnicu Vâlcea.
1: Mulțumesc și eu.
0: Toate cele bune. Pitula Grobert, un șutor pe care noi l-am remarcat acolo, iată și
2: Luca Crăciun. La Cefănești, apoi la Afumați, jucător care chiar eram cu Adienci, l-am luat în tribună într-un meci și Afumați voluntari. Și eu venit să-i prezint la Adi, să-i promovez la Adi, cinci jucătorii mei de la voluntari, și la Adi l-au ochit pe Pitula, care iată reușise să aibă o evoluție constantă și la Râmnicu Vâlcea.
0: Primul meci ca titular azi.
2: Primul meci ca titular, Râmnicu Vâlcea, a doua victorie, de amintesc tot în deplasare și prima victorie, acea victorie cu 2-1 în daura celor de la CSEA Steaua. Iată că exact cum spunea și președintele Turmacu, echipa se prezintă mult mai bine în deplasare. Așa este, când ai un public iubitor de fotbal, e clar că și exigenți și doresc.
0: Toată seara, Robert, pe care echipa n-a mai fost la Liga a doua, da. Oamenii te văd acolo din nou la acest nivel și nu accept altceva decât victorii, nu? Ceea ce e dificil. Au dreptate și oamenii ăștia, și președintele și antrenorul. Sunt mulți jucători noi, impactul cu Liga a doua, vede un locușor, deși pe de altă parte ne uităm și la oameni cu mare experiență, Robert, care dau tonul acolo și la Vâlcea. Da, o să ce un Dandea, un Huiban, un Doman și mulți alții.
2: Corect, da, seama, jucători importanți, tocmai de aceea au fost și aduși pentru ca în jurul lor să crească această echipă cu care are foarte mulți jucători tineri, o echipă care a promovat fără niciun fel de probleme la nivelul Ligii a treia, care și cu un sezon înainte ratase la lovitor la 11 metri în anul la Bistrița, promovarea adus aminte de Râmnicu Vâlcea. Deci, în aceste condiții, lumea are așteptări în continuare și este un buget relativ ok. Este un municipiu care fotbalul are tradiție la nivel de Vâlcea. Vom vedea ce va fi pe viitor. Așteptăm și etapa viitoare.
0: Până atunci, Robert, iată, ne-a pregătit Mariano o surpriză, să vedem despre ce este vorba între antrenori și conducători. Îl găsim pentru doar câteva minute pe Cristi Frisc. Te salutăm, Cristi, bună ziua!
3: Vă salut, dragi colegi. Uite că și când nu sunt pe stadion, tot intru în direct să vorbim despre o chestiune aparte, nu?
0: Hai să ne povestești ce s-a întâmplat, Cristi, despre ce este vorba.
3: Da, am comentat la o televiziune, evident n-am să-i dau numele, meciul dintre Metalul Buzău și Chindia Târgoviște, trei schimbări făcute de Leo Gozavu la pauză, care au schimbat efectiv jocul, și ceea ce este mai interesant, sau cel puțin ce mi s-a părut mie interesant, este că în minutul 83, și puteți să căutați pe filmare, suporterii veniți de la Târgoviște, pâlcul acela care se bucura de faptul că marcase Neguț golul de 3-1 și soarta partidei era aproape pecetuită, au strigat, atenție, nu lăsați Sibiul să moară. Eu așa ceva n-am mai văzut, nu știu dacă există vreo înfrățire între galerii, dar niște suporteri de la Chindia Târgoviște să strige pentru o echipă ca Hermannstadt, care se află într-o situație așa cum se află, mi s-a părut un lucru deosebit și mi s-a părut normal să vă anunț că avem o știre, nu exclusivitate, o știre ceva original, să spunem, pentru că suporterii, iată, sunt suporteri, există această frăție a suporterilor și unor oameni din Târgoviște le pare rău că echipa Hermannstadt, care beneficiază de un stadion deosebit, s-a desfințat și nu mai poate să evolueze nici măcar la nivel de ligă secundă. Altfel, abia aștept să știți meciul de sâmbătă între Popești de Ordeni și FC Bihor, care este televizat, așa cum ați spus și voi. La 12:30 începe acel meci și parțial vă voi prinde, nu-i așa, cu câteva intervenții telefonice de acolo, de la stadionul din Clinceni.
0: Da, cu siguranță este poate cea mai așteptată partidă, Cristian Rondei, care urmează să ce Popești de Oden. Prelungește această perioadă excelentă, nu mai poate fi vorba de o surpriză, dincolo câștigă și FC Bihor. Vorbeam cu Robert aici, o săptămână pe drum în FC Bihor, luni pleacă către Brașov, după care în urma meciului de cupă va ajunge la București, unde va sta până sâmbătă. Cu ce rezultate vom vedea. Mulțumim foarte mult, Cristi, pentru această intervenție, pentru aceste informații cu adevărat notabile. A fost Cristi Frisc între președinți și conducător cu această informație, Robert. Toată lumea atentă cu Liga a doua, așa, că vin tot felul de astfel de evenimente.
2: Și eu, chiar imediat a doua zi după ce am reușit acea promovare istorică pe Tomi Petru Fece Voluntar, chiar am postat un articol pe contul meu de Facebook și am spus onoare în vișilor, pentru că am rămas profund impresionat de ce s-a întâmplat, de cum s-au comportat cei de la Sibiu, de ce stadion au, de gradul lor de civilizație cu un contrast de 180 de grade, cum aș putea spune, o diferență de 180 de grade față de ce se întâmplă la Hunedoara. Și, într-adevăr, o echipă civilizată, o suporter civilizați, un stadion ultramodern, iată că, din păcate, dar e și vina lor, am înțeles, probleme financiare destul de mari și cu siguranță spun certitudine lucrul acesta, informația care am de la Sibiu, echipa FC Hermașa nu se va înscrie nici măcar la nivel de Liga 5-a în acest sezon. Este clar că probabil că municipalitatea va migra către nou proiect Inter Sibiu acolo. Practic, așa, acolo este echipa de tradiție, pentru că adus aminte, a fost Inter Sibiu pe vremuri, imediată după Revoluție, echipa cu care mi-aduc aminte, a evoluat chiar Mihail Majaru, ce echipă frumoasă era, Dornel Munteanu și foarte mulți jucători au evoluat de-a lungul timp, Mihali. Apoi a venit acel proiect al lui Birț, Voința Sibiu.
0: Tocmai el conduce, Robert, și nu e deloc întâmplător. Tocmai Tudor Birț conduce această echipă.
2: Este City Manager.
0: Da, și pe care este și City Managerul din Sibiu și e clar că toată, știu eu...
2: Da, el a fost și într-un fel dat afară de la acest proiect FC Hermașa, care și el a fost implicat și e clar că există niște polițe, o doriță de revanșe și ar fi bine ca Teodor Birț să preia acest proiect Inter Sibiu și în prima față îl duc la nivel de Liga 2, iar vă vedea pas cu pas, pentru că e adevăr, Sibiu chiar are nevoie de fotbal, chiar merită fotbal, sunt oameni civilizați, un stadion, cum le repet, foarte cochet și e păcat să nu avem fotbal într-un oraș atât de frumos cu Sibiu.
0: Da, am fost și noi acolo la partida cu FC Bănuiesc și, într-adevăr, în aceleași păreri. Ionu Stoica, longeviful apărător central de la Hermannstadt de Clash. Și Florin Beijane vorbează pentru echipa din Sibiu. Ei vor fi pe gazon în această după-amiază la Breaza, Arena Eugen Șoicianu.
2: Da, nu va juca meciul pe terenul central.
0: Nu, ei joacă în deplasare astăzi.
2: Nu, dar de obicei nu.
0: Se încearcă să se mute acolo pe stadionul.
2: S-ar crea o emulație dacă s-ar putea face treaba aceasta.
0: Alu, dar vezi că aici, ca și acolo, unde există suporteri, mă uitam la ea și suporteri au făcut o nouă echipă în Liga a patra. ASPI, Asociația Sportivă Politehnică Iași.
2: Hai să spun ceva, nu compara totuși tradiția pe care avea Politehnica, practic Iașul se compuse când spui Iași, spui Politehnica Timișoara. Pe când la Sibiu, FC Hermașa se recunoaște, este un proiect al Sibiu, dar nu este un proiect de suflet. Nu.
0: Suporterii cei care au fost foarte, foarte fideli au și anunțat că nu vor susține nicio altă echipă niciodată decât pe FC Hermașa, dar se mai pot schimba, evident, datele probleme. Hai să mergem și la Viorel Olea, nu reușim să-l găsim pe Dorinel Munteanu, dar ne mulțumim cu președintele echipei reșițene, domnule Olea, bună ziua!
4: Bună ziua!
0: După eșecul la scor etapa trecută, iată că echipa dumneavoastră revine bine pe linia de plutire în partida de astăzi, domnule Olea!
4: Da, chiar vreau să felicit pe mister Dorinel Munteanu, a pregătit foarte bine jocul, a fost un joc reușit din partea băieților noștri. Mulțumim și publicului spectator care a venit într-un număr destul de mare astăzi și ce mă bucură cel mai mult că ușor, ușor începe să reînvie spiritul Reșiței.
0: Da, un început de campionat așteptat, domnule Lolea, din 5 partide, 4 victorii, rămâne eșecul ăla de la Popești la Ordeni, dar evident că nu putem vorbi de o formație invincibilă la nivelul Ligii a doua.
4: Sigur că da. Obiectivul nostru de la începutul campionatului a fost să refacem o echipă muncitorească la Reșița, o echipă care să fie respectată și vedem la sfârșitul campionatului unde o să ajungem.
0: Dar pe de altă parte, domnule președinte, rezultatele astea bune, 4 victorii din 5 partide, cred că ridică moralul tuturor. Mai toată lumea la nivelul Ligii a doua se gândește că CSM Reșița, în mod normal, n-ar putea pierde dreptul de a merge în play-off.
4: Vă dați seama că nu o să ne dăm la o parte. Să pregătesc jocurile ca de fiecare dată pentru victorie, chiar dacă jucăm în deplasare, chiar dacă jucăm acasă. Am rămas cu un regret mare după meciul de la Popești-Gleordeni. Probabil și-a pus amprenta și faptul că am jucat la mijlocul săptămânii premergătoarea jocului de acolo, meciul de cupă cu Petrolul Ploiești, 120 de minute. Una pe alta, putem să spunem că am avut o primă repriză foarte bună. Dar, din păcate, greșelile individuale, oboseala și două greșeli, de ce să ne ascundem, două greșeli foarte grave de arbitraj. La 1-0 am avut un 11 metri clar ca lumina zilei, la 1-1, 45 plus 2, trebuia acordat un al doilea cartonaș galben la echipa gazdă, dar una pe alta, mergem înainte.
0: Da, și mergeți bine, domnule președinte, 4 victorii din 5 partide. Ce vedeam noi așa la televizor și pare, cu siguranță, să-ți de acord cu noi, regretabil, nu arată deloc bine câmpul de joc, domnule Viorel Olea.
4: Se lucră și la, și la teren. Din păcate, l-am preluat cum l-a

0: preluat. Noi sperăm că după întreruperea campionatului să avem iarăși o suprafață de joc și la Reșița, cu care să putem să ne mândrim.
1: Da, aproape se exprimă echipa la nivelul lui Dorinel Munteanu, la ce vrea tehnicianul. Asta aveți discuții zilnice, că Dorinel Munteanu e mulțumit, Dorinel Munteanu, de jocul echipei sale, domnule Lolea?
0: Este foarte greu să îmi mulțumești pe Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu este un profesionist în tot ceea ce face, cum se comportă, cum pregătește jocurile. Sperăm să rămână cât mai mult timp alături de noi și să putem să finalizăm acest proiect frumos la Reșița.
1: Da, președintele îl mulțumește. Orice cerință lui Dorinel Munteanu e dusă la îndeplinire, nu fără efortul de Viorel Olea și care conduc clubul, nu?
0: Noi suntem și prieteni foarte buni de ceva timp și avem o relație specială.
1: Așa să fie până la finale campionatului, domnule Olea, cel puțin deocamdată gruparea dumneavoastră. Este bine. 4 victorii din 5 jocuri, urmează însă provocări importante în perioada următoare. Mulțumim foarte mult, domnule Viorel Olea.
0: Doamne ajută, Doamne ajută, vă mulțumesc eu din suflet.
1: Da, e greu de lucra cu Dorinel Munteanu, e greu de mulțumit, Robert. Mi-ar fi plăcut, Robert, să te văd că lucrezi cu Dorinel Munteanu.
2: Da, probabil că...
1: Nu e ușor, cred, așa.
2: Da, ce crezi că cu antrenorii care am avut la contact, care îi avem acum, e ușor?
1: Am și de mătări fotbalistice de tot timpul.
2: Da, nu mai comentăm. Acum de competiții, nu văd ce fotbalist român poate să ducă măcar în 100 de meciuri în această situație, pentru că jucătorii români nu mai au constanță, dar asta e cu totul și cu totul altă problemă. Revenind totuși la etapa viitoare, sunt câteva meciuri foarte interesante. Asta,
1: Robert, poate ne face o surpriză, Marian, și îl caută pe Leo Grozav înainte de finalul emisiunii. Acum te rog pe tine.
2: Da, dar etapa viitoare e acest derby ilfovean, Concordia Chiajna, CSEA Fumat, vom vedea. Nu este o partenerită câștigată de Levelul Scarlatache.
1: Dar ce imprevizibil este echipa din Afumați?
2: Da. Vom vedea partea de astea, Târgu Mureș și Metalo Globus. Într-adevăr, e și un meci interesant. Va fi un meci foarte, foarte, foarte greu pentru echipa Târgu Mureșană, pentru că Metalo Globus, într-adevăr, în ciuda înfrângerii de astăzi, are evoluții foarte bune în acest campionat. Reița mergea Râmnicu Vâlcea și vom vedea dacă Râmnicu Vâlcea va bifa prima victorie pe propriul teren. Întâlnirea între Steaua și Cetatea Suceava și acolo, un meci greu, atât duel, Oprița Grigoraș. Ștefănești, Gloria Bistrița, Ștefănești, până acum, în acest moment, două meciuri, două victorii pe propriul teren. Vom vedea dacă își va ține în continuare această linie. Oare vom avea și cred că vom avea prima victorie a Sloboziei între și pe CS Dinamo, o partidă într-adevăr foarte grea, iar se vor supra cei de la CS Dinamo. Iată CS Dinamo a doua.
1: Nu mai spune nimic legat de pronosticul acestei partide.
2: Nu mai spun nimic, dar nu mai rup niciun astfel de la cămașe. Ideea este că Unirea Sloboziei, iată Dinamo, la Dinamo a doua înfrângere cu 0-1 pe propriul teren, după întâlnirea cu Metalul Buzău și astăzi cu Schellenberg încă dată, lucrurile se fac bine acolo și nu mai avem acele scoruri fluvi, iar nu au fost decât două scoruri, dar vor mari, 1-5 dacă nu mă înșel cu Slatina și acel 0-5 cu Popezilor din Cupa României. În râze fiecare dată, echipa trată de Chirilă a avut scoruri strânse în disputele pe care a avut în acest sezon de Liga 2.
1: Da, măi, Robert, la o echipă greu încercată și vorbim de ce se în Olimpia Satu Mare, după ce că fug punctele, următorul meci pe teren propriu este atât de dificil cu Poli Timișoara, duminică de la ora 12:30, misiune dificilă pentru Olimpia, dar nimic nu cred că este pierdut, Robert. Rămâne și o șansă.
2: Aduți aminte cum a început Olimpia Satu Mare campionatul anul trecut. Într-adevăr, aduți aminte că lua câte 4 pe propriul teren, că lua câte 5 goluri. De data aceasta are rezultate destul de scurte, două rezultate de egalitate, un 1-1 la Dumbrăvița și un 0-0 pe propriul teren cu etapa precedentă cu Bihorul. Și în reși când a pierdut pe partide destul de bune, azi a pierdut 1-0, a mai avut o înfrângere, dacă se aduce aminte, așa înfrângere 2-0 în fața celor la Reșița, controlată în prima repriză. Apoi a mai fost partea cu Cetatea Suceava, care marcăm și Răducan, a marcat o dublă atunci.
1: Cel care a reușit astăzi.
2: Dar, într-adevăr, iată, până la urmă, echipa din Satu Mare se regăsește destul de greu, dar cu siguranță au cu totul și cu totul altă stabilitate și sunt convins că au învățat, practic, greșelile pe care au făcut sezonul trecut.
1: Da, să vezi, Robert, știu eu cum e viața asta, dacă îl găseam azi pe Petre Grigoraș, n-a fost timp, pentru că nu avem foarte multe minute la dispoziție. După ce se terminau jocurile, ce spunea Petre Grigoraș? Să nu ridicăm în slăbi așa pe Răducan ăsta. Dar cred că după meciul de azi zicea, băi, ce bine era dacă l-aveam pe Răducan, că da, poate aducea victoria, cine știe.
2: Da, foarte mulți jucători ofensivi acolo la Cetatea Suceava înaintea acestui campionat și eu, că, sincer, n-aș fi mizat. Dar vezi tu, eu nu sunt acolo, noi am terminat jos echipa. Că noi de fiecare dată și se întâmplă, Ionel, spun un lucru, un fenomen și ascultă-mă cum atenți. Noi de

0: Gata să stăm aici, nu suntem părerologi, ne dăm cu părerea, spunem, uite, X, Y, și mai sunt și alții care ne judecă pe noi.
1: Ce rău era.
0: Noi, nici eu, nici tu, nu stăm, de exemplu, cu Grigoraș, profesor Grigoraș, să vedem 5 zile pe săptămână, înaintea, pe mărgătoare, merg la antrenament, el vede jucătorii, el vede cum răspund jucătorii sistemului tactic. Și de fiecare dată ne dă cu părerea, înțelegi? Că și ăla, de foarte, de fiecare dată foarte criticat. Și ai făcut voluntariu 2-2 cu oțelul Galați, slab, pregătiți, tot ce, nu face lumea cu oși cu oțel. Dar știe cineva ce în spatele, în spatele unui astfel de rezultat? Că pentru noi, în momentul când echipa câștigă, munca mea e mult mai ușoară. E mult mai greu să gestionezi.
1: Da, dar nu vorbește nimeni, Robert, de conducător când echipa câștigă.
0: Antrenorul jucător, în momentul când rezultatele sunt cele... Cu bineînțeles cine sunt principalii vinovați conducători, că nu au măsuri.
1: Da, că parcă i-au antrenat echipa.
0: Dar nu neapărat că de tot timpul, și cum e... În mod normal, și când pierzi și când câștigi, sunt scutul, toate meritele tuturor, e clar, dar în schimb, așa este făcut și tocmai de asta vreau să spun. Și eu de afară, și am avut, domnule, ce jucători are citate și ceva, poate cu Fulop, cu Golov, cu toți și cu totul alte jucători. Uite că cu Naftalache, uite că vine în schimb Răducan, care te-aș vrea, e o surpriză plăcută, i-a lecțit astăzi celor de la citatea Suceava, dar cu siguranță, e un jucător care vine, nu spun că vine din Neam, pentru că este un jucător cu șela, dar numai 26 de ani.
1: Da, o carieră importantă, unul de jucătorii promițători ai lui Dinamo.
0: Exact, dar uite că a reușit acum să se... Mă rog, de vreme, după 5 etape, să se regăsească toți la nivel de eșalon secund. Poate mai are de spus un cuvânt important la nivelul fotbal românesc, uite cum acest Vali Robu, de 3 goluri în acest sezon, marcat, un jucător care tot marchează și tot ține în viață pe cei de la Metalul Buzău.
1: Da, mă tot uitam așa la telefon, de-aia mă uitam prieten aici și așteptam, cred eu, mă gândeam la Vali Stan la vreun mesaj, dar nu mă căuta și pe mine când pierdem, că probabil avea ceva de spus Vali Stan astăzi.
0: Nu știu dacă ne mai permite regia, că cred că ne bagă muzica.
1: Da, deja mă presează Marian aici, deși e în transmisie prin WhatsApp că mai stăm o oră. Nu, Marian, liniștește-te. E momentul să remulțumim colegilor de pe stadioane, colegilor din regie, care a fost și astăzi la înălțime. Evident, Robert, care a venit cu un tonus bun și în perspectiva partidelor următoare, fotbalul ne oferă mereu prilejul jocului care vine. Când traversăm pe cel care a fost mereu, poate bucuroși, poate triști, știm noi ce avem de făcut, sau trebuie să știm ce avem de făcut. Știm acum ce avem de făcut, prieteni, să vă mulțumim dumneavoastră pentru fidelitatea pe care o arătați. Ne revedem în aceeași formulă sâmbătă viitoare, însă în fiecare zi vă invităm să fiți alături de Sport Total FM și de Metropola TV. Rămâneți cu bine acum, toate cele bune, la revedere!

sang it all about. Oh, man.

sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Liga de weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună ziua, bună ziua, bună ziua, șampionilor. Începe misiunea cu rectificare. Mâine este Silea, a făcut schimb cu Răzvan Toma, dar pe mine nu m-au anunțat. Abia seară după ce am terminat emisiunea și v-am spus că este Răzvan Toma în weekend, e bine, este Silea mâine, a făcut schimb cu Răzvan Toma. Dar eu, cum v-am promis, sunt aici, prezent alături de voi, șampionilor. Așadar, șampionilor, abia așteptăm, uite, a început și primul meci al zilei, CXR-Edo CFR, n-am mai avut de ceva vreme așa ceva, da? Spectacol în iarbă. Meciuri la ora 4, la asta mă refer. Dar eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șanse și m-am de jucat afară. Silea a vorbit prostii și a spus că azi este Nazare. Da, ideea este în felul următor. Silea nu s-a uitat pe program. El știind probabil, eu trimit programul. Săptămânal trimit programul. Faptul că ei nu m-au anunțat pe mine, pe mine trebuiau să mă anunțe, că eu sunt omul care stabilește program și așa mai departe. Bine, Silea nu m-a anunțat și cu Răzvan Tomaș. N-aveam de unde să știu, șampion, că au făcut schimb de emisiune. Însă mi-am anunțat Silea seară. Dar dacă s-ar uita pe program, ar vedea acolo că tot timpul eu le trimit în fiecare vineri seara sau vineri dimineața, le trimit programul pe o săptămână întreagă. Fiecare știe ce are de făcut. Unii se uită, alții nu se uită. Când nu se uită, aia e, zăvârșe. Da. A început așadar CXR-Edo cu CFR Cluj. Săptămâna viitoare avem Nazare Chivulete, șampionilor. Nazare este sâmbătă și Chivulete cu Ionuț Florea sunt duminică. Și atunci pe tura lui Sile de peste 2 sau 3 săptămâni o să fie Răzvan Toma, șampionilor. Așa că o să așteptăm, nu mai e mult. Dar așa suntem, astăzi eu, mâine Sile. Pentru cei care ne tot întreabă astăzi aici. Da. Dar eu v-am spus de ieri, clar, v-am tot spus eu, vă anunț tot timpul. Dar de acum, uite,

O să vă anunț și programul șampionului, dacă vreți vi-l notați. O să vă spun în fiecare vineri seara sau când mă întrebați, eu vă spun exact cine este în weekend, pentru că eu fac programul și mă uit și știu exact. Cine, ce, când, unde, cine, de ce, când, cum. CXR la CFR Cluj, primul meci al zilei. Avem și echipele. CFR Cluj joacă la Miercurea Ciuc, începe în alb astăzi cu Vâlceanu în poartă, Brown, Cresici, Abeid în apărare, Kun, Perianu, Coreni, Camora, Cordea, Drazici, Bilibok. Iar Csíkszeredo cu Pap în poartă, Sabo, Palmeș, Ciuroș, Horvat, Pasca, Vere, Strif, Cechiuș, Totpal și Apple, foarte mulți maghiari. Echipa de pe ultimul loc, Csíkszereda, Miercurea Ciuc. Ișvan Sabo, tot din Ungaria, împotriva lui Marius Mudica, arbitrează Horia Mladinovic. A jutat de Nicoșor Marin și Marius Marchidanu. Arbitru VAR Marcel Bârsan, șeful AMFB-ului și asistent VAR Claudiu Marcu. De asemenea, la această oră pe Voio, șampionul se joacă Liverpool cu Nottingham Forest. Surprinzător este 1-2. Nottingham Forest a fost super lată în primele meciuri jucate cu noi, cu Leeds. I-am bătut fără drept de apel etapa trecută la ea acasă în prima etapă 1-0 și în Cupa Ligii, de noi am jucat cu multe rezerve și i-am învins 2-0. E bine, acum este 2-1. Dan în 2 a reușit să marcheze minutul 24. Alexander Isaac a egalat 1-1 și minutul 70 penalti pentru Nottingham Forest și a marcat Nathan Gibbs-White. Morgan Gibbs-White, pardon, am zis Nathan, Morgan Gibbs-White, cel mai bun fotbalist de la Nottingham Forest. Și minutul 71 și 77 a făcut 5 schimbări, toate schimbările a făcut Iraola. Au ieșit Akpo, Kerkej, Frimpong, Jacquet și McAllister. Au intrat Nionia, Araujo, Gravenberg, Tsimikas și Ngumoha. Ăștia sunt băieții care au intrat șampionilor. Așadar, s-a început cu Jeremy Jacquet, francezul adus de la Rennes. A debutat astăzi pentru Liverpool. Au dat 63,6 milioane de euro pe el. Nu e de bani ăștia. Aseară în Superliga noastră, cine interpretează piesa asta este The Hollies. The Air That I Breathe se numește. THEHOLLIES. Da? Este The Air That I Breathe, așa se numește melodia. Da, șampionilor. Stai așa să-mi deschid și eu Voio aici. Mai ales că l-am instalat și pe televizor pe smart. Am reușit de pe contul meu să-l pun aici la radio, la Sport Total FM. Și să-l deschid aici să avem și meciul de English Premier League. Hai, șampion. Vedem acum ultimele 20 de minute. Așa. Ia ocazie Liverpool. Joacă în alb-albastru astăzi Nottingham Forest și Liverpool, evident, e echipa de pe teren propriu în red, roșu. Stadionul aproape plin. Nu știu să zic de Iraola ăsta. Vă spuneam, uite un galben acum a văzut de Araujo. Făcut niște transferuri, dar nu știu ce să spun. Alisson, Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkes, Oboslai, McAllister, Gakpo, Virts, Munoz și Alexander Isaac, titular. L-au luat pe Victor Munoz de la Osasuna. Au dat și pe ăsta șampion vreo 40 de milioane. Nu știu ce să spun. Liverpool arată destul de rău. Soboslai foarte slab astăzi și Munoz ăsta e săracul inexistent pe teren. Hai să vedem ăștia care au intrat acum. Tsimikas, sunt Ngumoha, Granverbe și Araujo, uruguaianul Ronald Araujo, 27 de ani, venit de la împrumutul de la Barcelona. Practic el este împrumutat. A fost Barcelona dat în împrumut.

Tot și acum iarăși împrumut până 30 iunie 2027. Să-l vedem pe Ronald Araujo. Și el a venit sub formă de împrumut. Uite-l și pe Oliver Glasner, antrenorul lui Nottingham Forest. 0-0 între timp în prima ligă între Csíkszeredo și CFR Cluj, Mudică șampionică. Astăzi mai avem Burnout cu Everton la 17, Coventry cu Hull City și Tottenham cu Newcastle 19:30. În Superliga la 18:30 FC Argeș cu Șepșiu SK Sfântul Gheorghe și de la 21:30 Corvinu Dinamo. În Liga 2 astăzi Cetatea Suceava, Popeșle, Orden Bumbești, Livezeni 1-1. CSEA Fumat, Unirea Slobozia 2-1. Slobozia e pe ultimul loc cu CSEA Steaua. Dinamo București, Limbăr 0-1. A pierdut astăzi Ionuț Chirilă. Minutul 8 a marcat Cocoș pentru Limbăr. Dumbrăvița, Râmnicu, Vâlcea 0-1. Reșița, Steaua București 2-1. Dornel Munteanu, care va fi și în direct la radio la Sport Total FM, ne va spune despre această victorie. FC Bihor, Ștefănești 4-0. Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare 1-0. Metalul Brux, Concordia Chiajna 1-3. Chiajna e lider. Și Metalul Buzău, Chindia, Târgoviște 1-3. Iată, gol! Liverpool 2-2, șampionilor. Marchează Victor Munoz. Uite-l, mă, că a marcat, deși a fost super slab. Marchează acum, scapă singur acolo și un șut sub bară, Dvana Dva, minutul 82. Victor Munoz, fraților, a dat-o împuțită sub bară. E, uite, primul meci, primul gol. Bine, primul meci oficial, că l-a jucat, a jucat și cu Monaco și cu Como. Ia uite ce frumos primește, întoarce și șutează sub bară. Mingea este ușor deviată, dar era gol oricum și dacă nu atingea asta un pic. Și este așadar șampionilor 2-2. Uite-l și pe Iraola, foarte, foarte bucuros. Păcat că la cât munciseră șampionii ăștia de la Nottingham Forest, eu cred că dacă o țin așa, o ocazie, Delap trimite puțin pe lângă poartă, cred că a fost corner. Da, e corner, ocazie mare pentru Nottingham Forest. Foarte frumos echipamentul ăsta alb-albastru al lui Nottingham Forest. Păi asta este și un șampion. Vă zise indirect, doar că unii ne ascultă online și există acest delay față de FM. Da. Dinamo a oficializat astăzi transferul noului atacant, Mario David, 18 ani, care va juca pentru echipa a doua a clubului. El a jucat în ultimii 3 ani la echipe de juniori clubului italian Sassuolo și l-a prezentat pe acest tânăr. Apar tot mai multe vești că s-ar fi înțeles Rațiu cu Fulham, 28 de ani, dar mi-e teamă că nu se adaptează în Anglia și o să fie foarte, foarte greu pentru el. O fi urmărit Arbeloa și o fi zis, hai că e bun, noi la Fulham. Nu mi se par, pentru că să nu ai copii acolo și e normal să treacă prin perioade de genul ăsta șampion. Deci să mi se pare, nu mi se par dubioase. Nu. Nu aș merge, nu e o echipă formată numai din copii. Și ăștia sunt super instabil șampionilor. Adică se poate întâmpla astăzi să câștige, mâine să foarte ușor să piardă. Deci nu mai merg până acolo. Păi până la urmă și de ce să facă asta? Da? O echipă tânără, o echipă formată din copilandri. Sunt copilandri care n-au nicio... În urmă ei trebuie să joace fotbal și atât. Asta este cel mai important pentru ei șampionilor. A chemat Horia Mladunovic pe cei doi capitani, pe Camora și pe șampionul de la Csíkszeredo, Domir Cureaciuc. Hai să vedem lovitorul liber bătut de Szoboszlai în minutul 85, poziție foarte, foarte bună pentru Szoboszlai.

Capitanul e Vereș, capitanul e român șampionilor de la Cixeredo. Aseară 2-2, așadar între, puțin pe lângă poartă, între FC Voluntari și Oțelul Galați. Și super meciul Cluj, Petrolul s-a terminat 2-3 șampionilor. 2-3 victorie a marcat Dan în Lundulu și o dublă reușită de Iovo Lukic, iată, care nu s-a înțeles până la urmă cu nicio formație sau nu l-au vândut șampionii ăștia unde trebuia. Și iată acum pe Dan în Lundulu marchează pentru Petrolul și Iovo Lukic reușește așadar o dublă pentru Cluj, ambele goluri superbe, primul după o gafă lui Zima, dar de unde lovește mingea acolo este excepțional, trimite pe colțul scurt sus, superb. 3-2 a marcat și prietenul nostru, omul nostru, Dan în Lundulu, fraților. Golul de 3-1. Foarte bun Leo Teixeira ăsta de la Petrolul, a făcut meciul vieții aseară. Tot aseară Bayern München a debutat în noul campionat din Bundesliga cu o victorie. 5-1 cu Stuttgart. City a câștigat la Crystal Palace 4-1 și Lille cu Paris Saint-Germain a fost 2-2. Paris Saint-Germain a egalat în minutele 91 și 95. Tot la fel ca în prima etapă, condusă cu 2-0. Iată, Vitinha și Marquinhos și-au marcat între 91 și 95. Două rezultate de egalitate, 2-2 pentru Paris Saint-Germain în primele două etape din Franța. Tot aseară, Santander a trecut de Elche cu 3-2, deși la un moment dat la 3-0. Prima repriză, călcase în picioare Santander. Milan a trecut de Veneția cu 2-0, n-a avut nicio emoție. Alaves a învins-o pe Villarreal 1-0 și Gengschlerber Ligi cu Erzurumspor 1-1 în I Don't Need a Dushman in Turkey. Și aici avem deja două etape. Echipa lui Rădoi Meri Rudai are o victorie și un egal, a câștigat la Eyüpspor etapa trecută 1-0. Trupa lui Meri Rudai, gol marcat de Dejan Sorescu, are 4 puncte, e binișor momentan, a făcut ceva fotbal, a făcut ceva transferuri, iar pe Sorescu, Florin Ștefan și pe Alex Maxim, 3 români, Meri Rudai. Vedem ce va face în continuare. Astăzi suntem minutul 90 la Liverpool Nottingham Forest 2-2. Urmează Bournemouth cu Everton, Coventry City cu Hull City și la 19:30 Tottenham cu Newcastle. În Elveția în Superliga, Lausanne cu Zurich, Servette Lucerna și Young Boys Berna cu FC Basel, super derby. În Franța în Ligue 1 avem Strasbourg cu Lens, 18:15 minute. La 21:45 de minute Auxerre cu Angers, Brest-Toulouse, Lorient cu Troyes și Olympique Lyon cu Le Havre. În Bundesliga la ora 16:30, după ce Bayern München a câștigat un nou titlu de campion încă din etapa 1, 5-1 cu Stuttgart, avem acum la 16:30 de minute Elversberg promovată cu Leverkusen, FC Köln cu Hoffenheim, Mainz cu Paderborn, Leipzig cu Gladbach, Union Berlin cu Frankfurt și de la 19:30 Dortmund cu Hamburg.

imediat se arată și minute de prelungire de la Liverpool cu Nottingham Forest, 2-2 în acest moment. Avem și în Italia, în seria astăzi, Frosinone la Firenze, iată, Radu Drăgușin împotriva lui Bârligea, Monza Udinese, Sassuolo Torino și la 21:45 Juventus cu Parma. În România, vă spuneam, după Cixeredo cu CFR Cluj, iată-l pe Șumudic îmbrăcat în negru, 0-0 minutul 20, FC Argeș Șepși de la 18:30 de minute, Corvinu Dinamo de la 21:30 de minute în această seară, în Spania Levante Betis ora 11, Real Sociedad de Spaniol 20:22:30 Sevilla cu Atletico Madrid. În Turcia, în Super League, Colonia Spor Kocaeli, Galata cu Göztepe 21:30 și echipa lui Meri Rodai cu Rizespor Gaziantep la 21:30 de minute. 5 minute s-au arătat de la margine, Liverpool cu Nottingham Forest în continuare 2-2. Avem etapă și în League Championship, Derby County cu Swansea 0-3, minutul 95, Middlesbrough a trecut de West Bromwich Albion cu 3-1 și Wolverhampton 4-1 cu Stoke City. În League One, Blackpool cu Peterborough 4-0 și Milton Keynes Dons cu Leicester ajuns în Liga 3-a 0-0, minutul 93. Leicester City, campionilor, care în prima n-a câștigat până acum, a făcut un egal cu Notts County, a pierdut etapa trecută acasă cu Burton și iată acum aproape de încă al treilea meci în care nu câștigă, 0-0 într-un 93. În League 2, Barnet cu Cheltenham 2-2 într-un 97, Port Vale cu Alexandra 0-0 final și într-un 68, Rotherham cu Chesterfield 1-0. În Armenia, Van cu Shirak, minutul 62, 0-4. În Belarus, Dinamo Minsk cu Baranovici, minutul 23, 0-0. Apar tot felul de echipe noi din astea promovate. Să ținem pasul cu ele, șampionilor, să nu ajungă astea prin cupele europene și uităm și zicem, cine e echipa asta? Să țineți minte numele ăsta, Baranovici. În Superliga din China, is one of the biggest civilization on earth, Qingdao Hainiu cu Han Three Towns 1-5, victorie fabula sau un iarbao pentru Han Three Towns. Tianjin, Jinmen Tiger, Qingdao West Coast 1 și Zhejiang Professional cu Yunnan Yukun 6-0. Mitriță a reușit o triplă, fraților, minutul 4:29:39, 3 goluri Alex Mitriță în China, is one of the biggest civilization on earth, și a fost schimbat în 77 și declarat man of the match. Ba nu, Tolic a fost man of the match. Nota 10, bă, las-o naiba. Și Mitriță a 3 goluri și are 9,8. Bine, au și ăștia niște, notează și ăștia ca un Giangavelea. Nu înțelege absolut nimic de cum naiba fac, cum notează. Chengdu Rongcheng cu Liaoning Tieren, minutul 90+3, este 2-1 și Henan Shongshang Longmeng Chongqing Tongliang 1-1 minutul 68. De asemenea, în Estonia, Nome cu Hariu 1-2 final. În Finlanda, Micheli cu Pekka 35 0-2 minutul 26, scăzut nume de avioane. Ligue 2 în Franța, Annecy cu Metz 1-1 minutul 64 și Red Star cu Rams 1-3 minutul 67. Zweite Bundesliga, s-au dat aici goluri, tată, în 3 meciuri, 15 și cu 7, 22 de goluri în 3 meciuri. Cottbus Fiur 3-4, Heidenheim cu Dresda 5-3 și Karlsruhe cu Wolfsburg 2-5. Superb. Se minutul 95, cred că se termină imediat, mai să avem o fază, una, două faze și e gata meciul între Liverpool și Nottingham Forest 2-2. Salvată, iată, de Victor Munoz. În Kazakhstan, în Premier League, Ulitau cu Jetisu Tardikorgan 1-0 într-un 67, Zenit cu Altai 0-0 într-un 26.
Foarte multe meciuri amicale la fotbal feminin, din câte vedem, acum au apărut și meciurile acestea. În Polonia, Radomia Cradu în Cracovia 2-1, Motor Lublin cu Pias Gliwice, minutul 43-0-0. Și la ora 18:30 debutează și Zeliko Kopić pe banca echipei Viecesta.

0: la Cracovia, la Wisla Cracovia, meci foarte greu. Vecesta Cracovia, care l-a luat șampionilor și pe Tobias Christensen de la Rapid și îl mai are pe Lucas Piazon, dacă țineți minte, care a jucat la Fulham, fotbalistul Chelsea, a fost vreo 8-9 ani, l-a tot împrumutat aia peste tot. E bine, joacă la Wisla, o echipă foarte mică din Polonia, care a început cu o victorie și 3 înfrângeri în aceste 4 etape. Avem și meciuri în Liga 3, toate încep la ora 18, după cele disputate ieri pe care le-am anunțat aici la radio la Sport Total FM. În Rusia, în Premier League, Fakhel Voronezh cu Zenit, minutul 68-0-0. Se termină Liverpool Nottingham Forest 2-2, primul punct pentru Nottingham Forest. Liverpool egal, nu reușește momentan șampionilor Liverpool în Premier League. După două etape nu reușește să câștige, are două egaluri, 2-2 cu Newcastle, 2-2 cu Nottingham Forest. City are două din două, dar e prea devreme șampionilor. Deci, hai să închidem ăsta, că se termină, mergem la următorul meci când începe în English Premier League. Momentan 2-2, îl văzurăm frumos, ne întoarcem la ale noastre, Csíkszeredo cu CFR Cluj, 25 de minute în continuare, scorul este egal, 0-0, nu se întâmplă mare lucru, două șuturi a avut Csíkszeredo, 3 CFR-ul, CFR-ul domină teritorial, dar are, s-ar spune, un pic de posesie, e echipa care își dorește mai mult cu Șumudică, să vedem dacă leagă și cea a doua victorie după 1-0 cu FCSB etapa trecută, gol reușit, după cum bine știți, de Cordea din penalti. 27 de minute, 26, Csíkszeredo, CFR Cluj, 0-0 în acest moment. Posesie aproape, cred că 60% așa pentru trupa lui Șumudică, din ce văd eu la această partidă șampionilor. Astea sunt principalele informații. Să ne întoarcem un pic și la canotaj. Din păcate, astăzi nicio medalie în finalele de la mondialele de la Amsterdam. Cel mai aproape de podium a fost echipajul feminin de 4 rame, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Gianina Dumitrița, Juncanariu, care s-a clasat pe locul al 4-lea cu timpul de 6 minute 29 de secunde și 27 de sutimi, dar totuși la distanță de bronzul obținut de Olanda, 6 minute 13 secunde și 74 de sutimi, aurul a fost cucerit de Estados Unidos, iar argintul a revenit Australiei. De asemenea, la 4 rame masculin, România, formată din Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Luțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudos, a venit pe locul 5, devanzată de SUA, Olanda, Marea Britanie și Germania. În finala A, la 4 vâsle feminin, România, formată din echipaj Roxana Angel, Gabriela Tivodariu, Andrada, Maria Moroșanu și Iulia Liliana Bălăucă, a ocupat tot locul 5. La 4 vâsle masculin, echipajul format din Mihăiță Țigănescu, Alexandru Gherasim, Florin Horodișteanu și Ioan Prundeanu s-a clasat pe 6, ultimul în finala B. Bianca Ifteni a ocupat locul 2 în finala C la schif simplu, feminin, după daneza Frida Sangar-Nielsen. România rămâne cu o singură medalie, aurul cucerit vineri de Adriana Dam și Simona Radiș la dublu rame. Iată, nu este o ediție foarte, foarte bună asta de mondiale momentan. Să vedem mâine dacă mai avem vreo șansă la medalii. Ar trebui 8 plus 1 să fie spectaculau în Iarbau. Acolo cred că putem să facem ceva, da? Deci cel mai bun loc a fost 4 în acest moment șampionilor. Avem o singură medalie, să vedem și în finalele de mâine. Hai să le ascultăm pe fetele.
1: Cu condițiile meteo, cu schimbările astea de culoare ale organizatorilor, atât s-a putut astăzi?
2: E foarte greu de zis, dar într-adevăr au fost diferențe extrem de mari de culoare. Cum s-a văzut la toate probele care au fost și înaintea noastră și după, culoarele 1, 2, 3 au fost mult favorizate. Într-adevăr, poate nu cu o diferență de 19 secunde, dar diferența minimă în toate probele a fost de 10 secunde, ceea ce

0: doar pentru un campionat mondial și din punctul meu de vedere nu e normal să ții un campionat mondial pe asemenea condiții. S-au mai tras concursuri înainte aici, așa au fost diferențele tot timpul și cred că ar fi trebuit să ia asta în calcul înainte să organizeze din nou aici.
1: L-ați auzit pe fete, gol marcat de CFR Cluj, Lorenzo Billy Boc, băiatul lui Emil Boc, Billy Boc, 1-0 pentru CFR Cluj, o pasă superbă, singur Billy Boc cu latul îl învinge pe Eduard Papă, 1-0 pentru echipa lui Șumudică. Lorenzo Billy Boc, ce fotbalist, printre picioarele lui Edi Pap, și este 1-0 pentru CFR Cluj, care iese din zona nisipurilor mișcătoare, urcă până pe locul al 10-lea în acest moment și ar face 9 puncte. Iată, Șumudică a venit cu o înfrângere 0-3, dar recuperează ușor-ușor din golaveraj, îl reface, are 9-8 acum CFR-ul. Lorenzo Billy Boc, minutul 28, 1-0 pentru CFR Cluj la Cicseredo, echipă care e posibil să-l dea afară pe Ișvan Sabo în condițiile date, ar fi a 6-a înfrângere, are un egal 0-0 cu Șep și are doar 2 găuri marcate Cicseredo și 11 primite, arată foarte rău această echipă, iată, reușește până la urmă să marcheze șampionul de un gol foarte, foarte frumos. Ce bine au lucrat acolo și ce pasă, dar e adevărat ca la antrenament. Arată foarte, foarte rău această echipă. Corenița i-a pasat superb acolo lui Billy Boc și acesta a reușit să-l învingă ușor pe portarul Eduard Pap. Iată că ușor, ușor băieții ăștia înțeleg ce a avut să le spună și ce a vrut să le spună șampionul de Șumudică. Haide să îl ascultăm și pe antrenorul FCSB-ului, pe Marius Baciu, cel care a vorbit despre următoarea partidă a FCSB-ului cu UTA, meci care se va juca la Târgoviște pe stadionul Chindiei. Să îl ascultăm pe Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului.
2: Datele care și le-au așteptat și o echipă organizată, o echipă greu de desfăcut, am urmărit. N-au reușit într-adevăr, dar o echipă grea. Noi ne concentrăm noi pe jocul nostru, pentru că nici noi n-am avut evoluția dorită și nici constanța, să zic așa, pe toată durata meciului, chiar dacă am controlat, să zic așa, jocul și de la CFR, n-am avut realizări de care ne-am fi dorit. Continuăm, într-adevăr, să găsim soluțiile cele mai bune, să-i aducem jucătorii la potențialul maxim sau la momentul care pot fi acum și fizic și, bineînțeles, că sperăm din tot sufletul să ne ridicăm de la meci la meci la un nivel mai bun. Întrebări și cred că e mai ușor și pentru mine.
3: Să fie de bun augur această schimbare de stadion?
2: Acum, și în Ghenci am câștigat, nu? Și am câștigat și pe Arcul de Triumf. Nu e dor de, auzeam băieții, de Arena Națională, unde ei se simt cel mai bine. Normal că ar trebui o echipă cum este Steaua, ar trebui să se acomodeze foarte rapid FCSB Steaua, da, să se acomodeze pe orice teren. Suntem o echipă care dorim.
1: E, uite că egalează Cicseredo șampionilor, Edina Edin Draghizritri, 1-1, minutul 33, s-au bucurat câteva minute, uite, și Șumudică foarte nervos. Ne întoarcem imediat la Marius Baciu. Echipa lui Ișvan Sabo înscrie imediat, reacție foarte, foarte rapidă după golul de 1-0. Iată, vine și golul egalizator. Numai bătrânei văd în galeria lui Cicseredo. 1-1, minutul 33, fază fixă, corner, dormeau ăștia fundașii, ca la antrenament, liber acolo din 4 metri, dar Vâlceanu nu iese deloc pe centrare, ăla nu-l ținea deloc, marchează cu capul, nestingherit, ca la antrenament, ca în curtea școlii, vine un gol din ăsta, foarte Martone îl marchează. S-a înscris și în Germania, Union Berlin cu Frankfurt, deja este 1-0 și au trecut 6 minute și din Germania.
2: performanță și atunci nu putem discuta de un stadion. Clar că ne dorim să avem casa noastră și să știm cu toții că acolo putem și ne putem desfășura activitatea.
3: Poate o să-i ajute și pe băieți această emulație, pentru că va fi probabil soldat, vor veni foarte mulți.
2: Da, după câte știm și ne-au și anunțat conducerea, e un oraș care își dorește fotbal și la echipa lor. Au venit și când a jucat echipa lor în prima divizie, au venit foarte multă lume la meci. Știm cu toții iarăși că sunt foarte mulți steliști și bineînțeles că așteptăm cu drag la stadion. Plus de asta e un gazon bun și spre foarte bun.
4: Suporterii roșalbașilor așteaptă să vadă amprenta dumneavoastră pe echipă. Au trecut deja foarte multe meciuri, plus sezonul anterior, pentru că cumva s-a văzut ceva bine pentru că s-a calificat în...
2: Discutăm de două lucruri diferite. Într-adevăr și noi și eu îmi doresc cât de repede să se vadă cât mai bine munca noastră. Nu putem spune că nu suntem bucuroși la ceea ce am văzut noi sau cifrele noastre. Nu avem constanță în evoluție, asta e adevărul. Dar și sunt jucători foarte noi care și au nevoie de acomodare. Sunt jucători foarte buni din punctul nostru de vedere, dar ce înseamnă Steaua, FCSB-ul, e cu adevărat altceva și pentru ei. Le-am explicat ce înseamnă o echipă cu atât de mare prestigiu la nivelul nostru. De exemplu, discutam cu Dylan și l-a jucat la Saint-Étienne, care e un club foarte mare și pentru ea, și știe ce înseamnă presiunea suporterilor. Și încercăm să transmitem lucrurile astea și să înțeleagă că o echipă ca a noastră trebuie respectată prin atitudine, joc, și nu ne așteaptă nimeni și trebuie să ne ridicăm foarte rapid la un nivel foarte bun. Te rog.
4: Nu mi se complică acum situația, odată și cu plecarea lui Dorligea în față?
2: Orice jucător care pleacă lasă loc altuia. Normal că nu-ți convine care un jucător, noi am avut probleme oricum la omogenitate și ne mai pleacă un jucător, dar asta e cursul jocului. Până la urma urmei, fiecare jucător își dorește să plece într-un campionat mai puternic. Italia e la un, cred că în primele 5 ale Europei și nu poți opri un jucător dacă are ofertă convenabilă pentru club și pentru el. Dar tot timpul un jucător care pleacă lasă loc pentru a demonstra altul. Eu tot timpul am fost de părerea asta, comparând și anul trecut, pentru că mă uitam, nu pot să neg lucrul ăsta, și anul trecut, când era o echipă cât de cât sudată, am început foarte greu. Dacă nu mă înșel, în primele 7 etape, nu cred că am făcut mai mult de 5 puncte, corect? Discutăm și de cupele europene. Așa e, dar era echipa formată. Mi-aduc aminte de un Olaru, care e un băiat care îl iubesc, să zic așa, care știu bine de când a venit la FCSB de la Mediaș. Eu știu de între blocuri de la Mediaș și m-am bucurat foarte mult. Ne aducem bine aminte, nici el nu s-a ridicat la un nivel foarte bun la început. Ce să discutăm de un jucător străin, care și el trebuie să înțeleagă niște lucruri, mă refer la Bătutau, care e un jucător din punctul nostru de vedere cu calități foarte bune și care poate să ne ajute și cred că poate să-și pună amprenta pe ceea ce înseamnă FCSB. Și nu numai el, am făcut o comparație, mi-aduc aminte și de jocul în sine a echipei. După 2 ani de zile s-au chinuit cu jucători valoroși și au făcut un nucleu și bineînțeles au câștigat campionatul și în cupele europene au fost la pas. Noi suntem o echipă în reconstrucție care am avut momente foarte bune din punctul nostru de vedere, dar n-am avut constanță. Eu sunt ferm convins că echipa, și eu promit lucrul ăsta și suporterilor, că toată lumea e conștientă că noi trebuie să demonstrăm de la meci la meci. Dar nici nu pot să spun că gata, mâine o să fim și cea mai șmecheră sau cea mai tare echipă. Corect, sunt lucruri de pus la punct în continuare, chiar dacă noi vedem lucruri bune.
3: A fost oarecum surprizător transferul lui Bărligea în acest moment, pentru că nu avea cifre foarte bune și nu a avut în ultima perioadă. Vă mai așteptați, mai pregătiți
2: ca. Nu discutăm de cifre. Bărligea nu cred că a fost urmărit de un meci sau două sau trei. Bărligea s-a antrenat foarte bine, nu a avut realizări. Orice jucător vechi, să-i zic în ghilimele, devine și el nou într-o structură cu jucători noi. Și atunci normal că niciunii, adică toți nu au arătat la ceea ce ne-am fi dorit noi să arate. Au venit pe parcurs foarte mulți jucători, dar noi, încă o dată, mă repet, suntem bucuroși și mulțumiți de jucătorii care avem. Se poate întâmpla orice în fotbal.

0: Se poate, orice, se poate întâmpla orice până la sfârșitul perioadei de transfer și să vină și să plece. Nu discute niciun jucător, care sub contract cu alte echipe și la noi sunt niște discuții pentru niște jucători. Clar că discutăm, sunt oameni care se ocupă în clubul nostru de lucrul ăsta și sper și cred că lotul nostru va fi foarte echilibrat până la ultima oră, să zic așa, la 12 noaptea, când va fi pe 8 septembrie. Deci se poate întâmpla absolut orice.
1: Dacă ar veni Drăguș, aș considera că sunteți acoperiți?
0: Tot timpul este loc de mai bine. Într-o echipă de fotbal tot timpul este loc de mai bine. Ne dorim, cum v-am spus, să avem jucătorii sănătoși, în primul rând, care avem acum, pentru că nu aș vrea să mai pierdem pentru accidentare sau alte lucruri, să ne echilibrăm din punct de vedere fizic. Noi suntem pe un drum bun, că avem cifrele la vizibile și vedem și controlăm tot timpul. Bineînțeles și părțile tehnico-tactice, care sperăm și îmi doresc foarte mult să ne ridicăm la un nivel bun.
2: Garita cum este din punct de vedere fizic?
0: Ok, chiar
2: este ok în așa când se joace titular sau
0: se poate chiar să ajung să joace, să înceapă, dar asta vom vedea în ultima astăzi când avem un antrenament și vom decide și vis-a-vis de el. Un jucător care se pregătește foarte bine, își dorește foarte mult să joace, chiar dacă au probleme care l-au avut în China, s-a antrenat constant și ce vedem noi aici și ce vedem noi pe cifrele noastre și testele care i s-au făcut, e un jucător care ne poate ajuta, cred că chiar de la începutul jocului.
1: Cum credeți că va fi meciul cu Buda prin prisma faptului că ei nu au reușit să câștige niciun meci în acest început de sezon? Credeți că vor forța, vor ataca?
0: UTA, v-am spus, e o echipă care deja e al doilea, nu? Nu discutăm de echipă în criză. O echipă s-a demonstrat în Liga 1 la noi că se poate întâmpla orice. E o echipă care într-adevăr n-a câștigat niciun joc, dar am văzut o echipă care își păstrează niște principii cu Mihalcea. Mihalcea îl știu și de când eram analist, el am urmărit foarte mult și când era dincolo la Slobozia, el a făcut lucruri foarte ok. Lucruri care s-a bazat foarte mult pe organizarea jocului, o echipă disciplinată și o echipă care joacă foarte bine și atacul pozițional. Corect, cum le-a ieșit pentru începutul ăsta de sezon, dar și cum, ca toate echipele de la început, își caută ritmul. Dar e o echipă care trebuie să avem foarte mare grijă. Problema e la noi, să putem noi să intrăm într-un joc bun și să ne iasă cât de bine pentru ce ne-am propus noi pentru următoarea perioadă.
1: Cumva, în jocul de mâine dă și statură așa unei săptămâni grele, miercuri,
0: arte și cupă, dar frumos. Jucătorul, să știți că nu e chiar așa. Atunci când joci și nu te antrenezi atât de mult, e mult mai plăcut. Și sper să înțeleagă toată lumea lucrul ăsta și băieții au înțeles. E o săptămână grea, nu e ușoară, dar o săptămână care pe nouă ne convine că avem jocuri. Nu avem nevoie de jocuri. Și săptămâna asta am făcut chiar un joc școală, tocmai pentru asta, pentru omogenitate cu juniorii noștri. Deci noi avem nevoie de jocuri, că n-am avut posibilitatea de a avea meciuri amicale prea multe, pentru a suda, să zic așa, multe lucruri.
1: Toată lumea e aptă?
0: Sunt mici probleme, dar cred că până la ora jocului se pot rezolva. Mai avem astăzi până la de seară, când avem antrenament. De seară vom vedea cine va fi pentru jocul care va urma. Lotul care îl vom forma pentru joc.
1: S-a trecut ușor peste ceea ce s-a întâmplat la Cluj sau ceva așa?
0: Deci nu e nicio trecere ușoară peste niciun meci, mai ales care îl pierzi. De obicei când pierzi trebuie să fii foarte echilibrat. De multe ori poți analiza altfel și mult mai bine jocurile când sunt jocurile bune sau rezultatul te ajută să intri foarte în amănunt și jocurile nereușite. Dar v-am spus, rezultatul doare, mai ales că am avut controlul jocului, n-am avut o consistență atât de mare în fața porții, dar am avut controlul și să pierzi pe o fază care scade mingea în careu și nu s-a anunțat absolut nimic, nici nu au avut ocazii foarte mari. Clar că e frustrant. Dar suntem cu toții conștienți că fotbalul poate să oferă orice, doar că trebuie să fim foarte concentrați în continuare, să căutăm lucrurile simple, că doar așa putem să ajungem la ceea ce ne dorim noi.
2: Plecat de meciul de la Cluj, la final vi s-a cerut demisia de către Peluza Nord. Nu vă doare așa un pic că fix ultra și cei care de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, când erați fotbaliști, vă scandau unde acum, cumva, nu că sunt împotriva dumneavoastră, dar cumva nu mai suportă nici să vadă negative.
0: Supărarea lor înțeleg, eu chiar am vorbit cu Gigi cu Mustațe și o să avem în următoarea perioadă și o discuție mai clară pentru că echipă nouă. Ea n-a strigat doar de demisia, ea a fost o frustrare a rezultatului într-adevăr și nemulțumirea lor de-a lungul timp. Și chiar vreau să conștientizăm cu toții că oarecum echipa asta e datoare pentru suporteri, e învățată cu rezultate și se poate întâmpla orice. Gigi Mustaț e un suporter care, sau liderul unui brigăz, sau niște suporteri care înțeleg și își doresc foarte multă performanță, dar în același timp sunt sigur că și înțelege niște lucruri, mai ales când sunt jucătorii noi. Avem nevoie de susținerea lor și sunt sigur că o să o avem. Tot ce ține de noi vom face absolut tot pentru ne-a ridica la ceea ce ne dorim noi, în primul rând, că nimeni nu-și dorește ca Steaua să rămână sau să fie cum a fost anul trecut, pentru că n-a venit într-un moment foarte bun să fie echipa campioană și să o duc eu pe locul 2, 16, 17 sau 14 sau nu știu ce. Suntem echipa care, comparat cu anul trecut astăzi și cu echipa nouă, suntem în locurile de play-off și am pierdut într-adevăr un singur meci. N-am fost consistenți în ceea ce ne-am propus sau ce ne-am fi dorit, că peste noapte aș fi vrut și o să avem, să jucăm mult mai bine, dar nici nu pot spune că nu sunt mulțumit de cum s-au pregătit jucătorii și cum credem că avem speranțe că va fi și mai bine.
1: De ce ați solicitat o întâlnire cu liderii în galerie pe perioada următoare și ce mesaj doriți să
0: transmit? Nu știu, nu transmit nimic. Pentru că voi dori să vorbesc cu liderul galeriei noastre, ne cunoaștem de 30 de ani, transmit doar atât că vom da absolut tot și vom face jucătorii să înțeleagă și jucătorii noi ce înseamnă Steaua pentru România, FCSB pentru România și nu numai. Dar și să înțeleagă că sunt jucători noi și au nevoie de spiritul ăla, că suporterii sunt cu adevărat lângă ei. Cred că analizele, sau știu eu, cred că mai au nevoie puțin și ei de sprijin, de înțelegere, pentru că încă nici n-a reușit să avem un prim 11, să zicem așa, cum ne-am obișnuit oarecum FCSB-ul în urmă cu vreo 2 ani.
2: Îl veți invita și pe Mihai Stoica la această ședință?
0: În Stoica.
2: Suporterii sunt nemulțumiți și de partea administrativă.
0: Eu orice decizie sau orice decizie, orice vreau să fac, eu mă consult cu conducerea clubului. Ideea e primată că vreau eu și o parte din jucători, chiar să fie și un reprezentant sau doi din jucătorii străini, să simtă spiritul ce înseamnă FCSB. Meme e conducătorul nostru și dacă își va dori și va putea sau va fi aici, eu cred că va participa. Dar nu asta este scopul. Scopul meu este să transmit eu ca antrenor și ce simt și ce vrem noi ca vestiar, unde îl conduc eu.
1: După fiecare rezultat negativ, bineînțeles că apar tot felul de zvonuri, înlocuitori, demisii, demite.
0: Păi am câștigat două meciuri, am câștigat primele două meciuri când am venit aici și tot asta s-a discutat de înlocuirea mea. Ce putem să discutăm?
2: Nu, oameni de aceea.
3: Gol CFR-ul 2-1 în minutul 45+2 la ultima fază a primei reprize. Perianu marchează. Perianu sau Cordea? Stai să vedem. 2-1, l-ați auzit, toată lumea îl întreabă pe Baciu de demisie și de demitere și spune că la început, mamă, ce execuție. Un șut superb al lui Perianu de la 30 de metri, ce execuție, șampionilor, a dus mingea ca din tun, aproape de vinclu, Papa a rămas spectator, a căzut și în fund, ce șut a prins Ovidiu Perianu, 2-1 pentru CFR Cluj, este pauză la Mircurea Ciuc, la Cixeredo, așadar 2-1 cu o execuție absolut minunată, șampionilor, a lui Ovidiu Perianu. 2-1 așadar pentru CFR Cluj, care intră în avantaj la cabine. Pauză la partida de la Miercurea Ciuc. Kelvers, Bayer Leverkusen 2-0, minutul 22. Surpriză, Köln, Hoffenheim 0-0, minutul 20. Mainz, Paderborn 0-0. Leipzig, Gladbach 0-0 și Union Berlin cu Frankfurt 1-2. A întors Frankfurt

0: rezultatul. CXR de CFR Cluj 1-2 la pauză. Sunt meciurile de la această oră pe care, evident, unde vă ținem și noi la curent șampionilor. De asemenea, în scurt timp o să intrăm în legătură și cu Claudiu Tudor, antrenorul președintele de la Petrolul Ploiești. Petrolul este pe locul secund în prima ligă, un început excepțional de campionat pentru Petrolul Ploiești, cu transferuri foarte bune și cu un antrenor, au nimerit și antrenorul, 4 victorii, 3 înfrângeri. Odată și pierde, da, a luat 4 de la Craiova, a pierdut acasă cu Rapidul și cu cine a mai pierdut Petrolul, că nu mai amintesc. A, cu FC Argeș, 1-0, gata, am amintit. Și în rest 4 victorii și este pe locul 2. În urmă își fac punctele și echipa ofensivă nu mai joacă cu 5 fundași și nu se mai apără și apoi să vină pe mingea a doua imediat după respingere. Clasicul fotbal ultra super defensiv. Bravo, bravo lor. Chiar face treabă nenea ăsta. Tot îmi vine să-i spun Mariano Costa, v-am spus lui Ricardo Souza, nu știu de ce. Dar mai greu să ies din acest Mariano Souza șampionilor. Da, superb. Așadar, Marius Șumudic este fericit după acest 2-1 pentru șampionii noștri, fraților. Da, i-ați auzit și pe Marius Baciu că va purta o discuție cu șampionilor cu antrenorul cu liderii galeriei. Sorin Cârțu, după decesul lui Nae Ungureanu, la priveghi astăzi pe stadionul Ion Oblemenco. Să-l ascultăm.
1: Moment foarte greu pentru familia noastră, pentru Craiova, maxim pentru clubul, universitatea. Poate am mai pierdut un membru, poate cel mai tenace, așa, în momentul în care exista Universitatea Craiova, când, eu știu, Craiova Maximă, unul dintre cei mai importanti jucători, cel mai tenace, așa, în teren și care întotdeauna era un exemplu pentru spiritul lui de luptă și ceea ce transmitea în teren. Și relația mea cu el, mai mult decât ceilalți care au făcut parte, am făcut noi parte din Craiova Maximă cu noi, am început și la juniorat, am fost la școala sportivă amândoi. Bine, eu fiind mai mare, el a venit ceva mai... Am jucat vreo, cred că un an sau doi pe la școala sportivă, pe urmă eu am plecat la tineret. După ce am fost la tineret, m-am dus la Electroputere. Și iar așa, după un an de Electroputere, a venit și Nae. Am jucat vreo 2 ani de zile împreună la Electro. Am plecat la Universitatea Craiova. După un an a venit, l-am așteptat. Practic, îl trăgeam mereu. Da, îl trăgeam mereu la echipele la care, unde mă jucam eu. Un băiat deosebit, așa, am fost apropiat. Sigur, noi eram o familie destul de mare, așa, Universitatea Craiova Maximă, dar cu el, cu Negrilă, eram ceva mult mai apropiat și prin faptul că, exact cum ți-am spus, am jucat cu el și pe la junior și pe la electro. Îmi pare rău de tot ce i s-a întâmplat și îți dai seama și necazul care e pe familie la momentul ăsta. Îmbătrânim. Asta e clară și în momentul în care, în special, asta e validat și de faptul că, vezi, pierdem unul câte unul. E păcat, ne subțiem și din ce în ce mai mult și, nu știu, nu e bine. Parcă aș fi vrut să fim mai mult în timp împreună.
0: Foarte frumos a vorbit Sorin Cârțu, dumneavoastră o odihnească pe Nae Ungureanu. Mâine va fi înmormântat la ora prânzului la cimitirul Sineasca după slujba care va avea loc la Biserica Treierari din Craiova. Înțeleg că la 9:30 pleacă cortegiul funerar spre Biserica Treierari și undeva la prânz, ora 12, va fi înmormântarea la cimitirul Sineasca, fix lângă

mormântul lui Ilie Balaș. Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei care nu mai sunt astăzi printre noi. De asemenea, am văzut și o veste foarte, foarte tristă de la Oradea, acolo unde un super fotbalist al FC Bihorului a murit după un incendiu, după ce casa lui a luat foc. Într-adevăr, foarte, foarte trist, 83 de ani avea Suci, un fotbalist campionilor, 190 de meciuri în prima ligă, Arpad Suci, fostul mare fotbalist al lui FC Bihor, a murit ieri la 83 de ani în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul din Oradea. 35 de goluri și 190 de meci în prima ligă, Arpad Suci a decedat în urma unui incendiu care a mistuit apartamentul vineri seara în jurul orei 20. Clubul FC Bihor a confirmat tragedia într-un imobil pe calea Mareșal Alexandru Averescu din Oradea în jurul orelor 20. Au ajuns repede pompierii, au stins cu apă și spumă. L-au descoperit un bărbat inconștient, a fost extras de urgență de către pompieri și predat echipajul de terapie intensivă mobilă pentru acordarea îngrijirilor, dar manevrele de resuscitare s-au dovedit a fi deșarte, omul s-a stins odată cu incendiu. Ei bine, numele celui care a plecat spre cer este Arpad Suci, a transmis FC Bihor, 83 de ani. Arpad Suci, născut la Oradea 1943 pe 16 martie, s-a format la istoricele cluburi Stăruința și KO Oradea, a debutat în divizia B când avea 18 ani, iar echipa se numea Crișana Oradea. A fost aruncat în focul luptei de un nume mare al fotbalului nostru, Ferenc Ronai, la acea vreme managerul echipei. A debutat în 61, s-a retras discret în 1980. A jucat în aproximativ 550 de meciuri, prima ligă, a doua ligă, cupă și meciuri amicale, fost aripă dreaptă, a marcat peste 60 de goluri. În prima ligă a adunat 190 de prezențe și a înscris 35 de goluri. În 73 a avut o scurtă escală la Deva pentru a ajunge în sezonul următor la Jiu Petroșan, când cu Suci în teren minerii au câștigat Cupa României după finală cu Poli Timișoara 4-2, iar Orădeanu a reușit să-și marcheze. În același an 74 a revenit la Oradea la FC Bihor, de unde s-a retras în 80, a activat și ca antrenor la FC Bihor, chiar principal în 1996, se mai arată în comunicatul celor de la FC Bihor, Dumnezeu să-l odihnească pe Arpad Suci. Mergem, șampionilor, și noi către primul telefon al zilei. Vă spuneam, Petrolul Ploiești a reușit o victorie excepțională, 3-2, pe terenul vicecampioanei Ocluj, și este într-adevăr o victorie mare pentru Petrolul Ploiești. Claudiu Tudor ni se va alătura în scurt timp la microfonul Radio Sport Total FM la Liga de Weekend. Astăzi, în această zi de sâmbătă 29 august, vă spuneam, la pauză, CFR Cluj conduce pe terenul lui Cixeredo Miercurea Ciu cu scorul de 2-1. Stai, mă, ce am format? Am format în bălărie aici, așa, și îmi zice că numărul format nu este valabil. Păi, dacă am format vreo bălărie, normal. Da, am inversat 2-ul cu 3-ul, cred că. Mai mult ca sigur. Da, nu e nicio problemă, că așa am timp să, în timp ce sună, să-mi scriu și aici toate cele, să-mi trec aici frumos orele, telefonul, mai ales că am stabilit că la ora 17 și fix la ora 17 îl păi Cămătaru și Boldici au fost, doar că Irimescu nu poate ajunge, din câte știu eu, pentru că el este pe chimioterapie și se tratează de cancer, Mircea Irimescu, așa că de aceea nu-l vedeți pe Mircea Irimescu la momentele astea. Irimescu suferă de cancer și este pe chimioterapie, pentru cei care ne întreabă de ce nu-l văd pe Irimescu la căpătuiul lui Naion Gureanu. Mergem așadar la un om fericit, pentru că foarte, foarte inspirată campanie transferuri, dar mai ales antrenorul adus, Ricardo Souza, Petrolul o victorie încântătoare. Petrolul nu mai joacă lungă și pe a doua, nu mai joacă defensiv cu 5 fundași, joacă ofensiv, joacă fotbal, încântă. Și iată ce îi spuneam și lui și ce vorbeam cu Claudiu Dur înainte să debuteze Dan în Lundulu, că va fi un marcator în Liga 1 și se vede calitatea. Nu mai zic de Leo Teixeira, Jerdea, ne spunea Claudiu Dur despre acest tânăr.

0: și plus Puștiul, pe care l-am văzut în poartă, foarte tânărul portar în Cupa României, un talent excelent. Petrolul, iată, ușor, ușor renaște, chiar dacă nu traversează o perioadă foarte bună financiară, dar ați văzut, nu există nicio datorie la Petrolul Ploiești. Claudiu Tudor, președintele clubului, este în legătură directă cu noi. Bună seara, Claudiu, sau bună ziua, că încă nu era 18. Și felicitări, bravo, bravo, superbă, superbă vară ați avut.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru urări.

0: și puține șanse, au fost momente în care și noi am avut șansă, dar mulțumesc Dumnezeu, rezultatul a fost pozitiv și în coloana de un joc consistent din partea băieților, cumva și așa o bucurie că am avut reacții după meciul pierdut acasă cu Rapid, o repriză bună, prima repriză, a doua am încasat un gol și n-am reușit să revenim. Băieții au avut reacții și asta înseamnă că avem o stare de spirit, construiește un grup bun, dar avem de muncă în continuare pentru că echipa va mai crește, sunt convins de asta.
1: A fost ideea asta foarte binevenită cu tineri care fac foarte, foarte bine. Mă uit și la copilul ăsta, la Jerdea, care are 22-23 de ani, la Reșița l-ați adus, nu?
0: Da, de la Reșița, credeți-mă, vă spun sincer, dintre cei patru din față care au jucat ieri, eu pariez că Jerdea e cel mai marcator, așa ca și ca execuție. Să spunem că am fost foarte inspirați cu el, un tânăr bun care își dorește, cred că aici e secretul nostru a echipelor fără bugete mari, să nimerim jucătorii cărora le este foame de performanță, care își doresc și care au și calitate. Și Jerba este un tânăr care a marcat așa de 13 goluri și a întrecut la Liga a doua, chiar dacă ultimele 5-6 etape nu a mai jucat în piratul Ligii a doua, și se pare că am făcut o achiziție bună cu el. De vreo, se pare că și el începe să dea semne de viață și să își revină și să aibă consistență în joc. Chiar mă uitam ieri ce bine a urmărit și devansează fundașul advers, chiar dacă Leotec și răscătasă singur cu portarul, urmărește și vine în spate, a fața portarului, ceea ce trebuie să facă un atacant de talia lui și de valoarea lui.
1: Așa stă scură Leotec și adică are o viteză în plus față de Liga 1, așa mi se pare, foarte bun.
0: Are o explozie fantastică și, sincer, după ce s-a marcat golul, după ce îmi l-a marcat, bucurându-mă cu colegii mei, la, cred că, 10 secunde exact asta am spus, împreună, exact acțiunea care am văzut-o pe White Scout la el, l-a avut și acolo în Liga 2 în Portugalia, a avut 3 acțiuni anul trecut pe genul ăsta, identice, îmi pleacă cu 3-4 inși în spate și are situație foarte mare de a marca. Este clar că va fi un jucător important, este pentru noi un jucător important, are deja 3 penaltiuri, 2 asisturi, este un jucător foarte, foarte bun. Și să știți că un caracter deosebit, cred că aici iar avem șansă și Dumnezeu ne ajută să luăm numai jucători cu caracter, pentru că s-a format repede un grup destul de bun și cu dorință, fără figuri, fără probleme.
1: Da, și apoi aș mai puncta, uite, copiii ăștia pe care am văzut și în cupă și ne aminteai tu despre ei și i-am văzut și Leescu, bine, el n-a jucat ieri, dar sunt acolo, Paraschiv, băiatul Sorin Paraschiv, Manolache, Ludwig, Ioniță, ăsta cum îl cheamă?
0: Rădulescu
1: foarte, foarte, foarte tupeis copilul, adică se vede, da, ok, e foarte tânăr, are 16 ani, e crud, știi, dar foarte, foarte de perspectivă.
0: Le-am dat și vom continua să le dăm, ok, în funcție și de meciurile și de rezultat și de scor și de presiune, pentru că trebuie să le alegi și momentele bune. Ricardo a avut, de exemplu, curaj cu Rapid la 1-0 minute 80 și l-a băgat pe Manolache la 16 ani. Poate dacă era Mantun, poate băgam alt jucător, dar când simte el, și asta am stabilit de la bun început, momentul când simte și când, știu eu, meciul ne permite, acești copii vor juca, vor prinde minute și cu siguranță ei vor fi viitorul acestei echipe și proiectul pe care l-am stabilit în această vară va fi și sper să fie pe lungă durată, ca identitatea clubului să vină de la noi din pepinieră, mai ales că mai avem generații în spate cu câteva vârfuri foarte, foarte bune și sper ca

0: ca ei să apară cât mai curând în anturajul echipei și sunt convins că odată ce echipa va rămâne în prima ligă în următorii 2 ani, acești jucători se vor vinde pe bani buni și o să-i vedeți la echipele naționale mari, ei făcând deja parte, fiind titular la echipele naționale under 16-17.
1: Și poate fi, presupun, și o soluție pentru salvarea petrolului, nu?
0: Cu siguranță, asta am și gândit. Neavând ajutorul autorităților, chiar eu mă uitam și îi felicit pe cei de la Cluj. Mai devreme, domnul chiar a făcut o poză, când am plecat de la Cluj și a făcut o poză cu jucătorii noștri în centru și mă uitam ce frumos scrie Consiliul Județean pe stadion și primăria și Consiliul Local. Noi, neavând acest sprijin, este clar că asta trebuie să fie sursa noastră de venit, cu un buget de salarii mic, iar de dimineață ne uitam, avem cam 130.000, maxim depășim 130.000 la nivelul salariilor, probabil că e cel mai mic buget din prima ligă. Acesta este drumul, ne-am hăbat la el și mulțumim Dumnezeu că dă roade.
1: Apropo, care a fost sau cum ai ajuns la decizia, cum ați ajuns la decizia să-l aduceți pe Ricardo Souza?
0: Era clar că trebuia o schimbare. Am spus clar, în vară trebuie să schimbăm liniile, pentru că ne-am chinuit anul trecut cu un buget foarte mult mai mare, în jur de 180-190.000 de euro pe lună. Și am spus clar, nu mai putând nici oferi aceste salarii, că să schimbăm plan strategia, să schimbăm liniile. Și prin Mitre, agentul Mitre, directorul sportiv al Mitrei, a discutat că și-au venit la noi cu această propunere de antrenor străin. Și atunci am pus pe treabă să vedem ce este cu Ricardo Souza. M-am luat contact cu el, am discutat 2-3 ori ceea ce vrea, ce dorește, ce dorim noi. I-am prezentat proiectul cu copiii. El, într-adevăr, deja promovase copiii pe la echipele la care a fost și am observat acest lucru, copii tineri. Și atunci am zis, e clar că el pare cel mai aproape de ceea ce ne dorim și am luat decizia de a-l aduce și e clar că a fost decizia foarte, foarte bună și, sincer, sunt impresionat de școala portugheză de antrenori. Avem foarte multe lucruri de învățat și nu jignesc antrenorilor, nu am un respect deosebit pentru ei, dar suntem în spate, muncesc mult.
1: Corect. Credeți-mă. Noi băgăm prea mult în fizic, că ai văzut că toți fotbaliștii străini zic, că vedeam și pe Dan în Lundulu când l-au întrebat la primul interviu, și toți fotbaliștii spun, domne, e un fotbal fizic și cam atât. Și zicea și Ișvan Sabo, nu e neapărat la un nivel foarte, foarte înalt fotbalul, dar e fizic și cam atât. Și spui un lucru foarte, foarte dureros și ăsta e adevărul. Metodica pare învechită la noi, Claudiu. Și exact ce... Păi nu degeaba toată lumea ia antrenor portughez, pentru că ăia sunt super actualizați cu nevoile fotbalului de astăzi.
0: Și sincer, parcă le este mult mai foame, nu par, așa este, le este mai foame de a antrena și de a câștiga bani, de a ajunge la un nivel foarte bun decât antrenorii români. Și de ce spun asta? Secunzii lui Ricardo Souza, are 3 secunzi, cel mai mare are 32 de ani și deja are licența pro. La noi, nimeni la 32 de ani nu are licența, nu cred, sau e un caz, nu știu, sunt cazuri, la ei toți au licențele luate din timp și lucrează și analiștii cu licențe, celălalt antrenor la 30 de ani are la fel licență, deci ei de la o vârstă, fragedă în antrenorată și au licențele și sunt pasionați. Credeți-mă, la noi, și vorbesc acum de centru de copii, ca să convingem antrenorii că trebuie să-și ia licențe, pentru că ai nevoie acum de beiut, de licența, trebuie să ai duci muncă de lămurire cu ei ca să înțeleagă că trebuie să crească și ei și să fie mai buni. Pentru că, de fapt, problema noastră aici este, la centrele de copii și juniori, intensitatea antrenamentelor și pregătirea antrenorilor. Aici avem mari probleme și mi-a luat și mie 4 ani, aproape 5, ca să putem să ducem antrenorii pe un drum bun și încă avem de muncă

0: pentru a înțelege că problema noastră a fotbalului românesc de aici pleacă, de la antrenori și de la antrenorii de la centru. Credeți-mă ce vă spun, aici copiii noștri nu fac față afară, nici mental, nici din punct de vedere fizic, pentru că ceea ce facem la vârstă fragedă nu are intensitate.
1: Așa
0: nu
1: e.
0: Are intensitate. Și
1: atunci rupem cu...
0: ne lovim de sârbi, de coași și spunem, doamne, ce puternici sunt.
1: Și îi rupem, uite, a egalat Csíkszereda tot Martonepel 2-2.
0: Da.
1: Csíkszereda cu CFR 2-2, Martonepel, un șut din interiorul carului, după iarăși o greșeală în defensiva a CFR-ului în 51. Exact ce spui tu și aș mai puncta aici, Claudiu, și tu știi foarte bine, fost fotbalist foarte bun, lider de generație. E o problemă mare de tot legată, ajung la 90 ani, îi înnebunesc cu tactica. Lasă-l, mă, să învețe fotbal, lasă-l să dribleze, lasă-l să simtă că iubește sportul ăsta. Nu-i, bă, îi înnebunesc, mă, am văzut la 90 ani, îi spar cu tactică, cum să stea în teren, 4-3-2-1. Bă, terminați cu prostiile astea la copii de 8-9-10 ani, terminați cu tâmpenia, tactica... Abia de la 14-15 ani poți să începi într-adevăr să îi explici ce înseamnă, cum se stă, să-i vorbești jocul între linii, de tranziție pozitivă și negativă și mai departe. Păi fotbalistul nostru ajunge la 12-13 ani să urască fotbalul pentru că joci șah cu el, matematică, ce naiba faci acolo? Lasă-o naiba de tactică. Păi, dacă am fi fost într-adevăr tacticieni mari de tot, eram și noi, mai erau italienii care au dat într-adevăr exercițiul tacticii și al fotbalului fizic undeva prin anii 80 cu marele Milan al lui Arigosaki. Dar noi n-am făcut nimic, noi luăm așa totul, exact ce ai spus tu mai devreme. Dom'le, totul pleacă de acolo și nu mai progresează fotbalul, metodica e foarte veche, îi rupem pe parte, că noi zicem că antrenorul, dom'le, că îi rupem pe fizic. Da, dar noi nu facem față fizic în alte campionate. Deci înseamnă că tot ce facem e greșit.
0: Asta da, și mai văd iar o problemă. De fapt, acest lucru l-am sesizat și eu anul trecut, am văzut asta și am avut o ședință cu o parte a antrenorului la centru, când a îndemnat jucătorii să dribleze, lăsați-i să dribleze, pentru că nu mai avem jucători care să dribleze.
1: Corect.
0: Sunt din ce în ce mai rari și nu mai avem astfel de jucători.
1: Trebuia să le spui, să le spui cum erai tu când te-a luat Craiova, că driblai stadionul întreg. La turnele semifinale și finale, Claudiu Tudor îi lua pe aia la mână, dribla câte 5 jucători. Bă, dacă e eficient și este și spectaculos și este estetic și fotbalistul ăla nu se pierde în driblingul ăla, nu pierde nici teren, ba chiar creează superioritate. Lasă-l, vorba ta, lasă-l să exprime, lasă-l să deseneze pe teren că s-a dus naiba fotbalistul tehnic. L-am omorât cu tactica asta.
0: Da, și avem o problemă dacă jucători din Liga a doua din Portugalia, chiar vorbeam aseară, la 1 noapte, am stat și noi după meci, nu tăia somnul după meci și spuneam, ne bucuram de rezultat, ne bucuram de jucătorii noștri, dar vorbim de fotbalul românesc, jucători din Liga a doua din Portugalia sunt peste jucătorii români și fac diferența. Leo Teixeira, Rodrigo, Lamira, Nuno Pedro, poate
1: bravo, da.
0: Uite-te la Liga 2.
1: Da, uite-te la ăla din Patrick. L-ai văzut pe
0: Liga 2? Bravo. În Portugalia.
1: Corect. Și ai văzut Patrick ce gol dă cu voluntari, cum ridică mingea peste portar? Păi acolo e, acolo se vede calitatea tehnică a fotbalistului.
0: Da, și am ajuns să ne minunăm și fac diferența la noi în campionat.
1: Exact.
0: Asta spune mult și noi trebuie să luăm și cluburile, mai ales cele care sunt în play-out, da, și celelalte. Trebuie să ne bazăm foarte mult pe copiii noștri și să le dăm de la vârste fragede să joace, să avem curaj. Croații vând de 4-5 milioane de euro pentru că îi bagă de la 16-17 ani, îi bagă și le dau drumul să joace. Sper ca noi să reușim să ne menținem în următorii 2 ani în prima ligă. Și sunt convins că și Petrolul va vinde pe bani buni jucători tineri și vom lua sume frumoase, având grijă de acești copii și curaj să le dăm să joace.
1: Chiar, Claudiu, voi din punct de vedere al ticketingului, abonamente, ești mulțumit de cum este în momentul de față Petrolul pe sezonul ăsta?
0: Din păcate avem foarte puține abonamente, avem 1200 de abonamente.
1: Aoleu, vândute. Puține
0: și
1: rău.
0: Sincer, și la proiect sunt atât de multe pretenții și din păcate avem doar 1200 de abonamente, sper măcar lumea să vină să umple stadionul, mai ales când echipa merge, și nu numai, și când merge rău, dar acum este un moment foarte bun și poate să creează o emulație, pentru că echipa are nevoie de susținere financiară și, în primul rând, cel mai important susținător este suporterul. Dacă el nu vine la meci și nu umple stadionul, eu cred că România, echipele, dacă ar avea stadionele pline, eu cred că nu ar mai exista datorii. La Petrolul, dacă nu am avea stadionul plin, nu ar mai exista datorii. Dacă corect, nu am avea 10.000 de bilete vândute la fiecare meci, cu siguranță nu am fi avut nicio datorie.
1: Așa e, că te ține practic exact cum se întâmplă la toate echipele mari. Cea mai mare sursă de venit vine din bilete, din ticketing, din abonamente și din merchandise. În toate exact, cluburile de afară.
0: Exact, mai ales acum că s-a dat drumul la bere, vă dați seama.
1: Exact.
0: Ai 10.000 de oameni, o medie cam la 2 oameni o bere, ai avea 5.000 de bere vândute, totul crește, magazinul,
1: corect.
0: Totul crește și poți să ții echipa. La noi suntem obișnuiți, am văzut pe stadioane să tot înjură toți președinții de cluburi, suntem obișnuiți să aducă la unul, dacă se poate, 20-30 de milioane și să-l luăm pe urmă la treabă, că-i Rotaru, că-i Șucu, că-i Niculescu, că-i Claudiu, că-i X... Și pe urmă să luăm noi la Măciuci, că așa este noi învățați.
1: Corect,
0: la
1: domnul corect.
0: Stadion am văzut că nici la Craiova nu s-a mai umplut la ultimul meci, din păcate.
1: Da, așa e.
0: Trebuia să se umple. Așa era obligatoriu să se umple.
1: Mai ales că, uite, te gândești la Petrolul, care are stadion nou totuși. Bine, au trecut niște ani de când... Da, e un stadion unde poți să ții spații comerciale, să dai bere, hot dog și așa mai departe. De exemplu, păi, lumea zice că se supără. Păi stați, bă, fraților, voi știți ce prețuri sunt afară pentru o bere și pentru un cârnat?
0: Un bilet. Și pentru un bilet.
1: Nu mai zic de bilet. Hai să zicem că ești abonat, da? Și ai un preț foarte, foarte bun, da? E un abonat. Dar oamenii știu cât este o bere, de exemplu, hai să zicem, la Brighton, pe stadion. Oamenii știu? Nu știu. O bere pe stadionul lui Brighton, da? Astăzi, pentru cei care nu știu, că se întreabă, oameni, ce preț au, domnule, ăștia, că la noi, că nu știu că e scump. O bere este undeva la 10 euro. Deci este la... 5, 80 lire sterline, 6 lire, 10 euro. Adică este o bere și slab alcoolizată, este 52 de lei, da? 5 lei și câte 52 euro, când ai baia acum. 51, da, 52, da. 52 de lei este o bere și slab alcoolizată, că în Anglia nu-ți dau. Ăia te pun, ăia îți zic, atenție, îți zic, tată, nu-ți dăm berea la sticlă, ți-o dăm din dozator și slab alcoolizată, ca să te facă să consumi și mult. Să nu te faci Bernsteangă dintr-o bere. Nu, tată, bea 3 beri. Și ai dat 30 de euro să bei 3 beri. Și n-ai nimica.
0: Nu de cărnat, s-a dus 50 de euro numai.
1: Bravo, numai pe gustări, știi?
0: Da, numai pe gustări.
1: Și atunci nu câștigă și clubul? Ba da, câștigă. Că asta este și ideea. Bă, voi... Trebuie să ne ajutați, nu? Toată lumea ajută. Noi vă oferim, dacă vreți, și fotbal și rezultate. Păi, susține și voi cu ceva performanță. Dar noi toată lumea s-a obișnuit gratuit. Dacă se poate să-i dai și bere gratis
0: și invitație.
1: Și să
0: nu plătească nici și invitații. Multe
1: Bravo.
0: Invitații. Crede-mă că am jucat cu Rapidul săptămâna trecută, am închis telefonul, nu am dat o invitație, dacă nu m-au sunat în continuu. Pur și simplu, n-am răspuns la telefon, că
1: foarte bine.
0: De ce mă sună.
1: Foarte deci, bine ai făcut.
0: Așa suntem învățați, să dăm invitații. Și bineînțeles am avut în jur de 4.200 de bilete vândute.
1: Da.
0: Plus abonamentul a fost în jur de 6-7.000 de oameni cu centru de copii care au gratuitate să vină la meci. Normal, la meci cu Rapidul trebuie să ai casa închisă 14.000.
1: Corect. Asta e.
0: Am avut 4.200 de bilete vândute.
1: Mă gândesc că generațiile...
0: Asta e adevărul.
1: Da, mă gândesc că generațiile astea tinere vor învăța și au să aibă educația asta. Bă, absolut totul se plătește pe pământul ăsta, totul. Așa e normal. Dacă vrei calitate, trebuie să plătești.
0: Da, pentru că și noi plătim costurile. În momentul de față, organizăm un meci, sunt incredibil de mari. Ajungi la un 20.000 de euro pe meci fără probleme. Numai firma de bază este 340.000 de lei, uh-huh. Acolo este pază în funcție de meci. Gândiți-vă arbitrajele cu varul și cu salvare, cu tot ceea ce înseamnă observator de joc. Deci sunt costuri, închiriere de teren, sunt costuri enorme și sunt momente în care nu scoți nici aceste cheltuieli. Dacă mai trebuie să mergi și o primă la jucători, cu siguranță cheltuiel.

0: sunt foarte mari și telespectatorul și chiar spectatorul care vine să vedeți să înțeleagă că primul sponsor și cel care ajută echipa cel mai mult este el, acel spectator care vine și dă 30 de lei pe un bilet sau 50 de lei pe un bilet, o dată la două săptămâni, sunt două meciuri pe lună.
1: Corect. Da, mulțumim mult de tot, Claudiu, pentru prezența radio la Sport Total FM. Mult, mult succes și să o țineți tot așa, că arată bine tot petrolul.
0: Doamne ajută, mulțumim și emisiune plăcută în continuare.
1: Seara plăcută și weekend superb să ai. Numai bine. Claudiu Tudor, președintele de la Petrolul Ploiești Șampionilor, la radio, la Sport Total FM. Iată, echipă privată 100%, are... Se chivernisește așa cum trebuie. Să sperăm că o să și vândă fotbaliști, pentru că ușor apar acești copii și își fac treaba cum trebuie. A început Bournemouth cu Everton și Coventry cu Hull City, 24 minute 0-0, CXR2, CFR Cluj 2-2 în continuare, dublă Marton Epper, respectiv Lorenzo Bilibo, care șutează acum de la distanță, și Ovidiu Perianu cu un șut magnific de la 30 de metri. Încerca să imite Bilibok șutul, dar s-a dus mult peste poarta lui Pap. Pauză în Germania, Elversberg Leverkusen 2-0, Köln cu Hoffenheim 0-1, Mainz Paderborn 0-0, Leipzig Gladbach 1-0 și Union Berlin cu Frankfurt 1-2. CXR2 CFR Cluj 62 de minute 2-2 șampionilor. De asemenea, să amintim că imediat după această partidă, la 18:30, avem FC Argeș cu Șep și iarăși un meci foarte, foarte interesant. Perianu, care a fost cedat gratis de Gigi Becali, și un gol absolut splendid un pic mai devreme, avem și echipele de star la FC Argeș cu Șep și care începe peste o oră. Șep și cu Lazar în poartă, Gustavo Cascardu, Rose, Caramoco, Viana, Sila, Ghipăun, Doru Cristian, Andrei, Heras, Bațula și Maua. Rezerve, Gheanghe, Câmpean, Daguin, Davorge, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Nistor, Oberlan, Oteliță, Vătăjelu, echipa lui Burcă, pe Orășănescu, Dizmioveni, Fece Argeș, trupa lui Bogdan Andone, Căbuz în poartă, Borța, Tudose, Garuti, Mikovski, Dulcea, Lacbe, Moldoveanu, Matos, Luvan Boba, Laure. Rezerve, Șerban, Straton, Tofan, Șarpentie, Emer, Sidovu, Oancea, Ianis, Pârvu, Rădescu, Rață, Sadriu și Sandu. 2-2, minutul 63, iată o etapă cu minimum 4 goluri pe meci. A început foarte bine etapa asta, noi nu mai suportăm acele 0-0. Ieri Voluntar Oțelul 2-2, Petrolul Cluj, că tot vorbim mai devreme, Claudiu Tudor 2-3 și minutul 63, CXR2 cu CFR Cluj 2-2 în minutul 63. Centrare acum, se par foarte firave cele două apărări. CFR-ul are o apărare foarte, foarte slabă. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Chiar acum este 3-2 pentru CFR Cluj, iată minutul 83, un șut de la distanță din afara careului și respinge Pap și din apropiere CFR face 3-2, iată din nou conduce CFR-ul la 3-a oară în această partidă. Drazic, sârbul, reușește să marcheze, Cresti cea un galben acum, iată 5 goluri și în această partidă, așa cum am și aseară la Petrolul cu Petrolul cu Ucluj, Ucluj cu Petrolul 2-3, deci CXR de CFR Cluj 2-3 în acest moment. Iar

Noi ne uităm și la ce se întâmplă în celelalte campionate. În Anglia, Bournemouth are 1-0 cu Everton, minutul 45+3. Coventry Hull City, minutul 45+2-0-0. Este pauză la Bournemouth cu Everton. În Germania, Elversberg face 3-0 cu Leverkusen, minutul 58. FC Köln, Hoffenheim 1-1, din penalti a egalat Hoffenheim. Mainz, Paderborn 0-0, Leipzig, Gladbach 2-0 și Union Berlin, Frankfurt 1-2, minutul 53, 58, 59, 57, 58 pe acolo. Avem de asemenea Levante Betis, începe la ora 18 în Spania. Vă ziceam că după această întâlnire dintre Csíkszeredo și CFR Cluj avem FC Argeș cu Șep și OSK Sfântul Gheorghe. Minutul 87, lovitură liberă pentru Csíkszeredo din marginea careului, poziție centrală, țin lateral dreapta, față de poartă, poarta lui Vâlceanu. A fost un meci frumos până la urmă și ăsta între Csíkszeredo și CFR Cluj. E clar că o altă față a CFR-ului Cluj. Lovitură liberă puțin pe lângă poartă, era bătut Vâlceanu, campionilor. Era trecut se mingea de el, deci Drazi face 3-2. Csíkszeredo e cam gata, numai să vedem dacă îi mulțumesc ăștia la final, o să-i zic că mulțumim Champions League-ul din Bănie. Mă gândesc că nu e departe de momentul ăla. Ne spună la revedere și un praz verde. Adio, dar rămân cu tine. Ce crezi că nu e? Eu zic că e foarte aproape de momentul ăla. Cac vă șansă, cac tăni moșetă. Îi zic că lasă-ne șampion că ne-am plictisit. Deci Csíkszeredo, CFR 2-3, s-ar putea să avem o nouă demitere sau poate chiar demisie, poate pleacă el, zice. Țineți minte ce spunea șampionul ăsta, că ne zicea că, dom'le, până la urmă, fotbalul nu e neapărat mai bun ca cel din Ungaria, dar este mai fizic, mai de angajament. Adică, cu alte cuvinte, este peste șampion, da? Asta îmi dă mie de înțeles, că e peste fotbalul de la maghiari. Intră și Renato Pantalon cu Luca Mora. Uite că toți ziceau că îl dau afară Pantalon ăsta, dar văd că rezistă și rămâne în cele din urmă la echipă. Bravo, tată. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? E o șansă, dar îl mai ține și pe Renato Pantalon aici la echipa noastră. Așa că L-au păstrat pe Renato Pantalon. Vreau să mai intre și Sula din Pantalon, nu? Sula șampionilor. Cum îi zice? Păi așa e, șampion. Da, nu spunem pe post, dar așa e, îți dau dreptate. Este un radioascultător. Nu trebuie să ți se pară, că zic eu de acum că așa este. Fix așa e. Da. Nu trebuie să spui că ți se pare, eu zic eu de acum că ăsta e adevărul. Uite-l și pe Ciprian Deac, minutul 89, minutul 89, Csíkszeredo, CFR 2-3. Acum, dacă o să le iasă, dacă o să câștige meciul ăsta, bravo lor, bravo lui Șumudică. El oricum spunea că din octombrie să-mi pune rezultatele în cârcă. Păi și pentru victorii, că zicea că din octombrie. Vântul falimentului bate, Pantalon rezistă. Și mai e și Sula șampionilor lângă Pantalon. Este Sula care joacă la CFR pe bancă. Internațional moldovean. 90 de minute, hai să vedem câte minute se dau de la margine. Făcut 3 schimbări momentan, Pantalon, Păun și Schweiz au intrat, au ieșit Cordea, Biliboc și Camora în echipa lui Șumudică. Acum că a intrat

în insolvență, s-a aprobat insolvența lui CFR Cluj. Poate să facă și transferul CFR-ul. Nu mai poate să joace cu pe europene, gata. Păi abia a intrat pantalon. Sula încă n-a intrat. Da. Încă n-a intrat șampionul. Dar sigur mai face și Mudică două schimbări. Să mai treacă timpul. Nu s-au arătat minte de la margine șampionilor. Trage de timp CFR-ul, uite, cu ține de minge aici, se pierde imediat. Nu așa, asta nu e o soluție. Trebuia să pasezi. Așa, aia să văd ce. Așa ai dat faul și o să ieși și galben. Eram sigur. Mladinović nu te iartă, i-a dat galben. În loc să pasezi acolo, ia uite, face și faul și ia și galben. Da. Brainless. Până la urmă, așa se întâmplă. Că nu prea te duce capul. Schweiz este. Cel ținea de minge, apoi o pierde și faultează să ia galben. Asta e mentalitate, cică. Așa. Schweiz ăsta a driblat până a luat galben. Schweiz este, nu Schweiz. Schweiz. E român. 3 minute doar s-au arătat de la margine. Însă dacă mai face vreo schimbare și Mudică sau ține de rezultat. Mai rămas 2 de disputat. Dar CFR-ul știe să țină de minge în momentele astea. Însă Csíkszeredo a tras șampionilor. Dar din păcate, pe românește, atât s-a putut. Da, 92 minutul, contraatac al CFR-ului. Ține de minge noroi, uite, așa trebuie făcut. Asta este corect și tot timpul cu pas frumos. Nu minge aruncat, uite și ăsta, da minge la portar, bă, băiatule, bă. Puteai să ții de minge, nu înțeleg, da? Chiar nu înțeleg de ce nu fac șampionii una ca asta. Asta e fotbalul nostru de 2,44 de bani. Da, nu, cum are nicio forță Csíkszeredo. Slăbuță rău Csíkszeredo. Și urmează program și mai greu acum pentru ei. Bine, de pentru ei orice este greu. Ai un singur punct în 7 etape. Nu știu la ce mai poți să speri. Și Metaloglobus cred că stea mai bine după 7 etape anul trecut. E foarte, foarte dificil. Deci joacă așa, fiți atenți. Au acum meci pe 2 septembrie în Cupa României la Bistrița. Apoi au la UTA, acasă cu Dinamo, la Petrolul, Craiova, Oțelul Voluntari. E infernal programul lor. Și se termină turul de campionat. Și asemenea, după aia mai încă 2, nu? E zăvârșe. Mai au la Rapid și cu Cluj. E groaznic. S-a terminat turul de campionat. Dacă nu și-au și un antrenor din ăsta portughez cu un CFR, e vai de ei. Păi, dar au luat un maghiar, până la urmă, au zis că o să rupă Dudu. Păi, o să intre greu șampion la Lincoln. Ei n-au dat foarte mulți bani pe el. 5 milioane și pentru champion și nu e o sumă mare. Gata, s-a terminat și Mudică a câștigat al doilea meci la rând. E fericit. Acum să așteptăm să ne spună, nu-mi imputați mie rezultatele doar din octombrie. Că ăsta este și Mudică. Acum se bucură cu jucătorii. Ia uite-l. Se uită spre tribună. Nu știu cu cine vorbește acolo. A, sunt suporterii lui CFR. A, cred. 3-2. Billy Boc, Perian, un Eurogol și Drazic, respectiv Marton Apple, dublă pentru Csíkszeredo. Csíkszeredo la 6-a înfrângere în 7 etape. Arată destul de rău echipa. Dimineața e cea mai grea la Csíkszeredo, cum o să te scori în fine, zic, știind că ești cel mai slab de pe planeta asta. Ca pe planetă, dar cel puțin din fotbalul nostru, da. Deci asta da, putem să spunem șampionilor. Dar în rest, genză găg de nimojătă. La revedere și un praz verde șampionilor. E departe de adevăr. Abia așteptam a doua înfrângere într-o săptămână.
Da.

0: Păi asta spun, că n-a mai venit. A pierdut 0-3 cu Corvinul, a zis din octombrie să-mi spune, n-avem jucător, n-avem nimic. Și uite că e câștigat, ai bătut FCSB, au câștigat la CXR, doi 6 puncte din 9 posibile. Acum pe cine o să dai? Ce o să spui? Că e, sunt rezultate lui Folia astea, nu? Da. Dar nu știu, auzi, după aia a făcut alea semn, te pup, la inima, te iubesc, I love you că te jotem, l-ați văzut. Dar ce să faci la... Nu, la Lincoln City, Kobić, nu știu cât o să joace. E 0-0 la pauză cu Bolton. E greu pentru că ăia doi de pe centru, cum joacă ei cu 3, Tauler ăla e greu de înlocuit și cred că și Elder. S-ar putea lucru LRV ăsta să joace, Nigerian Brother ăsta. Bine, el este englez, dar e Nigerian Brother, Deji LRV, Dreji. Care n-a jucat foarte, foarte mult și mă gândesc că o să intre aici, pe postul lui o să intre. Joacă tot cu 3 pe fund Lincoln City. Manchester United, așa, Marcus, zice că ar pleca iar Marcus Rashford, să vedem. Pleacă, rămâne, toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă mai departe cu el. Pauză în Anglia, Bournemouth cu Everton 1-0 și Coventry cu Hull City 0-0, Liverpool cu Nottingham Forest 2-2 după 90 de minute a terminat meciul. Minutul 70 în Bundesliga, Elversberg Leverkusen 3-0, Köln Hoffenheim 1-2, Mainz Paderborn 0-0, Leipzig Gladbach 3-0 și Union Berlin cu Frankfurt 1-2. Începe în scurt timp și partida dintre... Începe și partea dintre FC Argeș cu Șep și OSK Sfântul Gheorghe. Încercăm și noi să rămânem în registrul fotbal românesc, cum spunea, în Champions League. Și să discutăm un pic tot despre Liga 2. Cele mai în formă echipe sunt Reșița și... Hai să vedem și Timișoara până la urmă, care n-a jucat astăzi. Timișoara are și ea de jucat mâine cu ASEA Târgu Mureș, dar cele mai în formă echipe în momentul de față și arată foarte bine și sunt candidate la promovare sunt Chiajna și Reșița. Bine, și Slatina este neînvinsă, are 4-4 și va juca cu FC Bacău peste 2 zile luni, însă Slatina nu are drept de promovare. Arată foarte, foarte bine șampionilor, bine tot arată echipa pregătită de și de Dorinel Munteanu, dar și de Scarlatache de la Chiajna. Chiajna a început foarte, foarte foarte bine, să știți. Excelent. O să vedem. Începe și Liga 3-a. Ia uite, au pus deja toți link-uri pe aici, cel puțin la Lupen, fraților, da, ne uităm la Lupen, că Lupeniu e spectacular. Lupeniu e senzația verii. Dacă avem aici debutul în noul sezon. Lupeniu care s-a calificat și în grupele Fabula sau ale Cupei României. Avem, băi, uite, Minerul Lupeni. Hai, Minerul Lupeni. Au pus cu reminder Lupen cu Academica Balș. Ia uitați, a început meciul de 30 secunde. Balș, Jurș, Gherghe, Andrei, Militaru, Catrina, Dobre, Măgărea, Alexa, Șerban, Ustinescu, Luca, Chișăreanu. Bă, tată, numai români, bravo, 100% români. La Lupen cred că sunt numai Nigerian Brothers. Da? Adică numai Nigerian Brothers sunt la... Ia hai să ascultăm un pic din comentariu genial al lui Genu Tuțu.
1: Pe următorii jucători care vor putea fi trimiși în teren, Moise, Alexe, Stoica, Florea este cel care e portarul de rezervă, Moșteanu, Manea, Burlacu și Pădureanu. Mai este un jucător cu numărul 27, Bârbu. Partida este
2: arbitrată la centru de un arbitru foarte tânăr, 24 de ani, Raul Cupu din Făgăraș. Ajutat la cele două linii de craiovenii, Cătălin Arboteanu și Octavian Bănică, iar ca rezervă Flavius Marcu, tot din Craiova, observatorii.
1: Observatorii pentru joc este Ciprian.

0: Ian Trunk, cunoscutul observator care este prezent la foarte multe jocuri din Timișoara, iar pentru arbitri Gabriel Răscoldi.
1: La și mai multe jocuri Gabriel Răscoldi. Târgu Jiu l-am întâlnit de câteva ore în acești ani.
0: Avem
1: și pe grafica de prezentare. Trebuie să spunem că datorită producătorului tehnic al acestui

0: spus cu atâtea camere. Avem o echipă tehnică numeroasă cu Gabi Garrido Popescu, cu Sandy Stan, Tibi Budelecan în ceea ce privește sonorizarea la stadion. Deci cam aceasta este ambianța din punct de vedere.
1: Championii gândesc dansez, bă, fraților, bă, e fabula sa un iarbaue. Ia uzi, ale lupenioale. Da, genial. Sunt nenii ăștia aici care se ceartă, se supără, ați văzut, îi comentează de ce ai impresia că se ceartă unul cu celălalt. Nu se leagă deloc. Cert este că ambii comentatori și genul Tuțu și celălalt șampion au undeva spre 80 de ani. Cinstelor minerilor. Oamenii își fac datoria, își fac meseria, bravo lor. Dar când asculți comentariu Champion League, râzi ca un fabula sau un iarbau. Da, ne uităm la Lupeni și la toate meciurile. Numai Nigerian Brothers sunt la Lupeni. Adică vă spun acum echipa Minerul Lupeni. Stați așa. Ia să vedem, Minerul Lupeni. Numai Nigerian Brothers joacă. Numai eu până acum am văzut 7773 de jucători. Ia. Stoian în poartă, Popa, Crăciunesc, Iabre, Para, Ventes, Bârbici, Baidu, Mumbania, Pancu și Bărbat. Deci sunt 5 români și 6 străini. Numai Nigerian Brothers. Și rezerve, Ancrah, Baraian, Ursu, Eșun, Milotin, Dulap, Oforzor, Buloi și Pârvu. Combinații de Nigerian Brothers cu Romanian Brothers. Da, am văzut și eu aia cu Sasha Baron Cohen și cu Giacalo Șumudică. Păi da, șampion, că sunt foarte mulți cocalardo care poartă geaca asta, tipul ăsta de geacă, și de aia au zis că e zăvârșe. Așa. Nu. Spectacular un iarbau. Bă, e ceva lume la Lupeni, să știți. Sunt oamenii acolo în tribună, fac spectacular, sunt bine, uite. Consiliul local al municipiului Lupeni. Văd și o terasă, au băgat și cred că berica aici, undeva jos acolo, dar nu mai e zona foarte roșu și negru, sunt victorioase. Valea Jiului, uite. Ce-mi place, că înainte era totul negru, gri pe acolo, că mina e chiar lângă stadion. Și arată foarte bine acum, este o zonă super verde, când am cuis minele, au crescut acolo copacii, o imagine pitorească, se văd munții parâng, miros a lună plină, iar valea noastră este plină de lumină. Champion League, da. Am devenit vrând nevrând, suntem fani șampionilor. Hai să-l ascultăm pe Lorenzo Biliboc după această victorie a CFR-ului cu scorul de 3-2. Lorenzo Biliboc a fost unul dintre marcatorii CFR-ului. Poate ajungem și la Șumudică în scurt timp șampionilor. Hai să vedem că trebuia să ne răspundă și Dorinel Munteanu de la Reșița, dar văd că nu n-a răspuns momentan. Îl așteptăm. Hai că până atunci îl pregătesc pe șampionul de Lorenzo Biliboc. Lorenzo Lamas Biliboc. Billy și Boc. Billy și cu Boc. Boc și cu Billy. Spectacular un iarbau. Da. La Lupeni Bași 0-0, abia a început partida șampionilor. Stai, ce se întâmplă cu? Momentan am crezut că trebuie să o opresc. Stai să știu dacă îl oprim pe șampionul nostru. Dar văd că, uite că merge. Hai să sunăm pe la Dorinel, căci că merge acum, deci nu mai dăm... Momentan nu mai dăm pe Biliboc șampion, am fost inspirat, tot îmi dădea semnale șampionul de Alex Chirițoi că pot să îl sun acum pe Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu, în legătură directă cu noi la Sport Total FM, un start foarte, foarte bun pentru...

0: CSM Reșița. Iată, revenit în zona natală, el fiind din Bocșa, lângă, Dorinel Munteanu reușește în acest moment 4 victorii împotriva Stelei. L-a și debutat la CSM Reșița în 1987, dacă nu mă înșel, și apoi Scornicești, Inter Sibiu, Dinamo Park și pe aia Circle Bridge. Cred că așa a fost. Bună seara, bună seara, domnule Dorinel Munteanu, felicitări!
1: Bună seara, bună seara și vă mulțumesc. Cu o mică rectificare, sunt născut în Grădinari, nu în Bocșa.
0: Da, așa, lângă, da, da, Grădinari, da, corect, corect, da, lângă.
1: Grădinari, chiar la Severin.
0: Cacova, da, nu? Cacova se numea pe vremuri.
1: Cacova, da. Cacova, da.
0: Da, corect, da, așa, da, e. Da, așa ați început la Reșița și după aia Scornicești, Inter Sibiu și Dinamo.
1: Am început la Oravița, Bocșa, Reșița. Așa era sistemul atunci să joc la echipa cea mai bună din județ. Și după aceea FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo și știți toate care...
0: Da, de acolo e ușor. Circle Bruce, Köln, Wolfsburg, Steaua.
1: Da, da, da,
0: da. Da, de acolo, da, e o simplu, da, da. Începuturile eram eu... Știu că ați fost și la Metalul Bocșa în Liga 2, dar cred că fotbalul, adică a jucat la Reșița atunci 87-88, l-a fost un debutul oficial, cum s-ar spune, nu? În,
1: da, uh-huh, da.
0: Uh-huh. Și în 88 ați debutat în Liga 1.
1: Da, la FC Olt Scornicești, uh-huh, dar aici am plecat la FC Olt.
0: Aveați 20 de ani.
1: Da, da.
0: Cum este, domnule Munteanu, înapoi pe planuri, pe planurile natale?
1: Așa a avut Dumnezeu să mă reîntorc, pentru că știți, am mai fost în 2020 antrenorul echipei pentru o scurtă perioadă, dar nu a fost să fie să ne înțelegem atunci, a fost păreri diferite, nu mai contează cu cine, dar... am acceptat această provocare în acest an, pentru că, într-adevăr, cum a spus, este un start destul de bun cel, nu este foarte bun, dacă era bun aveam maxim de puncte, dar ținând cont că suntem echipă nouă, adică spun echipă nouă, pentru că știți, cu toții mi-a rămas 3-4 jucători din vechea echipă, am construit o echipă, am adus jucători, joc încet, încet, începe să-și pună amprenta ceea ce vreau eu să joc, să jucăm. Și sigur, putem să ne bucurăm și astăzi de cele 3 puncte contra unei echipe, din punctul meu de vedere, cu o tradiție, o echipă puternică, chiar dacă trece pentru o perioadă mai puțin bună în momentul de față, eu sunt convins că adversarul nostru de astăzi își va reveni. Dar am făcut o partidă bună asta, am făcut o partidă bună. Singura dezamăgire mea sau problemă este chiar am luat gol în minutul de prelungire din fază fixă, ceea ce trebuie să pun la punct să le ordonăm foarte bine cu echipa, cu băieții mei, pentru că dacă ne propunem ceva, este clar că trebuie să nu primim foarte ușor goluri. Și noi am primit goluri foarte, foarte ușor.
0: Da, și am văzut și meciul din cupă cu Petrolul, la fel un meci, cel puțin repriza a doua, că Reșița putea să câștige partida.
1: Da, am avut momente bune și în cupă, am avut momente bune și la Popești Ordeni, o repriză cel puțin, dar nu este de ajuns pentru ceea ce ne propunem și de aceea fiecare zi muncim și suntem conectați la tot ceea ce se întâmplă în fenomen și trebuie să aducem lumea la stadion. Asta e unul din principiile mele sau, eu știu, dorințele mele să aduc lumea la stadion, să readuc lumea la stadion în Valea Domanului, pentru că, ce să spun, ducem foarte mare, foarte mare lipsă de spectatori, de suportul celor celui al 12-lea jucător, adică suporterii noștri, spectatorii noștri.
0: Am observat și eu că nu mai sunt înainte, sau era plin acum, ori au plecat oamenii din Reșița sau nu mai au apartenență la echipa de fotbal?
1: Nu, cred că au plecat, dar ce să spun, probabil că au fost mulțumit de parcurs în ultimii 5-10 ani de ce s-a întâmplat aici. Nu știu ce să spun, dar obiectivul meu este să-i aduc împreună cu echipa și cu conducerea administrativă să îi aducem lumea la stadion.
0: Dar chiar orașul cum este așa? E viu sau pare un oraș mai liniștit Reșița astăzi?
1: Un oraș liniștit, știm cu toții din vestul țării, dar este un oraș în care eu cred că putem, prin sport, prin fotbal, să le aducem sau să le facem o bucurie. Dar pentru asta trebuie să muncim foarte mult și, bineînțeles, sprijinul trebuie să fie necondiționat din partea celor care mi-au promis sprijin prin acest proiect. Eu sper să, și sunt convins că ceea ce depinde de mine voi face 100%.
0: Mulțumit așa de cum ați început acest sezon, 4 victorii?
1: Da, sigur, pot să fiu mulțumit. V-am spus, am avut momente foarte bune, jocuri foarte bune, dar încă echipa nu, după 2 luni jumate de când am început pregătirile, nu joacă ceea ce îmi doresc, pentru că am primit deja prea multe goluri în 4 etape, în 5 etape am primit foarte multe goluri. Așa că trebuie să lucrăm mai mult la organizarea jocului.
0: Da, exact cum a spus asta, echipă nouă, echipă tânără, adică nu aveți, să spui, domnule, am o echipă formată din fotbaliști super experimentați, adică în afară de Iustin Popescu, care a jucat în Liga 1 de... Cine a mai fost? Cred că...
1: Mai este Bloș, mai este Bloș, mai este Chira, mai este Visic, dar tot ce jucători au venit...
0: Cristi Bărbuț, nu? Bărbuț?
1: Bărbuț, da.
0: Da.
1: Au venit, să știți, în prima fază aici pentru a face performanță, cu un buget limitat, nu am putut să aduc jucători cu stadii vechi sau jucători care... Eu știu, au salarii foarte mari pentru că bugetul nostru este unul limitat și trebuia să mă încadrez în el, dar sunt foarte mulțumit de ceea ce am adus și cu acești jucători voi face performanță. Eu sunt convins că voi face performanță.
0: Aveți condițiile necesare la Reșița? Adică sunteți mulțumit de ce aveți acolo?
1: Parțial mulțumit, sigur. În primul rând îmi doresc ca situația financiară să fie stabilă, ceea ce propunem jucătorilor sau promitem jucătorilor să ne țină de cuvânt, mă refer la salarii, premiere. Infrastructura suferim foarte mult, dar încet, încet le scoatem la capăt și sunt convins că din tot ceea ce facem se va vedea un plus de când am creat echipa. Nu numai eu, bineînțeles, stafful tehnic, stafful administrativ, pentru că în mare parte suntem noi la echipă. Mă refer la domnul Lolea, care este președintele Lolea, care este a mai fost la CSM Reșița, dar vom face progrese, cu siguranță.
0: Cum vi se pare nivelul așa după 5 meciuri disputate în Liga 2, comparativ poate și cu meciul ăsta din cupă în fața Petrolului? Eu, cum vedeți Liga 2, domnule Munteanu?
1: Liga 2 are o caracteristică, adică echipele sunt destul de bine pregătite, nu putem să vorbim de tacticizare sau de joc tactic foarte la un nivel foarte ridicat, dar fiecare echipă joacă șansa. Adică vedem cu toții, sunt echipe noi care acum au apărut, care dă totul pe teren. Eu cunosc Liga 2 pentru că acum 4 ani jumate am jucat cu Oțelul la fel în Liga 2. Nu s-a schimbat foarte mult datele probleme, dar important este cum construim și ce construim noi aici. Asta e important. Și această construcție nu se face de pe azi pe mâine, ci se face pe o perioadă mediu-lungă, dacă pot să spun așa, pentru că avem niște obiective anul ăsta, care vrem să ne îndeplinim în primul rând play-off-ul, după aceea, dacă ajungând în play-off, mergem mai departe, următorul pas, așa mai departe.
0: Și acum să ne întoarcem și la marea noastră durere a fotbalului românesc. Ne-a scos în eliminat și Araratu și Auda din Letonia. Chiar atât de slab este nivelul fotbalului de astăzi, domnule Munteanu?
1: Trebuie să recunoaștem că da. Suntem, la noi în țară, dacă pot să spun, suntem pe cai mari, ieșind afară, nu foarte departe, nu în fotbalul modern sau în fotbalul mare, nu vedem că avem mari surprize, nu trecem de echipe, chiar dacă au poate bugete mai mari ca noi sau dar nu putem să trecem. Asta spune totul, degeaba suntem, nu vrem să recunoaștem, dar nivelul nostru este unul care nu facem pasul spre Europa, este clar. Ne făcăm pasul spre Europa, chiar sporadic, dacă pot să spun așa, trebuie să recunoaște că nu stăm foarte bine și vedem și noi cu toții situația financiară din fotbal românesc, echipe în falimente, echipe cu datorii. Eu cred că echipele din Ararat sau cu cine jucat Craiova nu au datorii la jucătorii. Cel puțin investesc, oamenii care investesc în fotbal și se țin de cuvânt, e o mare problemă, dar e o problemă generală care, încă o dată, nu vrem să o scoatem la iveală, nu vrem să o recunoaștem și acest este principalul lucru care duce la fotbal așa slab sau la rezultatele pe care nu putem să le obținem în cupele europene.
0: A plus că ați văzut, toți spun, domnule, că...

0: că suntem un campionat fizic de bătaie. Păi da, dar noi, din punct de vedere fizic, mie nu mi se pare că suntem la un nivel ridicat. Dovadă că atunci când ies fotbaliștii afară, nu mai fac față fotbaliștii noștri. E clar că e o problemă. Plus, străinii pe care îi aducem și sunt submediocri, nu sunt peste ce avem noi. Ne mulțumim cu din ce în ce mai puțin.
1: Da, așa este, pentru că situația financiară este una, eu să spun, cât pe hârtie, dacă pot să spun așa, la cam toate echipele. Să nu uităm că, cel puțin eu, când am câștigat campionatul cu Oțelul Galați, erau echipe precum Timișoara, Vaslui, Rapidul, cu jucători internaționali sau străini foarte, foarte la un nivel foarte ridicat. Automat și fotbal românesc era la un nivel foarte mai foarte mare, nu foarte mare, era un nivel decent. Ieșeam în Europa, PCSB-ul și așa mai departe. Acum, ținând cont că banii sunt numai pe hârtie, asta este un lucru foarte greu, deși, cum am spus, indiferent că mă atrag antipatii, trebuie să recunoaștem că nu sunt, poate financiar, stăm foarte prost.
0: Se vede, se vede. Sărăcia e. Adică, dacă ar fi bani, am fi și noi la un nivel, așa cum vedem în Europa, nu? Adică ne-am calificat mai ușor. Altădată erau bani în fotbalul nostru, dar acum se vede clar că nu sunt.
1: Erau bani, într-adevăr, dar trebuie să ai și cuvânt în a conduce un club, trebuie să ai și viziune. Eu știu, ok, banii sunt foarte importanți. Este foarte important și cum rămâiești acești bani și așa mai departe.
0: Corect, e, până la urmă asta e cel mai important. Să ai și oameni de fotbal, să.
1: Exact.
0: Da, au dispărut mulți oameni de fotbal, din păcate. Noi vedem lucrurile astea, și că se conduc așa, cluburile au impresia că lasă, că ne descurcăm, dar nu ne descurcăm. Exact cum a spus, rezultatele se văd în Europa și acolo este valoarea ta adevărată, este oglinda fotbalului tău în România.
1: Exact, ca și automat repercursiunile se varsă și la echipa națională și ne vătăm cu toții de ce nu avem rezultate, schimbăm șapte antrenori, dar până la urmă problema este la noi, care nu vrem să o vedem, care nu vrem să o vedem și acceptăm compromisurile zi de zi și se văd, dar nu se vorbește și nu e cazul să spun eu ce compromisuri se fac
0: Corect,
1: acolo.
0: corect. Se fac foarte multe. Uitați-vă echipele imediat cum dacă au retrogradat și nu mai vin bani la TV se desfințează.
1: Exact.
0: Vedem tot mai multe echipe din Liga 1 care retrogradează. Nu mai au forța să o ia de la capăt în Liga 2 și se desființează instant.
1: Da,
0: Și
1: pentru
0: Iașu
1: că
0: și Sibiu.
1: majoritatea oamenilor care au finanțat aceste echipe și-au văzut doar interesul politic sau, eu știu, interes și nu mai finanțează, se supără pe echipă, ceea ce o echipă condusă de primărie, beneficiarul este județul sau, eu știu, oamenii care lucrez în județul respectiv sau în orașul respectiv. Dar sunt lucruri care, așa, la prima vedere, nu mi-au venit în minte și de aceea spuneam de fotbalul slab calitativ și de fotbalul care și ne văităm. Tu ne văităm să de ce fotbalul nostru este așa. Sunt lucruri foarte importante care duc la dezastru care este. Pentru că eu nu credeam că Craiova nu se califică, deși Craiova este un exemplu pozitiv în fotbal românesc. În fotbal românesc, prin ceea ce au făcut, prin performanțele, prin organizarea care este acolo, au și problemele lor.
0: Corect.
1: Dar este mai puțin o echipă să scoată fotbal românesc din anonimat. Trebuie să ne calificăm două, trei, patru echipe care au potențial, care își doresc, dar suntem la nivelul care suntem și trebuie să ne mulțumim cu ce suntem.
0: Da, dar și evident trebuie foarte mult investit, mai ales la copii și juniori, dacă vrem rezultate.
1: No, dar nu mai discut, nu mai vorbim, pentru că vedem, adică urmăresc și eu echipele cu potențial, repatriază juniori care sunt crescuți în Italia, în Spania, eu știu, sunt altă calitate și nu avem jucători care de calitativ valoroși, dar ce condiții avem la noi, ar să fac excepție 3, 4, 5 cluburi care au academii foarte puternice. Iar dacă nu sunt Superliga, dar sunt academii foarte puternice în România, care produc jucători, adică cresc jucători, dar când intră merg la echipele mari, vedem că mulți stagnează sau foarte puțini sunt promovați și cresc în calitate.
0: Corect. Mulțumim mult de tot pentru prezența radio, domnule Munteanu, și mult, mult succes vă dorim în continuare.
1: Doamne, și uite, mulțumesc.
0: Numai bine, numai bine. Dorinel Munteanu, Radio La Sport, Total FM, l-ați ascultat un pic mai devreme, ne pregătim și de meciul dintre Dramioveni, între FC Argeș și Șep și OSK Sfântul Gheorghe, dar și de Mihai Rusu, pe care l vom avea în scurt timp în direct aici la Radio La Sport, Total FM. Stai să vedem dacă găsim declarația lui Șumudică după meci. Avem rezumatul de la Csíkszereda cu așa, Mare Șumudică obține a doua victorie. Văd că doar rezumatul momentan este. Declarațiile nu sunt campionilor, doar rezumatul. Declarațiile încă n-au apărut. Așteptăm, da. Mai poate le vedem. Dacă nu, da, sunt doar rezumatele momentan de la Csíkszereda cu CFR Cluj, acolo unde iată CFR-ul obține a doua victorie cu Mare Șumudică, un 3-2 campionilor. Bravo, tată. Mare Șumudică, așteptăm să vedem ce ne va spune. Ia la etapa la Lupeni, Balș 0-0 după 24 de minute în Liga 3. Avem și meciuri din Liga 3. Ia de la această oră suntem campionilor, spunem, în Anglia, minutul 69, Bournemouth cu Everton 1-0, Coventry cu Hull City 0-0, minutul 68, a început de 10 minute și Strasbourg cu Lens în Franța 0-0 și se încheie ușor-ușor etapa și a revenit Leverkusen, dar e prea târziu, minutul 90+5, 3-2 pentru Elversberg cu Leverkusen. Köln Hoffenheim 3-2, minutul 95, s-a terminat Mainz Paderborn fără gol 0-0, Leipzig Gladbach 3-1 și Union Berlin cu Frankfurt 2-3. Urmează Dortmund cu Hamburg, iată multe goluri în Germania. Seară Bayern München a câștigat zdrobitor 5-1 cu Stuttgart. Urmează Dortmund Hamburg 19:30 de minute. Levante Betis 0-0 în Spania, minutul 23. Ia Bolton cu Lincoln 0-1, a marcat Lincoln City, echipa lui Kubiš în League Championship. House din pasa lui Elder, spectaculau, da, drăcușorii Red Imps, Lincoln Red Imps. Mai există și echipa aia din Gibraltar, la fel, Lincoln Red Imps. Sunt spectaculau, fabula sau un iarbau și aia. Da. Cam astea sunt principalele rezultate și rezumate campionilor. A început și campionatul feminin de handbal, Liga Florilor de la noi. L-am văzut cu niște surprize fantastice ieri. Cel puțin primul meci, Zalăul a dat de pământ surprinzător cu Corona Brașov 25-23. CSM București a revenit și a câștigat cu Rapid 28-25 pentru campionii care au fost și prezenți la această partidă. Iar tot de la noi campionilor, astăzi nicio medalie la campionatele mondiale de canotaj din Olanda, acolo unde, de la Amsterdam, nicio medalie pentru România în finalele de astăzi. Ieri a dublu rame, Simona Radiș, am obținut aurul. Iar Cristiano Ronaldo a marcat al 978-lea gol din cariera sa la 41 de ani pentru Al Nassr, care a câștigat 2-1 cu Altaon în etapa 4-a Ligii Profesioniste Saudite aseară. 978 de goluri. Marele primul al Aragonului în Spania, lângă Madrid, campionilor, Mar Marquez a câștigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Aragonului. A fost cronometrat în 19:37 secunde și 995 de miimi. Iar Rafa Leao a ajuns la Istanbul și va finaliza transferul său la Galatasaray Istanbul.

0: E o întreagă nebunie acolo. Fanii turci, știți bine când se prinsă cu jucători. Mă uitam la Mo Salah, la Austria Trabzon, le-a dat terenul în cap Ferencvaros și a eliminat în play-off. S-a ales ușor, ușor praful de ei. Acum să vedem ce o să facă și în campionat. Da, vreau să-l aducă și pe Darwin Núñez. Sunt multe discuții și pe acolo. Dar tare mi-e teamă că până la urmă se va încheia și acolo cu un eșec din punctul ăsta de vedere. E adevărat că nu te așteptai ca Trabzon să aducă un așa nume. Însă și Mo Salah e acolo pe final. A venit, a luat banii, nu știu cât de interesat să tragă, să rupă. Trebuie să-l mai ajută și echipa. Degeaba aduci pe Mo Salah dacă nu te ajută și ceilalți. Le-a dat Ferencvaros cu terenul în cap șampionilor. I-a rupt pe genunchi, cum se spune pe la noi. Da, se termină și meciurile din Bundesliga. S-au terminat toate. Uite, Union Berlin a egalat pe Frankfurt 3-3. Deci Elversberg Leverkusen 3-2. Köln Hoffenheim 3-2. Deci avem 10, 16 goluri cu 3, 19 la Leipzig cu Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 și cu 6, 25 de goluri în 2, 4, 5, 6 meciuri. Începe și FC Argeș cu Șep și a egalat Union Berlin, s-a terminat meciul 3-3 cu Frankfurt, a fost 1-0, 1-2, 1-3, 2-3 și minutul 90 plus 2 Skarke, marcat golul de 3-3. Iată 25 de goluri marcate șampionilor în 6 meciuri în Germania, medie de 4 goluri pe meci. A tras rău meciul ăsta lui Mainz 0-0. În rest impecabilă etapă. În prima etapă cu multe goluri, dar și la noi ați văzut multe goluri, mai că noi suntem deja etapa 7-a. Și dar etapa prima etapă din Germania cu multe goluri, 25 în 6 meciuri, dacă se marca și în meciul lui Mainz a terminat 0-0, singurul de altfel, mai cu Paderborn, în rest medie de 5-6 goluri pe meci. Da, și la Leipzig cu Gladbach 3-0. Mihai Rusu, alături de noi la Radio la Sport Total FM. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit. Vezi, asta e diferența între Bundesliga și Liga Profesionistă din România. Aici se marchează goluri. Acolo se 1-0.
0: Hey, hai, etapa asta și la noi 2-2, 2-3, 2-3. S-a marcat acum, până acum s-a înscris. Etapa asta, asta spuneam, seamănă mult cu aia din Germania.
1: Nu seamănă. Nu, să nu exagerăm,
0: În goluri marcate, atenție.
1: Da.
0: În numărul de goluri marcate,
1: calitatea,
0: nu. Calitatea nu pot, nu le poți.
1: Nu mai vorbesc.
0: Nu putem să-l comparăm. Suntem la an lumină de ei.
1: Păi sigur că da. Da. Uite, de exemplu, noua promovată, echipa Elversberg dintr-o localitate mică din Rhinul Palatinat, 10-12 mii de locuitori, cu stadion de 12 mii de locuitori, sigur vin toți din apropiere, din vecinătate. Iată, echipa asta nou promovată a bătut pe Bayer Leverkusen. Păi îți dai seama, Bayer Leverkusen, care a fost acum 2 ani de zile campioana Germanii și care joacă în cupele europene. Deci ca să-ți dai seama cât de echilibrate sunt partidele aici dintre cele de jos și cele de sus. În ciuda faptului că mi-am făcut aici printre notițele mele așa o piramidă a castelor. Sunt caste sportive, sunt caste financiare și caste sociale. Pentru că aici avem și mentalitate, aici avem și educație. E o mare diferență între comportarea suporterilor de aici din München, de la Bayern München, față de comportarea suporterilor de la Borussia Dortmund sau de la Schalke 04 din Westfalia. Și aici, în această piramidă, avem pe Bayern, care este inatacabil. Iată, a debutat aseară pe o ploaie torențială, plouat aici torențială la München. I-a bătut pe cei din Stuttgart, care și ei sunt în Liga Campionilor. I-a bătut 5-1, 6 goluri, unul mai frumos decât celălalt. Voi reveni la cel mai bun fotbalist al serii, Michael Olis, francezul.

0: de la Bayern. După aceea vine un contingent așa între locurile 2 și 6 care se bat pentru cupele europene. După aceea avem mijlocul 7-14 cu Borussia Mönchengladbach, cu Eintracht Frankfurt, cu Köln, cu Hamburg, cu Mainz. Și după aceea avem ultimul pachet, 14-18, unde lupta este pentru existență, pentru a rămâne în Bundesliga, pentru că aici sunt alte sponsorizări și alte drepturi de televiziune. Și în această bătălie sunt Union Berlin, Augsburg, Werder Bremen, Schalke, noua promovată, Paderborn, noua promovată. Și iată, mi-am trecut și echipa Elversberg, care dintr-o dată, în prima etapă, la debutul ei, este prima apariție în Bundesliga din istoria acestui club, a obținut 3 puncte și a obținut o victorie nu în fața oricăreia, ci în fața uneia dintre echipele cotate, drept foarte, foarte bune. Iată, aceasta este Bundesliga și aici diferențele sunt nu numai sportive, ele sunt și financiare, pentru că alte bugete avem la Bayern, la Leipzig, la Dortmund și alte bugete avem la Elversberg, avem la Augsburg, la Schalke 04, deci la Paderborn. Trebuie să spun că dacă e să facem o analiză așa pe landuri, Westfalia este cea mai puternică, este cea mai bine reprezentată, pentru că din Westfalia vin Borussia Mönchengladbach, Paderborn, Köln, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, da? Schalke 04. Deci iată, avem odată vreo 6 echipe care vin numai din landul Westfalia. Landul Westfalia este cel mai mare land din Germania, 24 de milioane de locuitori, cu un sport foarte puternic, pentru că aici în bazinul Rurului, aici s-au dezvoltat înainte de primul război mondial, după al doilea război, între chiar și după cel de-al doilea război mondial, tradiția aceasta, construcția aceasta, apariția unor cluburi, asociații, aici vorbim de fotbal, aici vorbim de canotaj, aici vorbim de atletism, deci este o tradiție formidabilă și nu întâmplător Westfalia vine și își depune actele la Comitetul Olimpic German ca să candideze să se bată cu Berlinul și cu Münchenul pentru a reprezenta Germania la Comitetul Internațional Olimpic, unde se acordă drepturile pentru 2036 sau 2040. Deci Westfalia este o forță în sport. Aici, la Duisburg, în Westfalia, este centrul de canotaj, așa cum e la București, Zdacovul. Așa e aici, Duisburg, la Duisburg, șeful centrului de canotaj pentru schif 8 plus 1 bărbați a fost profesorul meu, Puiu Dângă, de la Institutul de Educație Fizică și Sport, care mai târziu a plecat în Germania și a preluat, a fost șeful Centrului Olimpic de Canotaj Skiff of Plus 1, care are o tradiție formidabilă în Germania. Deci iată câteva elemente interesante din prima etapă. Urmează în această seară un derby de mare tradiție, Dortmund cu Hamburg, Borussia Dortmund cu Hamburg, ora 18:30, ora Germaniei, ora Europei Centrale, ora 19:30, ora României. După care trec la meciul de deschidere a Bundesligii, de aseară, de aici, de pe Allianz Arena, dintre Bayern și Stuttgart. Meciul a început la fix, a fost o ploaie torențială, stadionul este acoperit, gazonul n-a suferit niciun fel de influență de pe urma acestor, că au fost căderi masive de apă și Bayern a debutat după ce a câștigat Supercupa Germaniei Franz Beckenbauer, a bătut pe Dortmund cu 2-1. Iată, la o săptămână vine o altă echipă din Liga Campionilor din acest contingent european, Stuttgart, și primește 5 goluri. Primește 5 goluri după ce la un moment dat meciul părea să fie echilibrat, dar atacul formidabil al campionei Germaniei cu Michael Olis, care este numit Mister Coautor cu pase decisive sau Monsieur Goalgetter din echipa Franței, alături de Mbappé, vine și dă pase decisive, marchează un gol foarte frumos, era marchează la 1 la 1, marchează golul 2 la 1, dă pase în continuare formidabile și este considerat cel mai bun fotbalist al meciului, al deschiderii Bundesligii 2026-2027, în așa fel încât campioana Germaniei are un atac mondial, sau cel puțin european, de primele 5 ligi profesioniste, cu Harry Kane, cu Diaz și cu acest monsieur Olise. Bayern München nu cred că poate să fie sau să poate să fie detronat nici în acest sezon, cu atât mai mult cu cât obiectivele sunt clare. Bundesliga, Cupa Germaniei și de data aceasta se gândesc deja după semifinale, se gândește managementul care e condus de eminența cenușie Uli Hoeneß la câștigarea Ligii Campionilor. Și eu cred că e posibil ca Bayern München să câștige Liga Campionilor. Și acum, Narcis, o știre care nu îți vine să crezi ce voi transmite eu acum. Și cred că nici dumneavoastră, stimate ascultătoare și stimați ascultători, nu va vine să credeți. Dar iată, știrea a apărut în ziarul de astăzi de aici, din München, Abendzeitung, este ziarul local. Și anume, Liga Profesionistă Germană dă o lovitură fabricilor de bere din Germania. Și această lovitură este colaterală după ce căile ferate germane interzic din luna octombrie consumul de alcool din gări și pe peroane. Aceasta înseamnă că acest consum de alcool este redus pentru că, datorită alcoolului, lumea se excită sau de aici apar marile bătălii. Nu mai vorbesc despre grupurile de huligani care vin din marile orașe, care mulți vin cu, se deplasează cu trenul dintr-o parte într-alta și care vin și ei cu 3-4 beri în cap și, datorită creșterii concentrației de alcool, își pierd orice fel de conduită. Deci căile ferate germane, interdicție de consum în gări, în săli și pe peron, vorbim de orașe Köln, Düsseldorf, Dortmund, Hamburg, Berlin, da? Care au echipe în prima și în a doua Bundesliga. Gastronomiile din aceste gări au dreptul să vândă alcool pentru că au licența de vânzare, deci n-ai voie tu să vii cu bere, da? Dar când te urci în tren și în trenurile ale căilor ferate germane, care au vagoane restaurant și acolo, datorită licențelor care se acordă, iată, consumul valabil, este legal. Și acum vine partea interesantă, Narcis. Se introduc teste anti-alcool în arene. De exemplu, testele variază de la 1 până la 1,6 concentrație de alcool și deci când intri în arenă, vei fi controlat la fel ca și precum șoferii și atunci sigur că polițiștii și controlorii își dau seama care sunt băieții răi, nu? Că se vede pe ei, da? De exemplu, la München, când vei veni la München să mergem în Allianz Arena, vom veni cu metroul, ne dăm jos din metrou și cum ne dăm jos, ne urcăm și imediat când am intrat în zona care ne duce spre Allianz Arena, acolo este un punct de alimentare cu cârnații bavarezi și cu bere, bineînțeles. Și atunci fiecare, că așa e tradiția, luăm o chiflă cu un cârnat și luăm un pahar de bere. Și mergem vreo 5, 6, 7 minute, ne terminăm, ne savurăm cârnatul și ne savurăm berea și vine alt punct de alimentare. Și acolo sunt, dacă am luat cârnați albi, acum vom cumpăra cârnați roșii. Da? Tot bavarezi, care sunt puțin mai aspri și încă un pahar de bere. Berea se dă într-un pahar de carton. Deci nu se mai dă în sticle, nu se mai dă în halbe. Da? Și înainte intrai cu halba în stadion. Și iată, mergem până la poarta stadionului, acolo urmează scannerul, suntem scanați, suntem controlați, trecem ca la aeroport. Da? E, dacă noi am băut două beri, suntem în regulă. Dar cei care beau patru beri au depășit concentrația de 1% de alcool în sânge, deci valorile variază dintr-o arenă în cealaltă, valoarea minimă este 1, valoarea maximă este 1,6. Când conduci mașina acum în München și în toată Germania, înainte era 0,8, adică dacă beai două halbe cu guler de mareșal, ajungeai la 0,8. Dacă mergem, de exemplu, la Oktoberfest, Oktoberfestul e, Poiana e aproape gata, mai sunt câteva zile și se va deschide Oktoberfestul. Acolo, dacă avem două stacane, adică sunt o stacană, două halbe, dar spuma, gulerul de mareșal, nu e guler de general, e guler de mareșal, acolo, dacă am băut o stacană, suntem deja la 0,8. 0,8, așa, hai, suntem la limită. Mai bem o bere mică, am depășit. Ne controlează poliția, îți ia carnetul pe loc. Deci, iată acest control, această strategie de menținere a ordinii publice prin controlul antialcoolic al suporterilor din fotbal, iată, atacă într-un fel fabricile de bere care în mare majoritate sunt sponsori principali la toate echipele, la toate cluburile de fotbal din prima, a doua, a treia, a patra, primele trei bundeslige și plus ligile regionale, pentru că fiecare fabrică de bere dintr-o mică localitate care are echipă de fotbal, în Liga 4 sau în Liga 5, este automat sponsor, pentru că automat lumea consumă bere. Așa este tradiția. Deci, iată o lovitură la care o lovitură pe care Partidul Verzilor o salută. Verzii au fost întotdeauna împotriva consumului de bere în stadioane și în general în arenele sportive, pentru că ei merg pe această educație și merg pe interdicția alcoolului la tineri. Acum, când puștii au 16 ani, noi nu ne dăm seama dacă au 16 ani sau 18 ani. Cei de 16 ani minori n-au dreptul să consume bere în stadioane, dar consumă, că nu ne dăm seama. Deci, iată, începe Bundesliga 2026-2027 cu această lovitură, centură, care însă este foarte variabilă, nu? Că într-o parte se dă voie, în altă parte nu se dă voie. Dar în arenă, de exemplu, unde sunt punctele de alimentare și unde în timpul meciului și în pauză vin vânzătorii ambulanți, toți cu licență, bineînțeles, și au o tavă mare cu aceste pahare de carton și unde îți aduce berea la locul unde urmărești. Acum, dacă bem o bere, două la meci, nu e o problemă. Dar dacă bem patru beri sau cinci beri și ne pierdem puțin controlul și începem să țipăm și să urlăm, să scuipăm și să înjurăm, deja e mult mai delicată comportarea și toată această atmosferă. Una este atmosfera când se cântă imnul, duelul galeriilor, apar coreografiile care sunt ok, dar nu în stare de ebrietate. Aici este toată problema. Cum este cu consumul de alcool în stadioanele românești?
1: Păi de anul ăsta s-a permis. Acum avem și noi, în sfârșit, a fost interzis până, dar acum cu noul campionat se servește bere pe stadioane din România.
0: Păi da, pe undeva găsesc normal că dacă sunt sponsori, asta este, da? Asta este, da. Bun. Acum despre echipele germane în cupele, în Liga Campionilor, sunt patru germane: Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig și cu Leipzig și cu ce mai avem aici? Și Stuttgart, da? Care se bat. Acum Bayern München este într-o grupă cu Arsenal, cu Betis Sevilla, cu Manchester United, cu Bodø/Glimt, cu Lille, cu Slavia Praga, cu Viking Stavanger. Partea interesantă, surprinzătoare, plăcut surprinzătoare este că norvegienii au două echipe în Liga Campionilor Narcis. Două. Bodø/Glimt și Viking Stavanger.
1: Ambele calificate din preliminarii.
0: Da, formidabil, formidabil, așa. Și o altă surpriză este această FC Sabah din Azerbaijan, de la Marea Caspică, care este antrenată de un tehnician din Lituania.
1: Dar
0: O
1: este
0: echipă,
1: prima
0: bineînțeles,
1: echipă
0: cu...
1: care pleacă din primul tur preliminar și ajunge în grupe.
0: Îți dai seama? Îți dai seama, și aici se pune întrebarea, aici trebuie să facem o comparație la nivelul ăsta, la echipele sud-est.

0: europene, caucaziene, echipele caucaziene, da? Care sunt cam așa, un campionat cam așa cum e liga profesionistă, cu mulți străini, cu bani, bineînțeles, mai puțin decât primele cinci ligi, sau cu bani mai puțin decât Liga Cehă sau Liga Poloneză, dar care nu știu cum au făcut, ce au făcut și ce n-au făcut, uite, își catapultează echipele în zona grupelor. Și anume, și am văzut și meciul Craiova cu băieții din Erevan. Toți așa o echipă plină de străini, plină de străini cu acolo. Și Narcis te întreb pe tine și te înțeleg că suferi și suferă alături de tine. Mă, dar trebuie să fim și să stăm strâmb, să judecăm drept. Cum e, mă, posibil ca echipa Craiova, campioana României, în două meciuri, în 180 de minute, să marcheze un gol? Cum e posibil așa ceva?
1: Dar
0: Cum
1: ăsta
0: e
1: e nivelul,
0: posibil?
1: Mihai, am spus-o. Din păcate trebuie să recunoaștem că aici este oglinda fotbal românesc, că se vede în cupe europene. Suntem foarte slabi.
0: Îmi pare bine că faci această constatare pe care și eu o fac și o spun și poate mulți sunt supărați pe mine, dar uite că rezultatele, noi avem în sport un singur etalon de referință. Rezultatul.
1: Corect.
0: După rezultat, după rezultate trebuie să ne luăm.
1: Normal.
0: Nu, da? Așa, nu mai vorbesc că vezi că s-a întâmplat și cu Clujul și cu FCSB-ul. Deci
1: Și cu CFR.
0: diferența între
1: Și cu CFR
0: echipele
1: Cluj.
0: și CFR Cluj, da. Diferența este că se amestecă patronii peste antrenori, se amestecă patronii peste jucători, se amestecă patronii în transferuri, într-o parte nu se plătesc salariile, jucătorii nu-și pot plăti asigurările de sănătate. Sunt, cum e la cazul la CFR Cluj, 60 de angajați care nu-și primesc salariile, nu-și pot plăti asigurările sociale, în primul rând. Nu mai vorbesc de angajații mici, administrativ de la CFR Cluj. Unii au probleme cu să-și plătească chiriile și așa mai departe. Toate aceste elemente din afara fotbalului contribuie, pentru că este vorba de mentalul, de moralul jucătorilor de fotbal. Jucătorii de fotbal sunt foarte sensibili și avem cazul cel mai reprezentativ, Narcis, cu Yamal Musiala de la Bayern, căruia i s-a prelungit contractul anul trecut pe 10 ani. Avea 22 de ani, acum are 23, până la 32 de ani, 25 de milioane de euro pe an salariu brut timp de 10 ani. Și el a avut două crize de epilepsie. Îți dai seama, în cazul lui Musiala, ce asigurări de boală plătește. Și discutam, eu joc tenis, îi dau lecții de tenis doctoriței de la echipa feminină de la Bayern. Echipa feminină care e campioană. Și care îmi spunea, și am întrebat-o, dar cum e cu salariul? Și mi-a spus, zice, trebuie să-și facă o asigurare suplimentară care să-i plătească salariul la nivelul lui de 2 milioane de euro pe lună. Salariul brut, bineînțeles. Deci îți dai seama, dacă noi luăm unul la unul și luăm acum aici să plătesc salariile la timp, dincolo nu să plătesc la timp. Și avem patru echipe în cazul nostru în Liga Profesionistă în insolvență. CFR Cluj, Petrolul Ploiești, Galați și UTA. Da? Păi și atunci cum să crească nivelul? Că noi vrem să crească nivelul. Și atunci cum să fie atrași jucători buni care știu că dacă se duc în România nu-și primesc salariile? Pentru că fotbaliștii vorbesc între ei și a apărut în presa franceză. Au apărut declarații ale fotbaliștilor francezi care au evoluat în România și care au spus, domnule, nu vă duceți acolo că aveți probleme. Deci acestea, așa trebuie să analizăm. Da? Eu îmi pare rău de antrenorul portughez de la Craiova. Îmi pare rău de băiatul ăla că minutul 90 plus 8 a făcut 11 metri. Dar presiunea sub care joacă acești băieți este colosală. Și aici e presiune mare, pentru că, dar atmosfera este mult mai relaxată, inclusiv că este Bayern München campionă. E o altă atmosferă decât la FCSB, la Craiova sau la CFR Cluj. Și acum, apropo de atmosferă și de presiune, să trecem la Manchester City, pentru că aici a plecat Pep Guardiola, aici a venit Enzo Maresca și aici Manchester City a pierdut primul meci din deschiderea campionatului în fața campioanei Liverpool. Și acum toată lumea se întreabă cum va prelua tradiția și moștenirea, antrenorul italian Enzo Maresca de la antrenorul catalan Pep Guardiola. Și în condițiile
1: Momentan
0: în
1: are două
0: care, deci,
1: victorii.
0: da, sigur, în condițiile în care Manchester City l-a pierdut pe Rodri, care s-a dus la Barcelona, a refuzat oferta de la Real Madrid și José Mourinho a spus, zice, cine se gândește de două ori să vină la Real Madrid, n-are ce căuta la Real. Îți dai seama ce palmă le-a dat Rodri celor de la Real Madrid. Deci campion mondial cu Spania și s-a dus la Barcelona și nu la Madrid. Și l-au pierdut și pe Bernardo Silva, un alt lusitan, dar au făcut cei de la Manchester City cu banii șeicului Mansour Bin Zayed, au făcut un transfer de 135 de milioane de euro, Elliot Anderson de la Nottingham și altul, Ayoub Boadi, 100 de milioane de la Lille. Bă, francezii ăștia și toate echipele astea, Lens, Lille, din Liga franceză, sunt toate în cupele europene. În condițiile în care au de cel puțin 10 ani de zile cele mai bune academii. Adică se duc prin Africa, descoperă, îi aduc fie la Lille, fie la Lens, nu mai vorbesc de Rennes, da? Orașe mici, cu academii mari, îi instruiesc, îi șlefuiesc foarte bine și îi vând după aia pe 20, 30, 40, 50 de milioane de euro. Și așa se autofinanțează aceste cluburi, societăți comerciale pe acțiuni. Dar să sperăm acum că Manchester City va face față și în Europa, așa cum a fost cu Pep Guardiola. Apropo de bani și de influență și de imagine, iată, avem marea bătălie din fotbalul mondial, în care avem acum două grupări. Acum sunt oficiale. Avem Europa cu America de Nord, America Centrală și cu Asia contra Americii de Sud, Africii și toate glupurile pe care le-a șpăguit Gianni Infantino. Avem o lovitură de palat acum, care se desfășoară în Elveția, între cele două orașe, Zurich, sediul FIFA, Nyon, canton elvețian, sediul UEFA. Avem 55 de membre UEFA care se bat cu o parte din cei 211 membri FIFA. Avem odată calitatea fotbalistică, funcționalitatea Confederației UEFA față de cantitatea și de corupția care se promovează, din păcate, de către acest președinte elvețian Gianni Infantino la FIFA. Și aici UEFA a reacționat foarte dur după ce a aflat de vânzarea clandestină, netransparentă, a unui pachet de 4 miliarde de euro, în care cei din UEFA spun că valoarea adevărată a pachetului, a SRL-ului FIFA, care urma să fie construit, înființat, nu e de 4 miliarde, este de 20 de miliarde. Și aici legătura a fost între Gianni Infantino și Joshua Kushner, care este fratele lui ginerului Donald Trump. Iarăși a fost un amestec aici politic, pentru ca în această nouă societate, în acest SRL FIFA, să fie președinte, cine credeți, Gianni Infantino, în situația în care la anul nu va mai fi reales președinte, pentru că este și pe punctul de a-și termina mandatul, numărul de mandate. Și iată atunci făcătura pe care a vrut, vedeți că nu, să nu credeți că între elvețieni, nemți și români sunt diferențe, adică să credeți că numai în România e corupție și în altă parte nu. Nu, fraților, e corupție peste tot în lume și nu contează de unde vii. Banii, mai ales la FIFA, banii din fotbal sunt atât de mulți, tentațiile sunt atât de mari, dragostea, lipiciul pentru fotoliul de președinte este atât de puternic încât vrei să fii magnetizat și să rămâi pe acest fotoliu ca să te înfrupți din banii care sunt la FIFA, sunt și la UEFA, adevărat, numai că președintele de la UEFA, avocatul din Ljubljana, Alexandru Ceferin, a și spus, nu vreau să mai candidez, mă retrag. Iată, o

0: o comportare, o mentalitate foarte ok. Și acum atacul UEFA împotriva FIFA este de la tribunalul din Miami, pentru că aici juriștii de la UEFA au cerut oficialilor din Miami, judecătorul din Miami, documentele asupra acestei înțelegeri între firma lui, fondul de investiție a lui Jared Kushner cu Gianni Infantino. Deci vom vedea, va fi o bătălie extraordinară și vom vedea cum se va încheia, pentru că cu documentele de la Miami se va duce UEFA la tribunalul elvețian, întrucât FIFA este înscrisă, are sediul la Zurich, UEFA este înscrisă la Nyon, în orașul elvețian, din cantonul elvețian de limbă franceză, așa că justiția elvețiană va tranșa această bătălie între FIFA și UEFA. Ultima știre care v-am pregătit-o vine din golf. Vine din golf, din jocul de golf, nu din golf, din partea din Orient, acolo unde e război, pentru că vreau să înțelegeți cât de periculoși sunt investitorii care vin din golf. Adică e vorba de investitorii arabi. Federația Internațională de Golf are un circuit profesionist care se numește PGA, Professional Golf Tour, și care are o bani foarte mulți și acordă premii foarte mari. Și atunci au venit cei din Arabia Saudită și au venit alți șmecheri din Europa, dar cu bani saudiți, și au spus: înființăm, construim un circuit de golf cu banii din Arabia Saudită, cu vreo câteva miliarde, vreo 20 de miliarde, dăm premii de 10 milioane de dolari câștigătorului și concurăm atunci circuitul Federației Internaționale de Golf, în așa fel încât luăm pe cel mai bun golfer de aici și îi transferăm în acest circuit care se numește LIV. Numai că după 4-5 ani de zile, cei din golf din Arabia Saudită au dat atât de mulți bani încât vor să oprească robinetul. Și atunci acest circuit paralel care urma să rivalizeze cu circuitul Federației a pierdut din avânt, a pierdut din vedete și a pierdut din turnee. De exemplu, două turnee acum din Michigan și Indianapolis, iată, au fost scoase din circuit, restul care se desfășoară tot în America s-au redus din premii și din garanții, în așa fel încât, iată, circuitul Federației Internaționale rămâne și este imbatabil, dincolo de faptul că acest circuit cu bani din Arabia Saudită are datorii, a dat afară 300 de angajați care își câștigau și ei banii și existența. Și aici am vrut să ajungă, care este concluzia. Dom'le, or fi bun nababii din golf, dar nababii din golf nu au nicio intrare în Germania, nu au nicio intrare în Olanda sau în Belgia, nu mai vorbesc de Scandinavia. Pentru că tocmai că la fel ca și oligarhii ruși, nu vrea să audă lumea de ei, poate să vină cu bani aici. Aici regulamentele federațiilor germane, fie de fotbal, fie de tenis, regulamentul ligii profesioniste de fotbal spune clar: cluburile sportive mamă sunt acelea care dețin majoritatea în combinația cu o societate comercială. Trebuie să aibă minimum 50% și societatea comercială, mai ales la fotbal, maximum 42%. Și atunci nu poate să intre un arab sau să intre un grec sau un turc sau un oligarh din Rusia, dar lui Putin să vină să facă ce vrea el, că el e obișnuit, fără reguli și fără legi, așa cum se întâmplă, cum s-a întâmplat în Grecia cu acel Savvidis, Narcis, dacă îți mai aduci aminte, când a intrat cu pistolul pe teren acum vreo un an sau 2 ani.
1: Da, patronul lui PAOK.
0: Îți mai aduci aminte?
1: Da, patronul lui PAOK.
0: Patronul PAOK, da. A intrat cu pistolul pe teren, să tragă în arbitru, îți dai seama. Așa. Bun. Cu această ultimă știre mi-am încheiat corespondența de astăzi. Rămâneți cu Narcis și Narcis, noi ne reauzim de data aceasta luni la ora normală, ora 19 și 15, ora României.
1: Seara plăcută, Mihai, numai bine.
0: La revedere!
1: Mâine este cu Sile la radio. Șampion. Pau, nu e pauză, minutul 31, Argeș, Șep și 0-0. Pau.

0: pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine.

0: Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ei, șampionilor,
1: nu e cine știe ce meciul ăsta, da, din Liga 1, 0-0 la pauză Argeș cu Șepși și era de așteptat să se marcheze foarte, foarte puțin, cel puțin acum am văzut meciul foarte, foarte slăbuț. Da, joacă un fotbal foarte urât ambele formații, nu știu, parcă le e frică să atace, adică ce am văzut până acum, cele trei meciuri, fost obișnuiți așa cu spectacol, că am văzut ieri, meciul voluntar cu Oțelul 2-2, am văzut Cluj cu Petrolul 2-3, Cixeredo astăzi 2-3 cu CFR Cluj, și am dat peste Argeșepși, care pare să fie un etern 0-0. Adică 0-0 ăla clasic să ne ducem, fraților, așa până poi marți. E minutul 67 și la Lupeni, cu Balș în continuare tot 0-0 și aici, campionilor. Văd că sunt puțini oameni care... puțini campioni care comentează beciul și care sunt la chat aici, sunt foarte, foarte puțini. Dar Șumudică nu era foarte mulțumit, să știți, de ce s-a întâmplat astăzi de la Cixeredo cu la Cixeredo șampionilor. Încă nu este foarte, foarte încântat așa Marius Șumudică de ceea ce a văzut. E un pic nemulțumit. Așteaptă în continuare șampionul să îi vină întăririle. Da, a declarat după meci, deși e a doua victorie, zice parțial, să mulțumim, sunt mulțumit că luăm iarăși gol din fază fixă. Nu există fază fixă să nu ne tremure picioarele, să luăm medicamente la orice centrare în care, e adevărat, n-avem talie. Aștept niște jucători cu talie, poate o reglăm după aia, am introdus un fundaș central mai ca să câștig la talie, pentru că asta făcea Cixere, dar trimitea mingi lungi. Unii au pus probleme decât din faza fixă, a doua nemulțumire că eu sunt adeptul după ce marchez să îngheți jocul, le-am strigat de nu știu ori să înghețe jocul, 5 minute, dar noi primim gol la 2-3 minute. Foarte greu terenul de la Mircurea Ciuc, se oprea mingea în alunecate, încărca la picior, era ca un munș de asta l-am scos pe cordea. Da, a spus Marius Șumudică. Acum nu mai spune că e victoria ia lui Antonio Folia. Tadej Pogacar a abandonat turul Spaniei după căzătură cruntă. A fost transportat la spital. Câștigătorul turului Franței a abandonat în etapa cu numărul 8 din turul Spaniei. Slovenul a căzut cu 32 de kilometri înainte de final, s-a accidentat serios. Cel mai bun ciclist al actualei generații încerca să adauge o nouă performanță în palmaresul lui fantastic de 5 ori câștigător al Turului Franței și triumfător în ediția din 2024 al Turului Italiei. Slovenul voia să câștige și ultimul mare tur al anului, Turul Spaniei, numai că a abandonat după 7 etape, obținuse deja un avans de 3 minute și 50 de secunde față de al doilea clasat în ierarhia generală. Etapa a opta s-a dovedit una ghinionistă cu 32 de kilometri. Până la final, Tadej a fost implicat în

într-o căzătură, a încercat să se urce bicicleta, dar nu mai putea, a rănit vizibil la umărul stâng, cu urme de sânge pe față, a fost nevoit să accepte soarta, s-a urcat într-o ambulanță, a fost transportat la spital pentru investigații, urmează ca oficialii Team Emirates să ofere mai multe informații. Este primul abandon din cariera lui Pogacar într-o cursă pe etape, pare că totul a plecat din cauza unei pietre de pe șosea, conform unor imagini care circulă în acest moment pe rețele de socializare. Am văzut și pe Twitter foarte, foarte multe fotografii de la momentul în care bicicleta lui ar fi atins o piatră. Da, ce să spunem, multă sănătate și să revină cât mai puternic. Fiorentina-Frosinone, duel Drăgușin-Bârligea în Serie A. Fiorentina vine după ce a fost călcat în picioare de AS Roma etapa trecută la 4-0. Drăgușin este titular alături de De Gea, Jimenez, Pongracic, Valdepeña, Sândur, Ulai, Ata, Mastantuono, Gudmundsson și Pellegrino, echipa lui Fabio Grosso, și Massimiliano Alvini începe cu Bârligea pe bancă. Palmisani, Auiono, Monterisi, Carvani, Bracalia, Calo, Massini, Fini, Schmidt, Vernaze și un singur rând Raimondo. L-au luat și pe Bobce, că au dat 13 milioane de euro. Încă nu a făcut vizita medicală, dar încă n-a fost probabil n-a fost legitimat, urmează, dar Daniel Gencler Bârligea este titular șampionilor, așadar îl așteptăm pe, poate debutează în seara asta, dar Drăgușin este titular. Chiar dacă a greșit, bine, toată echipa a fost praf, trebuie să recunoaștem, șampion. Așa că îl așteptăm în țara asta să vedem ce face. Da. Deci este clasic un match Frosinone, echipă care va lupta pentru evitarea retrogradării. Cred că o să stea pe ultimul loc tot timpul. Da, așa e, un fel de București noi, de Câmpina, de Fidiaș, de din astea. Da, sunt mai multe șampionilor. De 0-0 la pauză, nu se întâmplă mare lucru, fix lângă Roma este, da, așa este. E un fel de, sau voluntari mai degrabă, da, voluntari, Chiajna, așa sunt. Da, Frosinone, e un oraș la Vatican ajungi, hai să zicem, foarte aproape șampion, da? Acolo este Frosinone, mai aproape de Vatican. Adică de la Vatican ajungi, iei autobuzul și ajungi imediat șampion, chiar lângă Roma e. Mai exact lângă Vatican. E Spectaculau, Fabula sau un Iarbau. Vind acolo Roma, Vatican, care sunt centru și după aia o iei ușor și cred că e următorul oraș, am impresia. Pot spune că e o aglomerație urbană, dar fix lângă Roma. Vedem. Prima etapă în Italia n-a venit cu prea mari surprize. Spunem că Interul a câștigat lejer 4-1. AC Milan are două victorii, 2-1 la Torino, 2-0 cu Veneția, Ruben Amorim punctaj maximum, Roma, Inter, Lecce, Napoli, Atalanta, Juventus, Lazio. Lazio, surpriză, câștigă la Bologna 1-0 și Cagliari a fost un singur egal, Udinese cu Como 1-1 și în rest celelalte au pierdut. Acum avem Sassuolo Torino, este a început, și Monza cu Udinese 0-0 și trebuie să înceapă și Fiorentina Frosinone, toate 3 la 19:30 de minute. Ia uite, șuturi pe poartă 1-0 doar la Argeș cu 52% posesie Argeșul, 48% Șepși. Fix meci de 0-0. A câștigat Robeta 2-0 cu Hârtieștiu ieri, da. O să trec acum să vă spun și rezultatele la Liga 3-a. Se joacă multe meciuri, sunt desfășurare de acum șampion. Se joacă, da,

0: Dar Drobeta a câștigat ieri 2-0 Petrolul Hârtiești. Deși au 5 ganezi în echipă, au marcat, să știți, tot românii au marcat. Mă uitam și la Lupeni, străini, cât cuprinde șampionilor. Minutul 75, Lupeni, Balș 0-0. Așa, hai să mergem la Liga 3. Liga 3, prima etapă, ieri s-au jucat în seria 1 FC Bacău 2 CSM Pașcani 1-0, celelalte meciuri 5 partide astăzi. Se termină cam în 15 minute. În seria 2, ACS Media Șteleaș Genu Vălenii de Munte 3-0. ACS Mușcelu Aro Câmpul Lung Olimpic Zărnești 5-3, 4 meciuri astăzi. Seria 3, ACS Blejoi Flacăra Moren 2-3, Râmnicu Sărat Arsenal Tunare 1-2 și Voința Crevedia Progresul Drăgănești 2-0. Seria 4, Dunărea Călăraș Progresul Fundulea 0-1. Înainte Modelul Acțiopolis Cernavodă 1-1 și Oțelul 2 Galați Agricola Borcea 0-3. Seria 5, ACSM Alexandria Progresul Mogoșoaia 2-2, Axi Arena FC Voluntar 1-0. Magellan Talipuo a marcat. Super română, s-a 100%. FCSB 2 Dinamo 2-0-1. 3 meciuri astăzi. În seria 6, Drobeta Turnul Severin Petrolul Hârtiești 2-0. Dragu și Urechi au marcat. ACS Ofilia Jiu Petroșan 2-1. 4 meciuri astăzi. Știm de Minerul Lupeni Academica Balș 0-0. Minutul cât e? Minutul 70 și cât era șampion? Am văzut mai devreme. Hai bre. Lupeni, ia. Minutul 77. Săfăr. În seria 7-a, Ghiroda Jarmata Vicu Timișușac 0-2 și Știința Poli 2 Timișoara cu CSM Deva 1-4. Iar în seria 8-a, Lotus Băile Felix Viitorul Cluj 2-1 și Sănătatea Cluj Transilvania Sport Academy 5-0, 4 meciuri astăzi. Dar sunt în desfășurare și nu avem momentan rezultatele șampion. Aceste partide. S-a terminat Coventry Hull City 0-1. Nou promovata Hull City începe fabulos campionatul, are 3-0 la veraj victorii, fără gol primit, două clean sheets, cum spun englezii, și reușește șampionilor formă excepțională, bravo lor, 2-0 cu Manchester United, victorie la nou promovata Coventry. Bournemouth cu Everton 1-1, Liverpool Nottingham 2-2, a început Tottenham cu Newcastle 0-0, Strasbourg cu Lens în Franța 62 1-1. În Germania rezultate finale aseară, Bayern München 5-1 cu Stuttgart, Elversberg cu Leverkusen 3-2, Köln Hoffenheim 3-2, Mainz Paderborn 0-0, Leipzig Gladbach 3-0, Union Berlin cu Eintracht Frankfurt 3-3 și de 7 minute a început Dortmund cu Hamburg 0-0. Au început și meciurile în Italia 0-0 pe 3 stadioane și Fiorentina cu Frosinone, Drăgușin titular, iar Bârligea rezervă la Frosinone. Seria repriza secundă la FC Argeș cu Șepșo SK Sfântul Gheorghe. Săfăr. 0-0. Un meci de mai bine nu se juca. Poate se întâmplă ceva în repriza a doua. Momentan nu s-a întâmplat absolut nimic. În Spania, Levante Betis. Minutul 71, 3-2. Și iar în Turcia, minutul 38, Konya Spor, Kocaeli Spor 0-0. Seamănă mult și meciul ăsta din Turcia cu Argeș cu Șepși. Argeșu, haide și voi acolo la tribuna a doua și la a treia. Da, 0-0. S-a reluat repriza secundă. Șepși joacă în verde, iar Argeșu în alb cu o ușoară dungă violet. Am dat la Lupen cu Barș. Ia să mai auzim ce mai zic șampionii. E minutul 80. Ia să auzim aici ce spun șampionii.
1: Contra-atac de fapt. Da.
2: Bărbo.
1: Nu. S-a rămas. Pe faza de atac nu. Nimic.
2: Cam peste tot.
1: Scorul spune. Hai că dacă era 3-3 sau 2-2 sau 4-4 spuneam. Bă, s-a jucat foarte bine pe atac. Nu, din păcate jucătorii...
2: Nu s-au temut...
1: Jucătorii desemnați, se spun așa. faza de atac nu și-au cam făcut treaba nici de o parte, nici de cealaltă.
2: Uite, vezi, nu s-au înțeles, n-au comunicat între jucătorii.
1: Să vedem acum.
2: Da.

0: offside,
1: no? De offside acolo, văzută foarte bine.
0: A ridicat Cătălin Alboceanu, fanionul.
1: Da, și Vasile Sine a ieșit pe aici, a arătat că să se joace lung către poarta celor din Lupeni. Eșun și mingea a ieșit afară, s-a repus repede. Nu știu de ce se grăbesc, uite, vezi, se grăbesc jucătorii echipei din Lupeni, pentru că mai este timpul necesar pentru a duce până la capăt o acțiune.
2: Spectacol, se pare că dorm și cei doi comentatori, bine, ei dorm la greu. 0-0, ți-au zis, doamne, nimic, pe niciun prag, nimic, într-adevăr, se vede și pe tabelă. Mi-ar plăcut să aud așa niște maxime din astea, dar numai că nu le-am aflat șampionilor. 0-0, spectaculos. Stau și mă întreb că am pe un ecran, mă uit la Lupeni cu Balș și pe celălalt ecran mă uit la Șep și cu Argeș, Argeșu. Au FC Argeș cu Șepși. Încerc așa să găsesc o explicație, nu știu, să laud, să vorbesc și eu. Împinge minerul, așa striga pe vremuri. Da, caut o explicație, văd ce e bun, ce e frumos, ce... Nu, nimic, e... Zăvăr și unul și celălalt. Adică echipamentele sunt mai spectaculoase, să știți, la Lupeni cu Balș. Și cu publicul ăsta, copiii ăștia încep să plece acasă. Probabil că începe Mihaela aia, uite. Pleacă copiii, foarte mulți copii pe stadion, bine. Dar nu crezi acum că e stadionul în vreo, cred că 1000 de aici. Uite-i, bă, pe comentator, pe genul Tuțu și pe șampionul ăsta. Amândoi trecuți de vreo 15 ani de pensie. I-am văzut acum, i-au arătat. Da. Comentează din experiența anilor în Valea Jiului. Absolut superb. Dar să știți că o calitate a imaginii impecabilă pe canalul lui Genu Tuțu e foarte bine. Adică cameră 4K, fraților. Ia să văd ce... Ia uite, în 1080 este dat HD, nu e ultra... Cred că au și 4K, doar că nu încarcă, probabil că le rupea stream-ul. Așa că au dat-o în Full HD, impecabilă imaginea, bravo lor. La USV Iași este 1-1 scorul. Uite că ne mai vin rezultate din... Liga a 3-a șampion. Ia hai să căutăm România. România, Liga a 3-a. Deci Tottenham cu Newcastle. Ia să căutăm România. România, Liga 3-a. Liga a 2-a, Liga a 3-a. Fiți atenți. Hai să vă zic că avem și aici la Liga a 3-a ceva. USV Iași cu ACS Târgu Secuiesc 1-1 minutul 83. Corona Brașov cu CSO Băicoi minutul 84 1-1. Petrolul Berca Urban Titu în seria 3-a 2-2, minut 89. Sporting Liești Unirea Braniștea, minut 87, 2-0. CSA Gigea Recolta Gheorghe Doja, minut 85, 3-3. Omega Sport București cu Inter Ilfov, 1-1, minut 87. Ia uite, și Progresul Sparta cu Oxigen București e în desfășurare. Seria 6-a, vă spuneam, minutul 80 și... cât suntem? 84, 85 suntem acum. Ia stai să dau live că 85 este minutul, da? Se tot pierde din semnal și nu ține pasul cu streaming-ul. O, ocazie, Balșu apără Relu Stoian, Champion League. Minerul Lupeni, Academica Balș, așadar 0-0, minutul 86 acum am intrat. Oltu Curtișoara, CSM Târgu Jiu, minutul 86, 2-2. Păușești Tătăsău cu Unirea Bascov, 1-1, minutul 88. Și Vulturii Fărcășești, Craiova 2, minutul 88, 0-0. Seria 7-a, minutul 85, Viitor Arad, Progresul Pecica 0-0. Crișul Sfânt Andrei, Unirea Tășna 0-0, Bihorul Beiuș, Unirea de 0-0, Sighetul Marmației, Minaur Baia Mare 1-1 și Zalău Academic Carecea 0-1. Bă, cam puține goluri astăzi. Foarte puține goluri. Puține goluri. I-ai văzut? I-ai văzut și tu, șampion? Pe Seattle și pe Waldorf? De la Lupen cu Balș? Ce mai e, gol pentru Balș? Ia reloare. A, nu e. Bă, dau și reloare, foarte frumos. Mario Pan cu galben, uite, și cu grafică. Frumos. Minerul Lupen, Balș, un regal fotbalist de Liga 3. Ale, ale, ați auzit pe șampion cum cântau. Erau spectaculau în iarbau. M-ar spune cineva, bravo tată, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Ce fotbal, că ne uităm, vedeți, e etapă săracă în goluri. Iar dacă Liga 1 a început cu multe goluri. A fost chiar Champion League. Iar Argeșul cu șep și să făr, nu se întâmplă nimic. Tottenham Newcastle 0-16, Strasbourg Lens 71-1. În Italia nu s-a marcat, aici se marchează mai greu. Levante face 4-2 cu Betis. Uite acum o centrare în care eu am mai zis să mă uit și la FC Argeș, dar nu se întâmplă nici aici mare lucru, e cacvă șansă, cac tănim o jetă, fraților. Cred că așa rămâne, la Lupen cu Balș. Deci ai văzut și tu, șampion, pe Steatră și pe Waldorf. Mai zic ceva? Hai să ascultăm ea.
1: La meciul de data trecută mi-a explicat arbitru.
0: Dacă ai voie cu bere la stadion, de ce să nu poți bea și o apă?
1: Ai dreptate. Da. Și uite, vezi ce ocazie pentru oaspeți a fost acolo. Jucătorul cu numărul 24, Manea, care a trimis mingea în fața porții celor din Lupen. Și iată o a treia... lovitură de colț pentru...
0: Cam pe final, oaspeții, că au preluat ușor controlul.
1: Să vedem cine va executa. Tensiune mare! Uite,
2: tensiune mare!
1: Rol 24 a fost jucătorul.
0: Pressing... accentuat al formației din Balș pe aceste ultime...
2: Auzi, autocarare cu FC Old Pressing, accentuat, șampion, ați auzit, e minute superbe. Bă, dar oricum calitatea e impecabilă a imaginii, bravo lor, felicitări, să dai așa din resursele tale Liga 3, foarte frumos. Konya Spor, Kocieli și aici s-a marcat 1-0, iar cred că la Argeș cu Șep și OSK se poate termina lejer așa. Aici e minutul cât e 89 am intrat, uite, chiar acum intr 89 la Lupen cu Balș, să făr. Posesia a avut 61% Lupeniu, 39% Balșu, 5-3 cornere, 3-1 offside-uri, cartonașe egal în 36. A, Balșu joacă și în 10. Acum vă dau un cartonaș roșu șampionilor și tot Balșu mi s-a părut că a avut ocazie mai mare acum pe final. Presiune în bătă. Minutul 90, așa rămâne. Vede și arbitrul ăsta că nu se întâmplă nimic. Se vede cum îi patinează. Da. Patron echipe, șef de galerie europeană. Păi nu cred că e patron șampion, că e primarul. Echipa primăriei, ce patron. Primăria ține echipa. 100% sunt banul public. Ia uite ce, și cazul e nasol de tot, alunecat unul aceea, săracul s-a oprit. Gaz de oaspeți, atât mai vedem pe tabelă, nu mai e scorul. Așa rămâne șampion. Emil Părău. Tensiune mare, recomandăm control de 40 CS. Ia uite-i bă pe genul Tuțu și pe șampionul ăsta, bătrânei, stau frumos aici. Super, da, genul Tuțu nu are o mână, să știți, de foarte mulți ani. Nu știu exact accidentul, cred că de mașină am impresia, parcă mi-a povestit acum vreo 20 ceva de ani. Nu l-am mai văzut pe genul Tuțu de 20 de ani față în față. E când era Jiu Petroșan în prima ligă. Când mergeam la Petroșan, mă ocupam de Jiu Petroșani, Pandurii, Târgu Jiu și Craiova. Ei, nu făceam la drumuri. Hai să ce ai, visam drumul, știam toate pietrele pe val.

0: Marea Jiului, de pe defileu. Știam unde e spărtură în drum, unde tot, eram Champion League. Eram ca șampionii din bănie. Asta a fost și Liga de Weekend Șampionilor. Hai că a trecut repede astăzi și am avut doar două pauze. Am vorbit mult ca șampionii. Uite, Dortmund deschide scorul 1-0 cu Hamburg în acest moment. Ne auzim luni seara, mâine vă las cu Sile la Liga de Weekend. A făcut un schimb cu Răzvan Toma, deci mâine l-aveți pe dragul de Sile. Probabil că o să urmeze să primească multe fotografii cu mâncare de duminică. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM, iar noi ne auzim luni seara la Fluier Final.
1: Liga de Weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM.

acum, în dezordine așa. Stai să-mi puni mâna sub canapea. Stai să-l stric pe Maria, să-i dau carnetul de check.

she don't know what to tell, do.